To je bila skladba Sen za godalni orkester Antona Lajovca v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Lija Kvokmana. Zasedbi se bo zdaj pridružila še Joel Emson, slišali bomo koncert za klavir številka 3 v D-molu opus 30 Sergeja Rahmaninova.

Zazvenel je koncert za klavir številka 3 v D-molu opus 30 Sergeja Rahmaninova v izvedbi Jeul Eumson in simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Lija Kwokmana. Kot dodatek bo pianistka izvedla še skladateljev preludij v G-duru opus 32 številka 5.

Jeol Eumson je tako izvedla preludi v G-duru opus 32 številka 5 Sergeja Rahmaninova. Zdaj pa spet poslušajmo simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Lija Kvokmana bo izvedel simfonijo številka 2 v D-duru opus 43 Jana Sibeliusa.

Slišali smo simfonijo številka 2 v D-duru opus 43 Jana Sibeliusa v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Lija Kvokmana. Jutranji koncert je tako končan, zdaj pa prisluhnimo divertismanu številka 2 španskemu Andreja Capleja.

Mojca Zlobko-Vajgl je tako izvedla divertisman številka 2 španski-francoskega skladatelja Andreja Capleja. Ob koncu programa sledi še trio Eležak številka 1 v G-molu Sergeja Rahmaninova. Izvedli ga bodo Ester Hope, Christian Poltera in Hiroko Sakagami.

0: To je bil trio Eležak, številka ena v G-molu, Sergeja Rahmaninova, v izvedbi Ester Hope, Kristjana Poltera in Hiroka Sakagamija. Z vami smo bili Miha Klemenčič, Jure Juvan in Igor Velše. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Alda Kumarja, Larise Vrhunc, Vita Žuraja in Igorja Dekleve. Najprej bo zazvenela suita devetih pogledov za orkester Alda Kumarja v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Marka Letonje.

Poslušali smo suito devetih pogledov za orkester Alda Kumarja v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Marka Letonje. Pred nami pa je skladba Larise Vrhunc s naslovom Satelitov trop nam zvezde kraj oznani, čas hiti, ki je nastala leta 2000. Izvedli jo bodo Radovan Vladković, Arvid Ingegort in Dineš Varjon.

To je bila skladba Satelitov trop nam zvezde kraj oznani, čas hiti Larise Vrhunc. Nastopili so Radovan Vladković, Arvid Ingegort in Dineš Varjon. Spored nadaljujemo skladbo Muzika da kamera Vita Žuraja v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Matije Trlepa pod vodstvom Gernota Šulca.

To je bila muzika da kamera Vita Žuraja. Poustvarila sta jo Simfonični orkester RTV Slovenija in Matija Terlep. Dirigent je bil Gernot Schulz. Oddajo Svitanja pa bomo sklenili z maškarado Igorja Dekleve, ki bo delo tudi interpretiral.

0: skladbo Maškarada Igorja Dekleve, ki je delo tudi izvedel, smo sklenili tokratno oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Alda Kumarja, Larise Vrhunc, Vita Žuraja in Igorja Dekleve.
1: Svitanja.

Spominčice. Oddajo začenjamo z godalnim kvartetom številka 4 v C-molu, opus 18, številka 4 Ludviga van Beethovena. Stavki so prvi Allegro non tanto, drugi Andante scherzoso quasi allegretto, tretji menuet allegretto in četrti Allegro prestissimo. Igral bo godalni kvartet simfoničnega orkestra RTV Slovenija v nekdani zasedbi. Benjamin Zierfogel, prva violina, Mojca Menoni Sikur, druga violina, Geja Pantner Wolfand, viola in Maruša Bogataj, violončelo.

Poslušali smo godalni kvartet številka 4 v C-molu, opus 18 številka 4 Ludviga van Beethovna. Igral je godalni kvartet simfoničnega orkestra RTV Slovenija v zasedbi Benjamin Zierfogel, prva violina, Mojca Menonin-Sikur, druga violina, Geja Pantner-Wolfand, viola in Maruša Bogataj, violončelo. Poslušate oddajo Arsove spominčice. Zdaj so na vrsti variacije na Beethovnovo temo za dva klavirja opus 35 Camilla Saint-Saënsa. Igral bo klavirski duo Scaramouche v zasedbi Neža Koželj in Nadja Rus.

Variacije na Beethovnovo temo za dva klavirja opus 35 Camilla Saint-Saensa je zaigral duo Scaramouche, ki ga sestavljata Neža Koželj in Nadja Rus. Ob sklepu oddaje poslušajmo skladbo Franca Schuberta Na valovih za glas, rok in klavir Deutsch 943. Tenorist Branko Robinšak bo pel ob spremljavi hornista Boštjana Lipovška in pianista Klemna Golnerja.

0: Poslušali smo samospev Na valovih za glas, rok in klavir, Deutsch 943 Franca Schuberta na besedilo pesnika Ludviga Rehlstaba. Pel je tenorist Branko Robinšak, spremljala sta ga hornist Boštjan Lipovšek in pianist Klemen Golner. Arsove spominčice je pripravila Polona Kovačič.
1: Spominčice.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura je 6.

0: Glasbena jutranica.
1: Dobro jutro, vam na tretjem programu Radia Slovenija želimo glasbena urednica Tina Ogrin, tonski mojster Jernej Pogačnik in napovedovalka Ajda Sokler. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Wolfganga Amadeusa Mozarta, Friedricha Kalkbrennerja, najprej pa Georga Filipa Telemana. Zvenele bodo tri sonate v A-molu v izvedbi ansambla Tripla Concordia. Štirje stavki nosijo oznake Largo, Allegro, Cantabile in Allegro.

Tako je izzvenila simfonija številka 25 v G-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi simfoničnega orkestra RTB Slovenija in dirigenta Antona Nanuta. Sledi še septet v A-duru opus 132 Friedricha Kalkbrennerja. Z ansamblom Linos bo zaigrala pianistka Konstance Eichhorst. Oznake stavkov pa so Allegro Brillante, Andante, Scherzo, Presto con fuoco in Allegretto vivace e leggerissimo.

Poslušali smo septet v A-duru opus 132 Friedricha Kalkbrenerja. Z ansamblom Linos je zaigrala pianistka Konstance Eichhorst. Kmalu bo ura 7, vabljeni k poslušanju druge jutranje kronike.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je, kot kaže, vse manj zadovoljen s potekom dogodkov na Bližnjem vzhodu. Ustraja sicer, da je dogovor in to zelo dober, blizu, a se zdi, da se vsakič nekaj zalomi. Telefonska linija siceršnjim zaveznikom Izraelom je vse pogosteje vklopljena. Trump naj bi izraelskemu premijeju Benjaminu Netanjahuju celo zagrozil, naj bo previden ali pa bo ostal sam.
2: Uhadal mi litkofotan.
1: Netanjahu pa ustraja, da se bo njegova država odločno odzvala na morebitne nove iranske napade, kar da je povedal tudi Trumpu. Omenjena po prepričanju nekaterih nemških inštitutov, ki raziskujejo konflikte, sodita med tako imenovane gospodarje vojen, ki tako izpolnjujejo zasebne interese. Prihodnje minute prinašajo tudi pregled dogajanja doma. Dela na avtocestah in posledični zastoji so voznike pripeljali do roba potrpežljivosti. Pristojni minister Jernej Vrtovec je ob uvedbi nočne izmene na delovišču pri Postojni ugotavljal, da na osrednjih prometnicah poteka preveč del hkrati.
3: Ta dela seveda so potrebna, ampak potrebno pa tudi načrtovanje, ne samo načrtovanje del, ampak tudi načrtovanje samih zapor.
1: Pretočnost cest in železnic pomembno vpliva tudi na gospodarske tokove in posledično delo pristanišč. Kontejnerski promet v Kopru je bil lani večji kot v Trstu in na reki skupaj in se bo po končanju železniške trase med Koprom in Divačo dodatno povečal. Predsednica uprave Nevenka Kržan.
4: V državnem prostorskem načrtu imamo zarisan tudi tretji pomol in mislim, da bo potrebno v naslednjih letih intenzivirati razmišljanja tudi o tej investiciji v Luki Koper.
1: Dan bo večinoma sončen, padavine bodo možne na severovzhodu. Z vami sem Katja Podgoršek. Potem, ko sta tako Iran kot Izrael včeraj sporočila, da sta zaustavila medsebojne napade, je izraelski obramni minister Izrael Katz napovedal, da bo Tel Aviv nadaljeval napade na jug Libanona. Iran ustraja, da mora biti v pogajanjih o miru vključena vsa regija, tudi Libanon. Ameriški predsednik Donald Trump je posvaril izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, da tvega izgubo podpore Washingtona, če ne bo opustil napadov na Iran.
5: Izraelski veleposlanik v Združenih državah Amerike Leiter je poskušal zmanjšati pomen napetosti med državama, čež da se ljubimci včasih sprejo. In čeprav gre za že drugo Trumpovo opozorilo Netanjahuju v tem mesecu, ameriški predsednik svojih vse ostrejših izjav doslej ni podkrepil tudi z dejanji, kar pomeni, da se ameriška politika do Izraela ne spreminja. V pogovoru z NBC je Trump povedal, da se kljub vse bolj krhkemu premirju pogajanja z Iranom nadaljujejo. Vnovič je poudaril, da so zelo blizu dogovora in da ga bodo sklenili na tak ali drugačen način. Po njegovih besedah pri tem ne nameravajo odmrzniti iranskih finančnih sredstev, prav tako vse v prvi fazi ne nameravajo odpraviti sankcije proti Iranu. Kljub temu, da so zamrznjena sredstva in sankcije ene od ključnih iranskih zahtev, je bil pozitiven tudi iranski odposlanec pri Združenih narodih Amir Said. Izrazil je upanje, da bodo pogajanja uspeli zaključiti že do konca junija. Libanonski predsednik Joseph Aoun pa je izjavil, da se z Netanjahujem ne namerava srečati, dokler ne bodo dosegli dogovora o koncu vojne. Kot je poudaril, vojaška rešitev nikoli ne bo zagotovila varnosti severnega Izraela. Ta država je po razglasitvi premirja sredi aprila napadla Libanon že skoraj 3500-krat. Namestnik tiskovnega predstavnika generalnega sekretarja Združenih narodov Farhan Haq pa je poudaril, da Izrael ni suverena sila v Libanonu in da bi morali vsi spoštovati suverenost in ozemeljsko celovitost Libanona. Medtem ko ankete javnega mnenja zaradi vojne v Iranu in višanje cen nafte kaže ustrajno padanje podpore Američanov Trumpu, je to na svoji koži doživel tudi na sinočnem finalu lige NBA v New Yorku, kjer so ga gledalci finalne tekme glasno izžvižgali.
1: Rusija in Belorusija sta za zagotovitev svoje varnosti pripravljeni uporabiti tudi jedrsko orožje, je sporočil Kremelj. Ukrajina je namreč napovedala okrepitev na severni meji zaradi sumov, da bo Rusija svojo novo ofenzivo sprožila prek beloruskega ozemlja. Rusija in Ukrajina medtem poročata o novih napadih. V obstreljevanju ukrajinske regije Harkov so bili ubiti 4 ljudje. Zračni napad po poročanju proruskih oblasti odbijajo tudi na zasedenem polotoku Krim. Le še 7% svetovnega prebivalstva živi v svobodni demokraciji. Vojen in konfliktov je največ po drugi svetovni vojni. Vse več državnih akterjev bi lahko označili za gospodarje vojen, katerih zasebni interes je vojaško nasilje. Nemški inštituti, ki raziskujejo konflikte, med te ljudi štejejo tudi predsednika Rusije in Združenih držav, Vladimirja Putina in Donalda Trumpa ter izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. In kako naj se odzove Evropa, poroča Maja Derčar.
6: Za začetek naj se nemška vlada neha sprenevedati in naj kršitve mednarodnega prava jasno poimenuje, svetujejo 4 nemški mirovni inštituti. Konrad Šeter, Mednarodni center za študije konfliktov v Bonu. Če vlada Republike Nemčije selektivno dopušča kršitve mednarodnega prava, kot je to storila v primeru ameriške intervencije v Venezueli in Iranu, izgublja svojo verodostojnost in spodbuja namerno ali ne nadaljne propadanje mednarodnega reda. Nicole Deitelhoff, Leibnizov inštitut za raziskave miru in konfliktov. Že leta opozarjamo, da bi lahko prišlo do propadanja reda in pravil. Pozivamo, da morata Evropa in Nemčija storiti več, da se temu zoprstavita. Najti partnerje, da ohranijo pravila. Tu smo, ta čas je prišel, ne govorimo več o tem, da je propad pred vrati, nahajamo se sredi njega. Nove gospodarje vojne, ugotavljajo inštituti v poročilu, najdemo na Bližnjem vzhodu in na Afriškem rogu. Zalivske monarhije, Saudska Arabija, Katar, ki se navzven predstavlja kot mirovni posrednik, in Združeni arabski emirati se močno vpletajo v vse državljanske vojne med Libijo in Somalijo. Evropejci bi morali izvoz orožja v zalivske države pogojevati s tem, da orožje ne sme zaiti v države, v katerih se odvija državljanska vojna. In še eno priporočilo Evropi, ki se oborožuje, naj začne mednarodno pobudo o nadzoru nad širjenjem tudi konvencionalnega orožja, blaga z dvojno rabo, in o regulaciji avtonomnih bojnih sistemov. Umetna inteligenca se zdaj preizkuša prav na bojiščih.
1: Kako se bo v spreminjajočih se geopolitičnih razmerah znašla Slovenija? Novi zunani minister Tone Kajzer je med prednostnimi nalogami navedel večjo vlogo Slovenije v Evropski uniji in NATO. Prav tako napoveduje krepitev gospodarske diplomacije ter tesnejše sodelovanje s sosedami in Združenimi državami. Med njegovimi prvimi potezami sta bila telefonska pogovora s kolegoma iz Izraela in Italije. Danes bo sicer še uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. Prispevek Marjana Vešligaja.
7: Ko gre za področje zunanje politike, ni malo tistih, ki pravijo, da je Janez Janša v času svojega vladanja vedno sam svoj zunanji minister. Pa vendar je z imenovanjem Toneta Kajzerja na ta položaj postavil diplomata z veliko izkušenj. Služboval je v Egiptu, bil veleposlanik na Finskem, akreditiran tudi v Estoniji, veleposlanik je bil na Danskem in nazadnje v Združenih državah Amerike, odkoder so ga odpoklicali zaradi suma zlorabe depešnega sistema, kar so nekateri ocenili kot pretiran ukrep. Takole na izbiro Kajzerja kot zunanjega ministra gleda profesor Bogomil Ferfila.
8: Za Kajzerja se poudarja, da je morda od cele ekipe eden izmed najbolj strokovnih ljudi te vlade.
7: Tone Kajzer pravi, da po prihodu na ministrstvo ne namerava rušiti sistema, niti posegati v obstoječo organizacijsko strukturo ali delovna mesta. V javnosti pa odmevajo stališča nove vlade do Izraela.
8: Seveda, glede na te, bi rekel, notranje slovenske razprave, je tu na mesto Kitajske pravzaprav pomembnejši Izrael.
7: V diplomatskih krogih se sprašujejo, kakšna bo politika do Kitajske. Kajzer nasprotuje tajnim srečanjem slovenskih politikov s kitajskimi. Kitajski sistem vidi kot neskladnega z zahodnimi vrednotami. Tone Kajzer med prioritetami napoveduje tudi graditev odnosov s sosedi. Ali bomo dočakali obisk italijanske premierke ali nas čakajo spremembe glede varstva manjšin? Srbija je to vprašanje že postavila na mizo. Tone Kajzer, sicer član SDS-a, trdi, da ne bo dovolil sporednega vodenja zunanje politike, kar leti predvsem na predsednika državnega zbora Zorana Stefanoviča. Pa vendar večplastnost že nekaj časa zaznamuje zunanjo politiko številnih evropskih držav.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Med drugim uvaja nova poimenovanja ministrstev in dodatno pristojnost vlade, da poleg nalog ministrstev določi njihove sedeže in naslove njihovih organizacijskih enot. Poslanci SDS, NSI, SLS in Fokusa ter Resnice pa so manj kot pol leta pred lokalnimi volitvami vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah. Med drugim predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. V Združenju mestnih občin nasprotujejo spreminjanju volilne zakonodaje pred volitvami. Pristojna komisija državnega sveta in interesna skupina lokalnih interesov sta kljub temu opozorilom podprli predlog sprememb zakona. Več Lucija Dimnik Rikič.
9: Predlog novele na lokalnih volitvah ukinja aktivno volilno pravico tujcem, ki imajo pri nas dovoljenje za stalno

0: je prišel sem delati, ne pa odločati o tem, kako bo lokalna skupnost delovala. Se strinjam s tem, da tujci plačujejo seveda davke in prispevke, vendar gre pa za bistveno to, da tako kot večine držav Evropske unije tudi velja, da pa tujci ne odločajo, kdo bo deloval oziroma imel oblast v lokalni skupnosti.
1: Predlog zakona spreminja tudi določanje volilnih enot za volitve v svete ožjih delov občin, s čimer naj bi omogočili bolj uravnoteženo zastopanost prebivalcev pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. V Združenju mestnih občin opozarjajo, da predlog uvaja spremembe temeljnih volilnih pravil zgolj 6 mesecev pred lokalnimi volitvami. Časovni pritisk po njihovem lahko vodi k napakam. Predlagatelji pa menijo, da ni razloga za skrb. Občine se bodo lahko same odločale, ali bo v krajevni skupnosti ena ali več volilnih enot. Da je časa dovolj, pravi tudi državni svetnik Leopold Pogačar.
2: In katera občina bo to želela urediti, saj ta del okrog občinskih, to se pravi, krajevnih skupnosti, četrtnih skupnosti in tako naprej bo uredila.
1: O tem, ali bodo poslanci zakon obravnavali po skrajšanem postopku, bo na današnji izredni seji odločil državni zbor.
3: Dela na primorski avtocesti pri Postojni od sinoči potekajo tudi po noči. To bo obnovo odseka po navedbah družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih.
4: Lahko rečem, da se bomo bodoče skupaj tudi za izvajalci in družbo DARS trudili, da ta način upravljanja samimi gradbišči in zaporami spremenimo.
3: Kot je še dejal, bodo glede na vse bolj mile zime na ministrstvu preučili možnost, da bi določen obseg del načrtovali tudi v zimskem času. Državna revizijska komisija bo proti DARS vložila obdolžilni predlog zaradi kršitev zakona o javnih naročilih pri graditvi nove poslovne stavbe na Griču. Kot še poroča portal 24ur, je DARS za svetovalne in inženirske storitve povezane s projektom plačal 90% več od predvidenih zneskov. Revizori naj bi poleti raziskali še sume, da je DARS za polovico preplačal tudi graditev stavbe. Kje so naše ladje? Bi se z naslovom legendarne rubrike našega radija lahko vprašali ob konferenci Geopolitika transporta, ki so jo na pobudo Univerze Emuni včeraj pripravili v Kopru. Sodelovali so tudi vodstveni kadri iz Luko Kopru, Trstu in na Reki, ki so razpravljali o prihodnosti sredozemskih pristanišč v času novih koridorjev. Šlo je za redko srečanje vseh treh, poroča Janko Petrovec.
5: Ali smo vsi na isti barki? To vprašanje je vodilim v treh severnojadranskih lukah postavil moderator srečanja dr. Marko Pavliha. Ne, je bil odgovor novega predsednika tržaške pristaniške uprave Marka Konsalva, zato pa smo vsi v istem morju. Trst ima največji obseg prometa z nafto v sredozemlju, se lahko z njo oskrbuje skoraj tretjino Evropske unije.
6: Sui kontejnerji vogliamo essere un po' più ambiziosi.
5: Iskreno rečeno pa bi morali biti bolj ambiciozni pri kontejnerskem prometu, saj se bodo z novimi pomoli zmogljivosti povečale, pravi Konsalvo. Trst je lani doživel občuten upad kontejnerskega prometa, zlasti po selitvi danskega ladjarja Mersk na Reko. Upravni svet tamkajšnje luške uprave vodi Bojan Hlača.
7: Mi smo praktički završili sada sa investicijama infrastrukture.
5: Na Reki so nedavno zgradili dva nova intermodalna kontejnerska terminala in cesti, ki jo povezujeta z obvoznico. Načrtujejo pa že nov terminal na Krku in novo železnico proti Madžarski. Kontejnerski promet Kopra je bil medtem lani krepko višji od Trsta in Reke skupaj. Predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan trdi, da ne bi po dokončanju novega levega tira zrasel še vsaj za tretjino.
8: V državnem prostorskem načrtu imamo zarisan tudi tretji pomol in mislim, da bo potrebno v naslednjih letih intenzivirati razmišljanja tudi o tej investiciji v Luki Koper.
5: Pobudni konference dr. Luka Juri iz Univerze Emuni pozdravlja zdravo konkurenco med tremi pristanišči, ki pa jih vidi kot igralce znotraj iste ekipe. Dodajmo, na tekmi proti severni Evropi.
3: V pregledu športnega dogajanja med drugim odhajamo v slovito dvorano Madison Square Garden v New Yorku, ki je po noči prvič po letu 1999 gostila tekmo finala košarkarske lige NBA. Domači navijači so bili sicer razočarani zaradi

0: poraza svojih Knicksov, tudi obiska predsednika Trumpa niso bili veseli. Ta si je tekmo v svojem rodnem New Yorku ogledal v živo, a ga je občinstvo, kot rečeno, izžvižgalo. Besedo predajam Gašperju Ogrincu in vam želim prijeten začetek dneva.
1: Za zaključek in obenem vrhunec ligaškega dela kvalifikacij za prihodnje svetovno prvenstvo nogometašic bo Slovenija drevi v Stožicah gostila vodilno reprezentanco v skupini Nemčijo. Naša izbrana vrsta bi si z morebitno zmago zagotovila obstanek v A ligi, v vsakem primeru pa ima zagotovljen nastop v jesenskih dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. O pomembnosti tekme napadalka Nina Kajzba.
2: Mislim, da jo lahko kar ovrednotimo kot najpomembnejšo oziroma najbolj posebno tekmo, to ker vseeno pač igra doma ni isto, ko pa igra tu zunaj proti velikim reprezentancam, sploh pa proti Nemčiji in zelo smo veseli, da smo dobili priložnost igrati na največjem stadionu v Sloveniji pred največjo publiko, ki smo kadarkoli igrali doma in mislim, da je pač to najbolj posebno, kar je lahko.
1: Po izjemnem uspehu Darka Jorgiča in tudi Denija Kožula na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju, se danes podoben turnir začenja v Zagrebu, kjer bodo v kvalifikacijah nastopili štirje slovenski igralci. Prva se bo predstavila Lara Opeka, sledili pa ji bodo Ana Tofant, Sara Tokič in Deni Kožul. Darko Jorgič je tokrat četrti nosilec, prvič pa bo nastopil jutri, ko bosta z Denijem Kožulom začela kvalifikacije med dvojicami.
3: Zagreb sem se prijavil, čeprav se vedno prijavim tako, bom rekel, malo preveč optimistično. Že mislim, da 4 ali 5 let zapored sem izgubil v prvem krogu. Vedno razmišljam, ali naj se daj prijavim ali ne. To mislim, da se bom maksimalno fokusiral na Slovenijo. Doma je doma, doma vedno rad igram pred domačo publiko in vsekakor upam, da tudi letos mi uspe en lep rezultat.
1: Jorgič in Kožul, finalista v Skopju, bosta tokrat kvalifikacije začela s Kitajcema Chen. Dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret je v Sejuzu v Franciji preplezala eno najtežjih smeri, bibliografiji, ki ima oceno 9B+. Krošica se je projekta v skali lotila že pred dvema letoma, zdaj pa jo je uspešno preplezala. Janja Garnbret je šele šesta, ki je dosegla vrh te smeri, hkrati pa je postala šele druga ženska v zgodovini, ki je preplezala smer s to oceno.
4: Sem se počutila, da je letos ta pravi čas, da to splezam in sem vesela, da mi je to uspelo. Smer je ocenjena z oceno 9B+, to smer je splezalo samo 5 fantov in nobena ženska in smer je zelo dolga in intenzivna, ima več kot 80 gibov skupno in zato je to izjemno zahtevna.
1: Čez lužo je končana tretja tekma finala lige NBA. Po dveh zmagah v San Antoniju so bili tokrat v vlogi gostiteljev košarkarji New Yorka. O razpletu tekme več Klemen Verlič.
5: Tudi po treh tekmah finala gostitelji ostajajo brez zmage. San Antonio je na prvi finalni tekmi v Madison Square Gardenu po 27 letih prišel do nujne zmage 115-111. Ekipa iz Teksasa je tekmo bolje začela in zaključila, ter do zmage prišla, kljub temu, da je bil New York v drugi četrtini boljši za kar 18 točk. V tesnem zaključku pa zgrešil preveč odločilnih metov. Jalen Brunson in Victor Wembanyama sta kot najboljša strelja svojih ekip dosegla po 32 točk. Pri domačih je bil z 28 razpoložen tudi OG Ananobi, pri gostih pa s 23 in trojko, ki je v zaključku zapečatila usodo tekmecev Stefan Kessel. Četrta tekma serije, v kateri Knicks zdaj vodijo z 2-1, bo v New Yorku v četrtek zjutraj po slovenskem času.
1: Na drugi etapi kolesarske dirke po Dofineji se je zmage veselil Danec Anton Harmik. Ta je na 234,3 km dolgi trasi ugnal Francoza Henrija Françoisa Renara Akena, na tretjem mestu pa je končal Belgijec Vlad van Mechelen. Najvišje od Slovencev je bil po etapi Gal Glivar na 32. mestu, Matej Mohorič pa je etapo končal kot 36. Danes kolesarje čaka 28,4 km dolga ekipna vožnja na čas.
6: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Igor Kropec.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
8: Vreme. Z agencije za okolje, Brane Gregorčič. Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najviše dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na primorskem burja, hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, s svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo.
9: Podatki o prometu. Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred predolom Golo Rebro in pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani ter pred predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru in na Dolenski avtocesti pred priključkom Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Dolenski avtocesti med priključkoma Grosuplje zahod in Grosuplje vzhod proti Novem mestu. Predmet na cestišču ovira promet med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. Zaradi živali na cestišču je promet oviran na Gorenski avtocesti med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani. Zaradi del na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem pasu v obe smeri. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti pa je zaradi del zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. 7:25.
7: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je torek, 9. juni. Vabljeni, da vsaj delčke dneva preživite z Arsom. Sledi nekaj poudarkov z današnjega sporeda. Flavtist Martin Belič od leta 2007 živi in ustvarja v Nemčiji. Je solo flavtist v orkestru Münchenskih filharmonikov, kot solist pa sodeluje tudi z drugimi, predvsem nemškimi zasedbami. Martin Belič bo gost oddaje Slovenski solisti. Slišite ga ob 11:05. Mlada slovenska avtorica Urša Majcen je pred kratkim pri založbi Goga izdala zbirko dramskih besedil z naslovom Vaje z ribo. Predtem je leta 2021 izšel njen pesniški prvenec, zbirka poezije z naslovom Ekosistem tišine. Dve leti pozneje pa tiskana izdaja dramskega besedila Zgodba o bakrenem kralju. Njen ustvarjalni opus se razteza med poezijo, dramatiko, filmom in performativnimi umetnostmi. Pogovor z dramaturginjo, dramatičarko, pesnico pa tudi scenaristko in multimedijsko performerko slišite malo po 14. v oddaji Oder. Otrok naj ne bi spraševali, ali imajo rajši očeta ali mamo, oziroma komu bolj pripadajo. Žirovski govor pozna domiseln odgovor otroka na takšno vprašanje, torej čigav je, in sicer čigav sov. Da ima otrok čik v ustih pa pomeni, da mu v ustih ostaja prežvečen košček mesa. V žirovskem slovarju najdemo še druge zanimive in edinstvene besede. Med njimi je tudi beseda srečkanje, ki pomeni srečelov. Nekaj jih bomo spoznali z Ljudmilo Bokal, soavtorico Žirovskega slovarja. Oddaja Jezikovni pogovori je na sporedu ob 18. Gerhard Hauptmann, nemški pisatelj in dramatik, osrednji predstavnik nemške naturalistične dramatike in Nobelov nagrajenec, se je rodil leta 1862 in se poslovil 6. junija pred 80 leti. Že v svojem času je bil izjemno cenjen pisatelj. O proznem in dramskem pisanju pa se je vse življenje ukvarjal tudi s filozofijo, zgodovino ter upodabljajočimi umetnostmi. V literarnem večeru tokrat ponavljamo oddajo, ki jo je leta 1966 pripravila Maša Slavec, slovenska gledališka in filmska igralka, gledališka in radijska režiserka ter prevajalka. Vabljeni k poslušanju ob 21. Kar se da mirno torkovo jutro vam želiva tonski mojster Jernej Pogačnik in napovedovalka Ajda Sokler. Zdaj pa le še vabljeni k spremljanju glasbene jutranice.

Glasbena jutranica. V nadaljevanju bo zvenela sonata za klavir v A-molu Deutsch 537 Franza Schuberta. Zaigral jo bo pianist Michel d'Alberto.

0: To je bila sonata za klavir v A-molu Deutsch 537 Franca Schuberta. Zaigral jo je pianist Michel Dalberto.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: V maju in juniju v okolju frančiškanskega samostana Kostanjevica na markantni točki nad Novo Gorico že tradicionalno odmeva glasba z vrtov svetega Frančiška. Današnji dogodek, mladi glasbeni biseri, ki nastaja v sodelovanju z Zvezo primorskih glasbenih šol, ima v ciklu posebno mesto, saj se na njem vsako leto predstavijo učenke in učenci, ki so se v tekočem šolskem letu s pomembnimi nagradami in priznanji izkazali na domačih in tujih tekmovanjih. Poleg slovenskih primorskih glasbenih šol se na tem Frančiškovem zmenku predstavijo tudi učenci glasbenih šol iz sosednje Gorice in Trsta, kot sta Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel in Glasbena matica Trst. Zvrstilo se bo 17 nastopov glasbenikov na najrazličnejših glasbilih ter manjših komornih zasedb. Uspešne mlade glasbenike lahko uslišite ob 18. uri.

0: Barbara Keller je bila ena najodmevnejših nemških pesnic in multimedijskih ustvarjavk. O slutni izgube govori njena pesem z naslovom Začetek 3. Prevedla jo je Tessa Drev Juh, interpretirala jo bo Vesna Pernarčič.
1: Z usti na usta poglabljava molčanje. Roke na kožo stresajo pozabo kakor prah. Tako nama počasi slovo postaja znano, da tega ne pokaževa. Da se še smejeva, da se drug drugega dotikava kot včasih, skoraj. Burnost je minila. Nekoč je bila sedanjost. Kaj je bilo to? Prostost? Odkot ta strah, da bi drug drugega zgubila? Ne rečeva si več, kako te ljubim. Prihodnost naj dohiteva. Čas. Deliva si nekakšno osamelost. Razpadava, malo name, malo nate. In se drživa. Oba nared.

Glasbena jutranica. Prisluhnimo bagateli številka 1, opus 47, Antonina Dvoržaka, z oznako Andante Appassionato. Zaigral bo godalni kvartet Juilliard.

Bagatelo številka 1, opus 47 Antonina Dvoržaka je tako izvedel godalni kvartet Juilliard. Sledi sonatina za oboo in klavir Miloslava Kabelača. Zaigrala bosta oboist Willem Weverka in pianist Daniel Wiesner. Trije stavki nosijo oznake grave, rapsodiko, allegro non troppo, adagio in prestissimo.

Izvenila je sonatina za obo in klavir Miloslava Kabelača. Zaigrala sta oboist Willem Weverka in pianist Daniel Wiesner. Zdaj pa prisluhnimo koncertu za klavir, trobento in godalni orkester v C-molu, opus 35, Dmitrija Šostakoviča. Nastopila bosta pianistka Elizabet Leonskaja in komorni orkester iz St. Paula. Stavki: Allegro moderato, lento, moderato in Allegro con brio.

Prisluhnili smo koncertu za klavir, trobento in godalni orkester v C-molu opus 35 Dmitrija Šostakoviča. Nastopila sta pianistka Elizabeth Leonskaja in komorni orkester iz St. Paula. Sledi pa trivium za flauto, violino in kitaro Reneja Espereja. Igrajo Neme Punder, flauta, Harry Traxman, violina in Tit Peterson, kitara.

To je bil Trivium za flavto, violino in kitaro Reneja Espereja. Zaigrali so Neme Punder, flavta, Harry Traxman, violina in Tit Peterson, kitara. Sledi pa portretna simfonija za godala v D-molu Kristoferja Tjuja. Bratislavski simfonični orkester na posnetku vodi dirigent David Hernando Rico. Slišali pa bomo štiri stavke z naslovi Pregon, Zvezdna noč, Skerco, Metulji in divje cvetlice in finale, Variacije in tema, Podeželska idila.

Bratislavski simfonični orkester je z dirigentom Davidom Hernandom Rikom tako izvedel portretno simfonijo za godala v D-molu Kristoferja Tjuja. Zdaj pa vabljeni k poslušanju posnetka iz leta 1954. Zveneli bodo kontrasti za trio Bele Bartoka. Nastopili pa bodo klarinetist Miha Gunzek, violinist Ali Drmel in pianist Ginter Rathuber. Slišali bomo tri stavke: Verbunkoš, Sprostitev in Hitri ples.

Zveneli so kontrasti za trio Bele Bartoka. Slišali smo posnetek nastal leta 1954. Igrali so klarinetist Miha Gunzek, violinist Ali Dermel in pianist Ginter Rathuber. Glasbeno jutranico pa bomo zdaj sklenili z balado za klavir in orkester Franka Martena. Filharmonični orkester iz Torina bo vodil Marcello Viotti, kot solist pa bo zaigral pianist Jean-François Antonioli.

Glasbeno jutranico smo tako sklenili z balado za klavir in orkester Franka Martena. Filharmonični orkester iz Torina je vodil Marcello Viotti, kot solist pa je zaigral pianist Jean-François Antonioli. To jutro je glasbo izbirala Tina Ogrin. Še nekaj minut in ura bo 10.

0: Ura je 10.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Po zaustavitvi spopadov med Iranom in Izraelom, ki naj bi po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa trajala približno teden dni, sile judovske države nadaljujejo napade na Libanon. V obstreljevanju juga te države so bili ubiti 4 ljudje. Izraelska vojska je ukazala tudi nove evakuacije iz zgodovinskega mesta Tir. Rusija in Belorusija sta za zagotovitev svoje varnosti pripravljeni uporabiti tudi jedrsko orožje, je sporočil Kremelj. Ukrajina je namreč napovedala okrepitve na severni meji zaradi sumov, da bo Rusija svojo novo ofenzivo sprožila prek beloruskega ozemlja. Medtem so bili v novem ruskem obstreljevanju ukrajinske regije Harkov ubiti 4 ljudje. Novi zunanji minister Tone Kajzer bo popoldne tudi uradno prevzel posle od predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. V petek je tako opravil le tehničen del predaje in začel delo. Med njegovimi prvimi potezami sta bila telefonska pogovora s kolegoma iz Izraela in Italije, Gideonom Sarom in Antonijom Tajanjem. V družbi za avtoceste v odzivu na obdolžilni predlog, ki ga je državna revizijska komisija vložila na okrajno sodišče zaradi domnevnih nepravilnosti pri graditvi poslovne stavbe na Griču, trdijo, da so za to izvedeli iz medijev. Revizori naj bi ugotovili hude kršitve zakona o javnih naročilih. Kot je poročala Pop TV, naj bi Dars graditev preplačal za več kot polovico. Bencin se je na servisih zunaj avtocest in hitrih cest opolnoči pocenil za 1,1 centa. Liter zdaj stane evro in dobrih 59 centov. Dizel pa se je podražil za 3,8 centa na evro in dobrih 68 centov. Dražje je tudi kurilno olje in sicer za 4,2 centa. Za liter je treba po novem odšteti evro in dobrih 31 centov. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj Celzija. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, hladneje bo. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani so zaradi del zastoji med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami ter med Krtino in Šentjakobom. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 15 minut. Zaradi del je krajši zastoj tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Opozarjamo na nevarnost naleta. 10:05 je ura.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: V aktualnem ciklu Skladatelj tedna se posvečamo angleškemu skladatelju 20. stoletja Cyrilu Scottu. Cikel oddaje pripravil Domen Marinčič.
2: Skladatelj tedna.
3: Scott se je rodil leta 1879 in je umrl leta 1970 pri 91 letih. V mladosti so ga slavili kot enega najbolj naprednih britanskih skladateljev nove generacije. Dosegel je mednarodni sloves, a je zanimanje zanj nepričakovano zamrlo kmalu po vrhuncu slave v 20 letih minulega stoletja. V poznejših desetletjih je tišino prekinila le občasna radijska oddaja ali čestitka ob življenjskem jubileju. Poleg tega so njegovo ime večinoma povezovali le z vrsto nepomembnih salonskih miniatur, s katerimi so založniki poskušali zbuditi zanimanje za njegova tehtnejša in bolj reprezentativna dela. A Scott je napisal veliko izredno obsežnih skladb in sodi med najbolj plodovite skladatelje svojega časa. Njegov opus obsega 4 opere, baleta Karma in ples Rdeče smrti, vrsto orkestrskih skladb, med katerimi so 4 simfonije, simfonična pesnitev Nesreča na morju, uverture gledališkim igram Morisa Maeterlinka, Rapsodija in jutranja pesem Obad. Scott je neutrudno komponiral tudi po svojem 65. rojstnem dnevu, čeprav se je pri njem takrat nabralo že nešteto neizvedenih in neobjavljenih del. Ni se menil za nezanimanje javnosti ali za kritike, ki so menili, da je njegov čas že zdavnaj minil in da k razvoju britanske glasbe ne more prispevati ničesar pomembnega več. O razlogih za takšno usodo bomo spregovorili v nadaljevanju oddaje. Zdaj pa poslušajmo prvi stavek klavirskega kvarteta opus 16. Skladba je nastala leta 1899, ko je imel Scott komaj 20 let. Prvič so jo izvedli 3 leta pozneje v Liverpoolu, skladatelj pa jo je izbral tudi za svoj londonski debi v dvorani St. James leta 1903. Kot izvrsten pianist je prevzel klavirski part. Medijsko pozornost pa si je zagotovil tako, da je k sodelovanju pritegnil slovitega avstrijskega violinista Fritza Kreislerja. Izvajalci na našem posnetku bodo člani londonskega klavirskega kvarteta.

Člani londonskega klavirskega kvarteta so zaigrali prvi stavek klavirskega kvarteta opus 16 angleškega skladatelja Cyrila Scotta. Razlogi za dejstvo, da si Scott nikoli ni zagotovil trdnejšega mesta v repertoarju simfoničnih orkestrov, solistov in komornih ansamblov, so preprosti. Vse življenje je imel razmeroma samotarsko vlogo v širšem kontekstu takratnega glasbenega življenja. Kot mladenič je bil sprva agnostik, nato pa je odkril indijsko jogo, se pridružil teozofskemu društvu in objavil vrsto filozofskih in glasbeno-filozofskih knjig. Izdal je tudi več lastnih pesniških zbirk in prevode poezije Charlesa Baudelaira in Štefana Georgeja. George je že v 90-ih letih 19. stoletja v njem vzbudil ljubezen do poezije in simbolizma. Ta je botrovala tudi Scottovemu poznejšemu zanimanju za dela Morisa Maeterlinka in tega je delil s skladateljskimi kolegi kot so Fauré, Debussy in Schönberg. Kot skladatelja in literarnega ustvarjalca so ga navdihnila tudi dela zgodaj preminulega angleškega dekadenčnega pesnika Ernesta Dawsona. Poslušajmo drugi stavek Andante mistico iz violinske sonate številka 1 opus 59. Skladba je nastala leta 1908 in sodi med najboljša, obsežnejša dela Scottovega zgodnjega obdobja. Izvajalki na našem posnetku bosta violinistka Claire Howick in pianistka Sofia Rahman.

Claire Howick in Sofia Rahman sta zaigrali drugi stavek Andante Mistico iz prve violinske sonate Cyrila Scotta. Med najodmevnejšimi in hkrati najobsežnejšimi deli, ki jih je Scott ustvaril pred Prvo svetovno vojno, je njegov prvi klavirski koncert. Skladatelj ga je krstno izvedel maja 1915 na sklepnem koncertu festivala sodobne angleške glasbe v dvorani Queen's Hall. Londonski simfonični orkester je vodil njegov prijatelj, dirigent Thomas Beecham. Takratni koncertni list priča o slovesu, ki ga je imel Scott v tistih letih, saj napoveduje izvedbe v Frankfurtu, Berlinu, Budimpešti, na Dunaju in v Petrogradu, kakor so takrat imenovali Sankt Peterburg. Vse načrtovane nastope pa so morali odpovedati po izbruhu Prve svetovne vojne. Koncert so pozneje dvakrat izvedli v Bournemouthu, Scott pa ga je v začetku 20-ih let igral na turneji v Združenih državah Amerike. Z dirigentom Leopoldom Stokovskim ga je takrat izvedel v Filadelfiji in v newyorškem Carnegie Hallu. Zapisal je, da skladba ne zahteva pretiranega razumskega napora in da naj jo poslušalci sprejmejo predvsem kot zvočno doživetje in ne kot zapleteno glasbeno govorico. Koncert je na začetku notiran brez predznakov in ima svobodno kromatično zasnovo, zato so ga prvi komentatorji povezovali z Debussyjevo šolo. Glasba je brez agresivnih ritmov in ne zveni izrazito moderno, temveč se počasi in lebdeče premika iz enega vzdušja v drugo. Skladba zveni veličastno kljub temu, da v zasedbi ne sodelujejo trobila, temveč le po dve flavti, klarineta in fagota, oboa, pavke, tolkala, harfa in godala. Statične in eksotične harmonije, ostinati in ponavljajoči se motivi, zvočne barve in pogoste kvarte ustvarjajo nekoliko orientalsko atmosfero. V avtobiografiji iz leta 1969 je Scott zapisal, da prvi stavek koncerta zveni, kakor če bi Scarlatti živel na Kitajskem. Verjetno se je strinjal tudi s komentarjem v koncertnem listu iz leta 1915. Citat. Gospod Scott klavir uporablja kot tisto, kar to glasbilo je. Veliko prekel ali mandolina, na kateri so vsi toni neodvisni in svetleči, podobno kakor zvezde na nebu. Konec citata. V skladbi ni običajnih kontrastov med solističnim instrumentom in orkestrom, saj klavir le redko molči in pripoved kakor nekakšno meditacijo vse skozi razvija s spreminjajočimi se figuracijami. Scottov koncert ima tri stavke in celo vrsto oznak, izmed katerih so najpomembnejše Allegro maestoso, sostenuto in Allegro poco moderato. Solist na našem posnetku bo angleški pianist Howard Shelley, filharmonični orkester britanske radijske postaje BBC pa bo vodil dirigent Martin Brebins.

0: V drugem delu cikla Skladatelj tedna, posvečenega angleškemu skladatelju 20. stoletja Cyrilu Scottu, smo slišali njegov prvi klavirski koncert. Solist na posnetku je bil pianist Howard Shelley. Filharmonični orkester britanske radijske postaje BBC je vodil Martin Brabins. Oddajo je pripravil Domen Marinčič, bral Jure Franko. Urednik oddaje Skladatelj tedna pa je Marko Šetinc. Ura je 11.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. V državnem zboru se začenja izredna seja, na kateri bodo poslanci sprejemali novelo zakona o državni upravi. Ta odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade, med drugim uvaja nova poimenovanja ministrstev. Na dnevnem redu je tudi potrjevanje mandatov 4 nadomestnih poslancev in glasovanje o predlogu kolegija predsednika državnega zbora, da bi predloga sprememb zakona o delovnih razmerjih in o lokalnih volitvah obravnavali po skrajšanem postopku. Italijansko tožilstvo je sprožilo preiskavo proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru zaradi krutega ravnanja z aktivisti z flotilje s človekoljubno pomočjo za Gazo. Kot je sporočilo, preverja obtožbe o mučenju in nezakonitem pridržanju. Ben-Gvir je v odzivu sporočil, da ga nobena preiskava ne bo odvrnila od podpore izraelskim vojakom. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un in kitajski predsednik Xi Jinping sta se v Pjongjangu dogovorila za razširitev sodelovanja med državama na področju politike, gospodarstva in kulture. Kim je zagotovil Xiju, da v celoti podpira načelo ene Kitajske. Silovitemu potresu, v katerem je včeraj na otoku Mindanao na jugu Filipinov umrlo najmanj 41 ljudi, je doslej sledilo več kot 1000 popotresnih sunkov. Tresenje tal je prizadelo skupno približno 145 tisoč ljudi, več kot 40 tisoč jih je moralo zapustiti domove. Gmotna škoda je nastala na več kot 2500 stanovanjskih stavbah, približno 450 domov je uničenih. Tožilstvo je vložilo obtožnico zoper nekdanjega direktorja policije Senada Jušića, očita mu kaznivo dejanje napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. Kot poroča časnik Večer, obtožnica še ni pravnomočna. Vsebovala naj bi enake očitke, kot jih je v ovadbi zoper Jušića navedla tožilka Mateja Gončin. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj Celzija. Obeti? V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Hladneje bo. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. Poglejmo si še vreme po Sloveniji ob 10. uri. Ljubljana zmerno oblačno 23 stopinj Celzija. Slovenj Gradec pretežno oblačno prav tako 23. Letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 22, Murska Sobota pretežno jasno 23, Novo mesto pretežno oblačno, prav tako 23 stopinj Celzija. Postojna jasno 21, letališče Portorož pretežno jasno 24, Bilje pri Novi Gorici jasno 24, Kredarica oblačno 7, Rateče 15, Rudno polje 15, Krvavec 13, Jezersko 21, Rogla 16, Ravne na Koroškem 23, Velenje 24, Celje, Hrastnik, Maribor in Ptuj 22, Krajinski park Goričko 23, Črnomelj in Koper 24 stopinj Celzija, Kočevje 22, Ilirska Bistrica 19, Dolenje pri Ajdovščini 23, dodajmo še Vogel 14 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani so zaradi del zastoji med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami ter med Domžalami in Šentjakobom. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 10 minut. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Ura je 11:06. Spoštovani poslušalke in poslušalci, v oddaji Slovenski solisti danes predstavljamo flavtista Martina Beliča, ki že od leta 2007 živi in ustvarja v Nemčiji. Je solo flavtist v orkestru Münchenskih filharmonikov, kot solist pa sodeluje tudi z drugimi, predvsem nemškimi zasedbami. Večkrat je nastopil tudi s slovenskimi orkestri, predvsem kot solist koncerta za flavto in orkester danskega skladatelja Karla Nilsna. Skladatelj se je rodil na današnji dan leta 1865, Martin Belič pa je o njegovi glasbi ter o svoji umetniški poti pred nekaj leti več povedal v pogovoru z Anamarijo Štukel-Kuzma.

0: Martin Bilič, dobro dan.
1: Lep dobro dan.
0: Na koncertu z orkestrom Slovenske filharmonije boste izvajali Nilsno koncert za flavto in orkester. Gre za koncert iz leta 1926, ki je že poseben, že nekako kaže tudi neke modernistične težnje. Na malce predstavite to delo, ki ste ga že večkrat izvajali sicer.
1: Tako. Torej, Nilsnov koncert, ja, kot vemo, Nilsna poznamo po njegovih šestih simfonijah. Pisal je tudi za znameniti Kobenhavnov kvintet in potem se tudi kasneje odločil, da vsakemu inštrumentalistu iz tega kvinteta posveti eno skladbo in tako je prišlo prav do tega koncerta za flavto in orkester, ki jo je napisal prav za tega flavtista iz kvinteta. Je pa skladba, najdem zelo, zelo veliko, lahko rečem, enostavnih stvari. To pomeni zelo veliko žalosti, zelo veliko veselja, ptiče petje, igranje otrok. Konec koncev ne smemo pozabiti, dosti se sliši teh improvizacijskih vložkov. In seveda ne nazadnje, kar je zelo interesantno in kar me tudi všeč pri tej celi skladbi, vemo tudi, da je Nilsen igral rock in pozavno. Zato tudi pozavna v prvem in drugem stavku malo moti flavto in ponagaja tu in tam. Tako da pride tudi sam skladatelj nekako do pomena, ko nek flavtist izvaja to skladbo, tako da se vedno spomnimo, aha, Nilsen je med nami. In ja, in to podajanje sem ter tja mi zelo všeč pri tej skladbi. Na začetku, pri prvem stavku, nekako se čuti res ta improvizacija samega flavtista in potem iskanje neke skupne teme med flavto in orkestrom. Čez čas se najdemo skupaj in potem se razvijejo ene lepe melodije, potem gre spet vse skupaj eno drugo pot. Tako kot sem že omenil prej, dosti igrivosti, lahkotnosti in tudi veliko veselja in žalosti, tako da moj namen je pa vedno, katerokoli skladbo izvajam, da jo predstavim čim bolj na svoj način, da me ljudje tudi skozi glasbo in podajanje glasbe nekako spoznajo in začutijo.

0: To je bil prvi stavek iz koncerta za flavto in orkester Karla Nilsena. Ob simfoničnem orkestru RTV Slovenija je kot solist igral flavtist Martin Belič. Gospod Belič, vi pa ste že od leta 2007 član Minhenske filharmonije. Kako se spominjate tega obdobja, ko ste naredili audicijo in postali član tega znamenitega ansambla? In kako danes gledate na prehojeno pot s tem orkestrom?
1: Ja, vedno se srečujemo z temi vprašanji in temami. Lahko rečem, da sem zelo vesel, da je bilo to davnega leta 2007, kajti dan danes upravljati audicijo v orkestru je dosti, dosti težje. Še sam nekako ne vem zakaj, ampak začne se pri vseh prijavah, koga povabiti, koga ne. Vsak orkester ima začrta nek cilj, koga povabiti v goste, kaj se pričakuje in seveda ta nivo, jaz mislim, da je to pravzaprav največji problem, da je ta nivo zelo, zelo visok. Sami začetki orkestra v orkestru nepopisni, jaz sem dobesedno uletel v orkester, torej takoj po zaključenem šolanju na Mozarteumu, torej po magisterskem zaključku, po diplomi pri naši znameniti slovenski flavtistki Reni Grafenauer, ki jo neizmerno cenim in sem ponosen, da sem imel to možnost študirati ravno pri njej, kar mi dan danes veliko pomeni in kjerkoli sem, povem to z velikim veseljem in ponosom. Kasneje pisal podiplomski študij pri profesorju Mihelu Martinu Kofleru, ki je prav tako profesor na Univerzi Mozarteum in potem pod njegovim okriljem dobil audicijo pri Minhenskih filharmonikih, kjer je tudi sam solo flavtist. Moram povedati, najprej je bilo moje mesto drugega flavtista. Potem pa se je skozi vsa ta obdobja nekako razvilo to v to smer. To je bil tudi vrsto let, takrat, ko sem še študiral pri Ireni, njen moto, da predvsem za mene, da ne smem iti z glavo skozi zid. Ne. In nekako se je to pri meni razvilo v tej smeri, mesto je bilo prosto, dosti krat sem igral na prvi flavti v orkestru, kar mi je bila tudi izkazana velika čast, ker če si na mesto drugega flavtista, se to nekako ne sme, ne, dokler ni uradno. No in potem leta 2019, ko je odšel naš solo flavtist v pokoj, sem se odločil, da še grem enkrat na audicijo in tudi rekel, da bo to potem tudi moja zadnja audicija. In seveda presrečen, da je vse skupaj se odvilo pozitivno in da me je orkester potrdil in da je bil ta probe čas, ki traja 9 mesecev v orkestrih, skrajšan na 4 mesece, orkester me potrdil in to je to. Tako da mi je bila izkazana velika čast in sem zelo ponosen, da sem lahko del takšnega svetovno priznanega orkestra.
0: Kako recimo je organiziran ta orkester, če nam mogoče malce poveste, je tam tudi vse zelo demokratično, namreč pogovarjali smo se že z Andrejem Žustom iz Berlinske filharmonije, kjer je povedal, ne, da so zelo demokratični, sami izbirajo soliste, dirigente, člani orkestra, mislim. Kako je to v Minhnu?
1: Ja, pri nas je malo drugače. Ne? Pri nas za soliste vedno skrbi intendant. Ja? Orkester ima zelo veliko moč, če smem malo mogoče iti v to smer, pri izbiri šef dirigenta. Najprej orkester kot en individuum potrdi novega šefa, potem pa gre to vse skupaj v mestni svet, ker mi smo Minhenski filharmoniki, so mestni orkester, orkester mesta München in to mora iti skozi vsa ta sita skozi in potem dajo oni to zadnjo piko na i. Drugače pa, kar se tiče glede izbiro solistov, ja, to izbira intendant, je pa tudi pri nas vse ostalo, kar se tiče glede programa in tako naprej, zelo demokratično, zbirajo se skozi vso leto, ne za to sezono, ampak že za naslednje sezone, različni predlogi iz različnih sekcij. To ne pomeni samo pihala, trobila, v glavnem vedno so dobrodošla kakršnekoli ideje, nove zamisli. Je pa res, da tudi delamo ogromno za mlade, za mlado publiko, kajti naši abonenti so nekje, če se lahko tako izrazim, poprečna starost naših abonentov je nad 60 let. Tako da sploh pa vemo, zdaj vsa ta korona in vsa problematika, ki je nastala glede obiskovanja koncertov in strah in tako naprej, tako da nas še čaka tudi nas, moram priznati, en velik zalogaj, da vse te ljudi nekako privabimo spet nazaj, in da se ogromno dela na tem, da se začne nekako tudi mlado publiko vzgajati v tem duhu, da to le ni en bau-bau, ampak da je res nekaj lepega in konec koncev nekako po koncu tedna, če greš na koncert, ti res nekako zaključi ves teden in se nekako sprostiš, tako je vsaj pri meni.
0: Kako pa kot član orkestra, recimo gledate na sam repertoar v smislu, kaj je vam najbližje, kaj vi da sami najraje igrate, je ta pestrost v samem repertoarju ali so to mogoče sodobne glasbe, spoznavanje novih del ali recimo dela, kjer so še posebej mogoče zahtevni parti za flavto?
1: Glede teh stvari nisem nekako izbirčen, meni je vsaka skladba nov izziv, je pa res, da sem že nekako od malega naprej nekako so mi že takrat rekli, ja, da ti ta mali pa imaš hitre prste, tako da je nekako ostalo to meni od znotraj, da še vedno rad igram skladbe, ki so bolj tega temperamentnega, hitrega videza ali takta, tako da, ja, konec koncev igram vse rad, vse skladbe so nekako nov izziv in ja, nimam nobenega odpora, ne do novitet, ne do česarkoli, tako da se pravim, orkester je moj drugi dom, tako da ko greš na vajo in greš v službo, se dobesedno veseliš, tako da ne glede kaj pride na pult, vsega se lotimo z velikim veseljem.
0: Seveda nastopate pa tudi kot solist z orkestri in imeli ste priložnost igrati že tudi kar z nekaj priznanimi tujimi orkestri, poleg seveda naših slovenskih, mogoče nam malce poveste.
1: Tako, če se smem izraziti tako, nekako se bolj držim nemškega področja. Recimo zelo dosti krat sem sodeloval z Württembergisches Kammerorchester, torej komornim orkestrom iz Württemberga. Ta orkester je zelo znan potem, da so nekako ta prvotni snemalni orkester, ki snema z svetovno priznanimi solisti. Nastopal sem že z njimi tudi kot solist in seveda tudi kot član, da smo snemali skupaj. In potem tudi drugi orkestri širom po Nemčiji. Tako da, ja, če mi le čas dopušča, se zelo rad podam tudi v te vode, drugače je pa vedno orkester nekako na prvem mestu, druga je družina in potem nekako solistična karijera, če se lahko tako izrazim.
0: Igrate pa seveda tudi v duo. In sicer ste, mislim, da je bilo to leta 2018, izdali zgoščenko skupaj s pianistom Ivanom Ferčičem. Takrat pa ste izbrali dela za to ploščo Teobalda Bema. To je pa skladatelj, ki vam je zelo blizu, kaj ne?
1: Tako je. Kako je prišlo do tega? Torej, z Ivanom Ferčičem se poznava že izpred let nazaj, ko so oba hodila na Mariborsko srednjo glasbeno, kasneje na konzervatori. In potem so začela sodelovati. To je bila ena čisto, ne vem, beseda je dala besedo, a bi midva kaj igrala skupaj, bi kaj posnela in to je bilo to. Od samega začetka sva se super ujela. Moram tudi povedati, da mi spremlja vse mojstrske tečaje, torej sam od jutra do večera, cel teden. Tako da je izjemen pianist. Zakaj te skladbe? Leta 2011 sem bil udeleženec na BEM-ovem tekmovanju v Münchnu. To tekmovanje se odvija, malo varira vse skupaj, vsaka 3 ali vsaka 4 leta. No in na tem tekmovanju takrat sem zmagal, sem bil tudi zmagovalec in dobil ekstra nagrado za izvajanje skladbe na altflauto. BEM-a sem poznal že od prej, ko pa me je k naslednjemu sodelovanju povabil Ludwig Böhm, torej pravnuk od Teobalda Böhma in sem nekako začel raziskovati celotno stvar, kako to poteka, da je še ogromno neizdanega materijala od Teobalda Böhma in prav namen tega tekmovanja Teobalda Böhma v Münchnu je ravno ta, da se ob vsakem tekmovanju izdajo njegove skladbe, ki so še nepoznane. In čisto preprosto povedano, da ne bomo šli v detalje, sva z Ivanom izbrala par skladb, Grand Polonaise, to poznajo vsi flatisti, to je skladba, ki je nekako poznana v našem flatističnem svetu. Ostale skladbe so pa nekako izbrane po moji volji, po mojem občutku. To je to.
0: Ta velika poloneza, ne, je tudi zelo virtuozna, verjetno.
1: Tako.
0: To, kar vam leži pod prsti.
1: Tako. Mislim, da ne samo meni, da tudi večina flautistom, kajti da se jo prikazati, da se jo zaigrati na veliko različnih načinov, tako da ali greš bolj tehnično smer, ali greš bolj muzikalno smer, seveda je pa vedno najboljše, da predstaviš vse, kar si zmožen, tako da se pač gleda, da je pri teh BEM-ovih skladbah res ogromno, ogromno glasbe v ospredju in da znaš iztržiti iz teh skladb čim več. Je pa mogoče za nameček ena zanimivost, ker pogosto krat se srečujem z tem vprašanjem, ja, zakaj pa ravno BEM? Vse so pa vse skladbe si podobne. Res je, veliko BEM-ovih skladb je skoraj identičnih. Mislim, kako je on to vse skupaj napisal, kako skladbe zvenijo. In v tem, ravno v tem vidim toliko večji izziv, ko pridejo recimo ljudje na dijaki, študenti na tekmovanje, ko opaziš, da 50 flautistov igra eno skladbo na isti način, potem pa le pride nekdo, ki zna skladbo pričarati v enem drugem duhu. In to je pri BEM-u največji izziv.
0: No, seveda ga flautisti zelo cenite tudi zaradi tega, ne, ker je izpopolnil vaše glasbilo.
1: Tako je. Theobald BEM ne samo, da je izpopolnil naše glasbilo, on je bil tudi dirigent, komponist, goldschmidt po slovensko, zlatar, fizik, matematik in je seveda razvil to našo flauto, BEM-ovo flauto, na katero dan danes igramo. Ja, tako da je, sem še toliko bolj ponosen, no, da sva posnela njegove skladbe, in so eno lepo delo ali lepa zgoščenka, katero priporoča vsakomu.

0: To je bila velika poloneza v D-duru, Teobalda Bema, zaigrala sta jo pianist Ivan Ferčič in flotist Martin Belič. Uvodna skladba na tej plošči pa je Alpski spomini in kot vem, gospod Martin Belič, vam je ta skladba še posebej ljuba, je res?
1: Ja, v tej skladbi nekako, vse veste, ko greste enkrat v tujino, vedno se radi vračate domov. In v tej skladbi nekako vidim vedno znova to vračanje domov, to razpoloženje, vzdušje in kakorkoli začnem o tem govoriti, sem že zelo emocionalen, kajti res zelo malo sem v Sloveniji, pogrešam Slovenijo. Ja, in to skladbo sem tudi posvetil svojemu očetu, ki ga žal že več ni med nami več kot 20 let, tako da ja, bilo eno zelo težko obdobje, ne samo za me, za celo družino. Tako da, ja, sem se spomnil in mislim, da bo to ostalo za večen spomin.

0: Martin Belič, vi ste pa se odločili za flavto in mogoče tudi vaš oče imel kaj pri tej odločitvi?
1: Ne, žal ne. Moja pot, jaz sem najprej začel v Rogaški Slatini, kjer smo živeli približno 10 let. Tam me je začel učiti blok flavto Adam Bičkej, mogoče ga nekateri poznajo, kajte on je bil zelo poznan cimbalist, igral je po vsej Sloveniji. In on je bil eden od 3 učiteljev takrat v Rogaški Slatini, torej on je poučeval klavir, blok flavto, trobento, pozavno, v glavnem velik poliglot, glasbenik z dušo in srcem. In on je nekako pri meni že vztrajal od samega začetka, da se mora igrati vse na pamet. Ampak to z nobeno prisilo. In mislim, da mi je to ostalo nekako globoko v meni zapisano, da si ne nazadnje res lahko zaupaš, se to že počneš od malega naprej. Res je, da ne počneš to več zdaj vsak mesec, koncerti, vse na pamet, kaj ti nekako se predaš delu v orkestru. Tako da ja, začetek Adam Bičke, blok flavta, potem na flavto je pa bilo nekako za razmisliti, kater drug inštrument, noben mi ni moral nekako ugoditi, predlagali so mi vse inštrumente. Za flavto sem se podločil nekako tako, vse punce so igrale pri nas flavto, takrat drugaški, zakaj pa ne bi bil en fant. No, in potem sem se odločil za flavto in to je bilo to. Moja prva učiteljica je bila Karla Škarpa Poljšak iz Rogaške Slatine, no in potem smo se po 10 letih preselili v Slovensko Bistrico, kjer sem naprej obiskoval nižjo glasbeno šolo pri profesorici Bojani Rojko. In potem, seveda naprej, srednja glasbena v Mariboru, bil prva generacija, ki je orala ledino takrat, prva generacija, ki je opravljala tudi maturo, torej smo bili bolj eksperimentni zajčki, ampak hvala Bogu se je izteklo vse tako, kot se je moglo. In potem nekako že med samo srednjo šolo razmišljal, kam bi šel naprej. Udeležil sem se 4-krat seminarja v Celovcu, pri profesorju Mihalu Martinu Kofleru, kjer sem tudi sam sedaj njegov asistent. Moja želja pa bila vedno študirati seveda pri Ireni Grafenauer. In midva sva se z Ireno prvič srečala, upam, da se ne motim, to je moralo biti nekje leta 92 ali 94. Zmagal sem na državnem tekmovanju Temsik in za nagrado dobil javno učno uro ravno za njo v Zagorju. Tam sva se prvič spoznala, tam sva prvič skupaj delala. In od takrat naprej sem imel vedno v glavi na vsak način, hoče biti v Salzburg. No in potem se je vse skupaj razvilo tako, da sem prišel v njen razred, delala sva skupaj 6 let, zraven sem še delal pedagoško smer, kajti moja mama je predmetna učiteljica glasbe, se je tako prej imenovalo, in mi je sama svetovala, da konec koncev nikoli ne veš, kaj se ti zgodi, poučuješ še vedno lahko. Tako da sem delal 2 smeri, torej koncertno smer pri profesorini Ireni Grafenauer in pedagoško smer pri že žal pokojni profesorici Herti Mergel. In potem kasneje dobesedno tako po končanem študiju na audiciji, to je bila moja 3. audicija, in dobil mesto v orkestru in pol se je začelo vse skupaj razvijati, tako kot se je razvilo.
0: Ko omenjate gospod Ireno Grafenauer, poleg tega seveda, da je vrhunska flavtistka, vrhunska umetnica, kaj bi vi kot njen študent v bistvu najbolj izpostavili kot njene največje odlike?
1: Jaz mislim, da pri njej se res vidi najbolj to, da je dobesedno pustila vsakega svojega študenta, da se je lahko razvil v nek individuum. Ni jih nikoli posiljevala, ne vem, z načinom njenega igranja ali z načinom igranja drugih. Vedno je rekla, da moraš dobro poslušati sebe, moraš biti zvest samemu sebi in nekako iti svojo pot. Bila so tudi obdobja, recimo, če smem povedati, ko mi je tudi sama svetovala ne poslušati CD-ev, ker kot sem že povedal prej, hitro se lahko kopira. Ne? Zelo hitro je začutila, v katero smer gre in je znala to zelo, zelo dobro presoditi in potem tudi na kratko prekiniti se skupaj. Tako da moja največja zahvala nje je prav to, da sem se razvil v to, kar sem, in ne nazadnje vsa ta Mojis flavtistična šola, ki jo je tudi ona, zraven seveda profesora Borisa Čampe, ki je bil tudi njen profesor v Ljubljani. On je bil prvi, ki je pripeljal te Mojisove flavtistične šole k nam v Slovenijo. in seveda tudi ona, ki je ogromno posvečala pozornosti ravno tem šolam in na osnovi teh šol delala z svojimi študenti, in to je bilo nepopisno. Moj začetek pri njej se spomnim prve 3 ali 4 mesece nobenega repertoarja, samo tehnika in muiz. In to mi še danes pride prav, še vedno se rad vračam k tem stvarem. To je Irena. Mislim pa, da vsak, ki sliši nekega flavtista, zna tudi presoditi, aha, verjetno pa je bil pri Ireni. Tako da ta prepoznavnost na vsak način je, in ja, mislim, da to je to, kar je ona dala vsakemu študentu, in ne smemo tudi pozabiti, ona se je res razdajala za vsakega študenta.

0: Flavtist Martin Belič in pianist Ivan Ferčič sta izvedla skladbo Rondo alla Tarantela za flavto in klavir opus 34 Teobalda Bema. Z njo smo zaokrožili današnjo oddajo Slovenski solisti, v kateri je v svoji umetniški poti pripovedoval član Mihanski filharmonikov flavtist Martin Belič.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Ura je 12:01 minuta, na vrsti so poročila. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec v primeru ugotovitve nepravilnosti pri graditvi poslovne stavbe Darsa v Ljubljani od predsednika uprave družbe za avtoceste Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Med drugim je ocenil, da so aneksi, ki so stavbo podražili na skoraj 30 milijonov evrov, neutemeljeni. Po napovedi prekinitve spopadov med Iranom in Izraelom so se cene nafte v današnjem azijskem trgovanju znižale. Cena za sod teksaške nafte, ki bo dobavljena prihodnji mesec, je z nekaj manj kot 90 dolarji za skoraj poldrugi odstotek nižja od včeraj. Nepredvidljivo dogajanje na Bližnjem vzhodu je vplivalo tudi na razmere na borzah. Evropske so se v uvodu današnjega trgovanja odzvale neenotno, indeksi na azijskih pa so se zvišali. Četrti največji avtomobilski koncern na svetu, Stellantis, je odpoklical več kot 1,3 milijona terenskih vozil znamke Jeep zaradi nevarnosti požara. Vključeni so modeli Wrangler in Gladiator, izdelani v letih od 2021 do lani. Stellantis poziva lastnike naj svoja vozila parkirajo daleč stran od stavb in drugih vozil. Upravni organ Mednarodnega kazenskega sodišča je suspendiral glavnega tožilca Karima Kana zaradi očitkov o spolni zlorabi. Kot so še sporočili iz Haga, bodo končno odločitev o njegovi morebitni razrešitvi sprejele države pogodbenice na izredni seji. Kan zavrača očitke nekdanje tesne sodelavke. V galeriji likovnih samorastnikov Trebnje se je začel 59. mednarodni tabor likovnih samorastnikov, ki se ga udeležuje 10 umetnikov iz vsega sveta. Za zunanje obiskovalce bo odprt danes, jutri in v petek, slovesno pa ga bodo končali v soboto s podelitvijo nagrad in predstavitvijo del. Vreme? Popoldne bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Dnevne temperature so od 25 do 30 stopinj. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte, več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj. Obeti? V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodnik, na primorskem burja hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Med razcepom Gabrk in Senožečami je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila proti Ljubljani. Še nekaj sekund in ura bo 12:05.

Dobar dan, v popodanski program Ars voščiva Vid Humar in Maja Mol. Kaj nam v sporedu prinaša 9. juni? Seveda najprej utečene spominčice z glasbo Žana Franseja. Po 13. v oddaji Kdo smo? Z Ivanom Merljakom razmišljamo o dogodkih v Pekrah pri Mariboru pred 35 leti, kolikor je oddaljen začetek osamosvojitvene vojne za Slovenijo. Ljubezen je zver s tremi glavami in na sredini je zrasla smrt. Mlada slovenska avtorica Urša Majcen je pred kratkim pri založbi Goga izdala zbirko dramskih besedil z naslovom Vaje z ribo. Predtem je leta 2021 izšel njen pesniški prvenec, zbirka poezije z naslovom Ekosistem tišine. Dve leti pozneje pa tiskana izdaja dramskega besedila Zgodba o bakrenem kralju. Njen ustvarjalni opus se razteza med poezijo, dramatiko, filmom in performativnimi umetnostmi, zato je pogovor z njo priložnost za vpogled v različne plasti ustvarjanja dramaturginje, dramatičarke, pesnice, pa tudi scenaristke in multimedijske performanke. V oddaji Odr po 14. Pred dogodki in odmevi pa še orkestralni jazz s Hugom Šekoranjo, ki tokrat obuja takte enega najpomembnejših izvajalcev in ustvarjalcev bosanove, pianista in skladatelja Sergija Santuša Mendesa skupaj s skupino Bosa Rio. Prijetno poslušanje.

Spominčice. Tokratno oddajo, ki jo je pripravila Ana Marija Štukelj-Kuzma, namenjamo glasbi francoskega skladatelja Jeana Francaisa. V njegovem opusu so številna dela, skladbe za solistične inštrumente, komorna dela, simfonije, koncerti, opere, baleti, pa tudi kantata in filmska glasba. Skladatelj je ustvarjal v neoklasicističnem glasbenem jeziku, a tonalnosti ni maral, je do pozne starosti ostal zvest svojim kompozicijskim načelom. Napisal je okoli 40 koncertov, med njimi sta najbolj priljubljena koncert za obo in orkester ter koncert za klarinet in orkester. Ta je nastal leta 1967. Delo stavki Allegro, Scherzando, Andantino in Allegrissimo bodo izvedli klarinetist Mate Bekavac, simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Anton Nanut.

Takole so solist Mate Bekavac, simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Anton Nanut izvedli koncert za klarinet in orkester Žana Franseja. V nadaljevanju bomo slišali skladateljev dvojni koncert za flavto, klarinet in orkester, ki je nastal leta 1991. Delo stavki Adagetto, Andante, Scherzando in Rondo bodo izvedli flavtistka Milena Lipovšek, klarinetist Jože Kotar, simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Benoît Fromanger.

To je bil dvojni koncert za flavto, klarinet in orkester Žana Franseja. Igrali so Milena Lipovšek flavta, Jože Kotar klarinet in simfonični orkester RTV Slovenija. Dirigiral je Benoît Fromanger. Ob koncu oddaje poslušajmo še skladateljevo skladbo L'heure du berger za flavto, obo, klarinet, rok in klavir. Dela bo pod vodstvom Iva Petriča izvedel ansambel Slavka Ostrca.

0: Poslušali smo skladbo L'Heure du Berger za flavto, obo, klarinet, rok in klavir Žana Franseja. Ansambl Slavka Osterca je vodil Ivo Petrič. Oddajo, ki smo jo posvetili glasbi francoskega skladatelja Žana Franseja, je pripravila Anamarija Štukel-Kuzma.
1: Spominčice.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Poročila. Na avtocestnem delovišču pri Postojni bodo dela odslej potekala tudi po noči, s čimer naj bi skrajšali za največ 30 dni. V podjetju Kolektor CPG so pojasnili, da so prišli do faze, ko je nočna izmena mogoča, torej ne gre za odgovor na poziv infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca. Ta je dejal, da si bo prizadeval za nočna dela tudi na Štajerski in Gorenjski avtocesti ter na Vipavski hitri cesti. Državni zbor je na izredni seji doslej potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili imenovane v vlado. Nadomestni poslanci so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj in Janez Beja iz Trojčka NSI, SLS in Fokus ter Dejan Zakrajšek iz Demokratov. Izrael in Iran si grozita še hujšim obstreljevanjem, če bi kateri od njiju vnovič kršil prekinitev ognja. Judovska država medtem nadaljuje napade na Libanon. V zgodovinskem mestu Tir je bilo ubitih najmanj 8 ljudi. O napadih poročajo tudi od drugod z juga Libanona. V ruskem napadu z droni in raketami na regijo Harkov na vzhodu Ukrajine so bili ubiti 3 ljudje na zasedenem polotoku Krim, so medtem po navedbah ruskih oblasti odbijali zračni napad. Iz Moskve so v odzivu na možnost, da bi Evropska unija prevzela vlogo mirovne posrednice, sporočili, da je povezava daleč od tega, čež da je bolj osredotočena na vojno. Slovenska industrija jekla v sklopu reorganizacije skupine načrtuje zmanjšanje števila zaposlenih za 300 v enem letu. Kot so sporočili, so se krčenja delovne sile lotili že pred 2 tednoma, pri tem ne bo programa presežnih delavcev, ampak bodo število zaposlenih zmanjševali na tako imenovan mehak način, to je z odhodi in upokojevanjem. Vreme. Popoldne bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Dnevne temperature bodo od 25 do 30. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodnik. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja, hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. Podatki o prometu. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi nesreče promet oviran na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Šentjakobu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del krajši zastoj pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del je zastoj tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, čez vožnje se tam podaljša za 15 minut. Med razcepom Gabrk in Senožečami je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila proti Ljubljani. 13 in 6 minut je.
2: Svet kulture.
1: Med vzponom po 204 stopnicah koprskega zvonika si lahko zdaj ogledate novo stalno razstavo Pokončna zgodovina o zgodovini Kopra. Obiskovalce in obiskovalke želijo spodbuditi k nadaljevanju odkrivanja mesta. Več o razstavi pa malo po 16, ko bomo predstavili tudi knjigo Moji prijatelji švedskega pisatelja Fredrika Backmana. Konec maja je minilo 35 let od začetka osamosvojitvene vojne, vojne za Slovenijo. Danes ponavljamo oddajo o dogodkih v Pekrah pri Mariboru, kjer je tedanja slovenska teritorijalna obramba v svojem 710. učnem centru urila prvo generacijo slovenskih nabornikov. 23. maja leta 1991 so oklepniki JLA obkolili učni center v Pekrah in poveljniki so zahtevali izročitev enote, ki je prej zajela in priprla njihova izvidnika, a jo kmalu izpustila. Teritorijalci pa niso popustili, zato je JLA nameravala napotiti vojaške okrepitve in zavzeti učni center, vendar so se temu uprli ljudje živim zidom. Avtor oddaje je Ivan Merljak.

0: Kdor je resno spremljal dogajanje v našem prostoru na prelomu 80-ih v 90-ta leta prejšnjega stoletja, je razumel, da tedanja skupna zvezdna država razpada, saj so šivi bratstva in enotnosti popuščali drug za drugim.
1: Le še vprašanje časa je bilo, kdaj bodo krpe popadale vsak sebi.
0: Za večino ljudi je življenje postajalo nevzdržno. Samo naročaj tistih, ki so imeli partijske in vojaške privilegije, si je zatiskalo oči pred razsulom.
1: Toda ta je moral priti. Le kako in kdaj je bilo vprašanje?
0: Slovenci smo kot narod to razumeli. Čutili smo, da prihaja naš čas, ko bomo lahko resnično zadihali v svoji državi, k čemur so stremele generacije naših prednikov.
1: To smo vsem jasno in glasno sporočili na plebiscitu 23. decembra 1990. In potem sprejeli zavezo, da v pol leta svojo voljo tudi udejanimo.
0: Pravica vsakega naroda, da sam odloča o svoji usodi, sam zase skrbi, sebe upravlja in vodi, je postala trn v peti privilegiranih, ki so imeli moč in oblast.
1: In JLA kot fizično poosebljenje moči, eno največjih v Evropi, o čemer so nas prepričevali v vojaškem vrhu, si je odrezala tudi velik kos pogače zveznega političnega odločanja, ter svoje privilegije razglašala kot nadnacionalno pravico.
0: In jih bila pripravljena zadržati z orožjem, na katerega je prisegala.
1: Konec maja leta 1991 je dotlej prikrita vojna pokazala svoj krvavi obraz.
0: Dogodki v Pekrah pri Mariboru, kjer je slovenska teritorijalna obramba v svojem 710. učnem centru urila prvo generacijo slovenskih nabornikov in tudi pred vojašnicami v mestu, so pomenili uverturo v vojno za Slovenijo.
1: 23. maja 1991 so oklepniki JLA obkolili učni center v Pekrah. Teritorialci so predtem v neposredni bližini centra zajeli dva vojaška izvidnika, a jo kmalu izpustili.
0: JLA je kljub temu s tanki obkolila učni center in zahtevala izročitev enote, ki je priprla njihova izvidnika. Teritorialci pa niso popustili, zato je JLA nameravala napotiti vojaške okrepitve, vendar so se temu uprli ljudje z živim zidom.
1: Zvečer so se na pobudo predsednice skupščine občine Maribor, Magdalene Tovornik, v občinskih prostorih začela pogajanja za rešitev konflikta.
0: Poleg predstavnikov republike in občine sta teritorijalno obrambo zastopala poveljnik vzhodno-štajerske pokrajine Vladimir Milošević in njegov pomočnik Milko Ozmec.
1: Stran JLA pa je vodil poveljnik 31. korpusa garnizije Maribor, general Mičo Delić, sodelavci.
0: Vendar je prišel Delić na pogajanja z enoto specialcev, ki so pozno ponoči na njegov znak udrli v pogajalsko sobo in kljub protestom navzočih ugrabili Vladimirja Miloševića in Milka Ozmeca ter ju odpeljali v vojaški zapor.
1: Zjutraj se je napetost še stopnjevala. Novica o nočni aretaciji poveljnika teritorialne obrambe se je hitro razvedela, tudi zaradi hitrega poročanja Radia Maribor in prek njega našega nacionalnega radija in pisanja tiska.
0: Mestne oblasti so kot protiukrep vojašnicam zaprle vodo, izključile elektriko in telefonske povezave. Ogorčeni ljudje pa so se zbrali pred vojašnico, v kateri so zaprli Miloševića in Ozmeca in skušali z živim zidom zadržati oklepnike JLA.
1: Toda oklepnik Bov je zapeljal v množico na Ljubljanski cesti in do smrti povozil protestnika Jozefa Šimčika.
0: Postal je prva žrtev vojne za osamosvojitev.
1: Upokojeni generalmajor slovenske vojske dr. Alojz Steiner, nekdani načelnik generalštaba slovenske vojske, je kar nekaj let raziskoval dokumente in pričevanja o pekrskih dogodkih in odkril presenetljive novosti.
2: Povod je bila ena želja v tem, da bi se širše raziskali pekerski dogodki, konkretno pa seveda tudi ta primer Simčika, ki je bil žrtev povezana z slovensko osamosvojitvijo in o čemer sedaj vemo nekaj več. Več virov, ki sem jih dobil, ki sem jih pregledal, preden sem se lotil raziskovanja, govori o tem, da ni šlo zgolj za nek naključni dogodek in pa smrtni primer, ampak da je šlo za načrtovano aktivnost z nameni konkretnimi. Zato sem preveril več navedb avtorjev in virov, ki so trdili ali pa nakazovali na to, da je šlo za načrtovani incident s prepoznavnimi cilji in pa z nameri. Zgodovinar dr. Marjan Žnidarič je v knjigi Začelo se je v Pekerah zapisal, da so bili pekerški dogodki samo uvertura v veliki finale slovenske osamosvojitve. Jaz sem si postavil celo še malo bolj smelo hipotezo, glavno za raziskovanje, in sicer, da so dogajanja v Mariboru in okolici maja 1991 bila del načrta armade ali pa samo kontraobveščevalne službe za rešitev slovenskega primera pred razglasitvijo neodvisnosti in odcepitvijo od zvezne države.

0: imeti kot žrtev, da bi potem lahko delovali na tej osnovi naprej. In še, da sodišča sploh niso preganjale krivcev zaradi poveljniške odgovornosti za nastalo smrt. No, k temu sem si zraven zastavil še nekaj drugih raziskovalnih vprašanj. Torej, ne samo to, ali je šlo za načrtovano aktivnost Jugoslovanske ljudske armade, katera so bila ključna razhajanja od tega, kar smo do sedaj opisovali in kar smo do sedaj vedeli. Torej, obstaja nekaj teh novih dejstev, novih podatkov. Kako smo opisovali smrt Jozefa Simčika, torej kako v medijih, kako je zapisan zdaj v zgodovinskih virih, kdo so bili glavni akterji Jugoslovanske ljudske armade, torej kdo so bili tisti, ki bi pravzaprav nosili to tako imenano poveljniško odgovornost in kakšna so bila dejanja vojaških pravosodnih organov, ker je ta dogodek takrat vendarle spadal v pristojnost vojaških pravosodnih organov, ki so imeli svoje naloge na tem področju. In ali lahko te pekerske dogodke povežemo v en širši kontekst?
1: Jaz se spominjam sam, da smo o tem javni mediji, se pravi zlasti radio je bil prvi, ki je o tem poročal, o teh pekerskih dogodkih kar veliko poročali, govorili, jih osvetljevali z različnih vidikov, pa vendarle, zdi se mi, da vaši viri so morali biti tudi bolj poglobljene narave.
0: No, moram odkrito povedati, da vseh tako imenovanih primarnih virov še zmeraj ni na razpolago. Obstaja vrsta pa drugih virov, ki omogočajo preverjanje dejstev, analizo, primera, križno preverjanje tudi teh navedb. Tisto, kar sem jaz uporabil, je začelo se je v Pekrah, to je knjiga, ki jo je izdal Muzej narodne osvoboditve leta 2001. Potem je cela vrsta slovenskih drugih knjig, Janševi premiki, Švencerjevi obranili domovino, knjiga Drnovška in Joviča, ki govori, kaj se je dogajalo v Beogradu v predsedstvu, knjiga Kolška spomini na začetek oboroženega spopada v Jugoslaviji, tudi knjiga Kadijeviča, ne nazadnje, moje viđenje razpada. Obstaja ena diplomska naloga, ki govori o tem primeru, sicer govori o 710. učnem centru, ampak povezuje dogodke z začetkom ustanovitve tega centra in seveda posledično tudi z pekerskimi dogodki. Imel sem priložnost dobiti spis okrožnega sodišča o tem konkretnem primeru, ker je presenetljivo in tukaj se zahvaljujem za, bi se reklo, to razumevanje. Na razpolago sem imel analizo delovanja enot vojaške policije iz vojne pošte 1219 Niš, torej enote, ki je prišla iz Niša v Maribor, za katero bi lahko z veliko gotovostjo trdili, da je avtentičen dokument, torej da ne gre za podtaknjen obveščevalni dokument. Pisanja v Večeru so neverjetno zelo podrobni opisi dogodkov z celo vrsto informacij in podatkov, ki bi lahko bili uporabljeni tudi seveda na sodišču. In seveda je bilo potrebno zbrati tudi izjave poznavalcev in neposrednih udeležencev na slovenski strani. Žal onih na drugi strani, do teh se ne mogoče dokopati, iščemo nekaj teh stikov, teh kontaktov, da bi prišli in da bi preverili še podatke na onih strani, ampak ta del, bi se reklo, raziskovanje je še odprte.
1: Ampak stik s tem, ki je vozil, bom rekel, to bojno vozilo, ki je povozilo Simčika, ste imeli?
0: Jaz neposredno ne, slovenska stran pa da. Obstajajo zapisi o njegovem zaslišanju, torej o vozniku, ta, ki je povzročil nesrečo, ni pa možno priti do tistega, ki je neposredno poveljeval. Se pravi, v enotah, v vojaških enotah je seveda voznik imel en del naloge, tist, ki je pa odrejal nalogo, je pa imel seveda drug del naloge. Ker je ta poveljoča oseba bil tudi nedostopen za sodišče, ker sodišče ni moglo zaslišati, armadna stranka pa ni nikoli zaslišala, kar je pravzaprav ta posebnost.
1: Zakaj ni bil dostopen za slovensko sodišče?
0: To je bil častnik Jugoslovanske armade, ki je bil namestnik poveljnika 21. bataljona vojaške policije v Nišu, ta je poveljeval. Njemu nadrejeni so bili častniki v kontrobveščevalni službi, se pravi v varnostni službi Jugoslovanske ljudske armade in ti so neposredno vodili. Tukaj raziskava prinese nekaj odgovorov na to, se pravi prvič, ko so dobili v vojno pošto 4095 Maribor kazensko ovadbo zoper storilca in poveljočega, je storilec 30. maja, sprej je voznik 30. maja pobegnil.
1: Voznik je pobegnil?
0: Voznik je pobegnil iz Jugoslovanske ljudske
1: armade. On je bil Hrvat, ne?
0: Da, res je pa, da so mu en dan preden je pobegnil, so mu podvzeli orožje. Tukaj seveda bi zdaj bila možna tudi neka natolcevanja, ampak to ni predmet, bi se reklo, takšne raziskave. Drugič, kazenska ovadba temeljnega javnega tožilstva Maribor je po veljavni zakonodaji bila odstopljena vojaškemu sodišču v Zagreb. To pa ni bilo pristojno za poveljočega častnika, ki je bil iz Niša, iz drugega območja.
1: Da se tudi sklepe, da je bilo to

0: namerno tako narejeno. Ne?
1: To je bil del tega zavajanja, bi rekel.
0: Igre, ne.
1: Vojaška policija Jugoslovanske ljudske armade ni dala točnih podatkov o dveh glavnih udeležencih, torej ne o vozniku, pa tudi ne o poveljujočem častniku. Za poveljujočega častnika, torej tega iz bataljona vojaške policije iz Niša, so govorili, da je iz Zagreba. Prav tako niso posredovali število podatkov o osebah, ki so bile v transporterju v času prometne nesreče, kar je onemogočalo iskanje in zaslišanje dodatnih prič. Zdaj na sodišču obstaja samo izjave ob zaslišanju voznika, ki so ga prijeli leta 1993. Po osamosvojitvi ta primer vodilo temeljno javno tožilstvo v Mariboru in ga je leta 1993 nadaljevalo. Sodelovanja z jugoslovanskimi vojaškimi organi pa ni bilo več možno, ker je takrat armada že razpadla. Se pravi, do odkrivanja teh dejstev, ki bi lahko privedla do zaključka postopka na sodišču, ni moglo priti. Torej, tisti, ki so vodili akcijo, bodi si na strani organa varnosti 31. korpusa ali obveščevalnega organa ali častnika iz vojaške policije, o teh niso dali nobenih podatkov. Torej, koda v pekerskih dogodkov ni bilo, čeprav imamo na fotografijah, na filmih, sprej Katalina Stevilović in podobni, ki so bili v akcijo vključeni. Še to je zanimivo, da je vojaški preiskovalni sodnik kasneje vložil kazensko ovadbo zoper dva častnika učnega centra teritorijalne obrambe.
0: Tista dva, ki sta verjetno zajela predhodnico.
1: Eden je bil poveljnik učnega centra, eden je pa bil organ varnosti v tem učnem centru. In zatem je ta vojaški tožilec zahteval od slovenske strani vse podatke o sodelujočih v pekerskem dogodku, kar pomeni, da je tudi vojaška stran vodila en del teh postopkov, češ odgovornosti na slovenski. Ampak zadeva se potem razpleta še naprej v tej smeri, da je Jugoslovanska ljudska armada 2. junija 1991 podala kazensko ovadbo zoper pokojnega Simčika zaradi napada na vojaško vozilo. To je ta paradoks najbolj prisoten. Torej, načrtovalci incidenta in neposredno poveljujoči za dogodek niso nikoli odgovarjali, to je prvo. In drugič, naša sodišča niso bila pripravljena in usposobljena za vodenje vojaških procesov oziroma procesov proti osebam za poveljniško odgovornost. Kolšek piše o tem, da je za ta primer obstal nek elaborat. In potem je nadaljevanje pravi, da ni še čas, takrat, kada je Kolšek pisal knjigo, da bi odkrival določene podrobnosti o tem.
0: Ta elaborat pomeni, da je obstajal načrt v nekem z drugimi besedami.
1: Elaborat bi pomenil, da je obstajal dokaj podroben načrt o tej aktivnosti. Naš slovenski vir govori, da je častnik, ki je delal v Jugoslovanski ljudski armadi, slovensko stran obvestil, da imajo v Mariboru načrt v organu varnosti, ki govori o tem, kako obveščevalno spremljati in kam poslati izvidnike, da je to slovenska stran to informacijo dobila pravočasno. In domnevati je možno, da je bil to tudi povod ali razlog, da so v okolico učnega centra napotili tako imeno Šiškovo skupino, se pravi skupino civilov, ki so odkrili pravzaprav te štiri izvidnike, ki so bili v bližini učnega centra. O tem, kako je izgledal ta širši načrt, lahko ugibamo. Nekaj o tem je zapisano v Jovičevi knjigi, nekaj od tega se da seveda razbrače iz nekaterih drugih aktivnosti od dogaja na Hrvaškem. Ampak mogoče je pomembno še to, da so sile, ki so bile uporabljene za delovanje proti slovenskim strukturam, v primeru pekerških dogodkov bile sile, s katerimi so upravljali ali pa poveljevali organi varnostne službe. Torej, bodi se enote vojaške policije, ali pa izvidniške enote, ki so bile pod pristojnostjo obveščevalnih častnikov. To je prvič in drugič, da so dovajanje sil, to je druga ta posebnost, je, da so dovajanje sil izvedli 20. maja 1991, ko so najprej napotili iz Varaždina del enot vojaške policije v Maribor in 21. maja, ko so pripeljali prvo četo vojaške policije iz Niša. In ta je prispela v Maribor 22. maja, se pravi na predvečer incidenta, ki se je zgodil naslednjo jutro pred učnim centrom v Pekrah. In zanimivo je tudi tole, da so te enoti četi vojaške policije v Nišu dali nalogo. Preden se je v Ljubljani 21. maja 1991 končal sestanek med predstavniki Jugoslovanske ljudske armade in izvršnega sveta glede nabornikov, ta sestanek je po odločitvi zveznega vojaškega vrha vodil Kolšek. Se pravi, preden so imeli stališče, da dogovori v Ljubljani ne bodo uspešni, so napotili enoto iz Niša za železnico preko Vinkovcev do Varaždina in iz Varaždina potem s kolesi proti Mariboru. In še, ta enota je v Staršah pri Mariboru imela prometno nesrečo in te prometne nesreče proti civilnemu vozilu niso obravnavali slovenski prometni organi, torej slovenska milica. Slovenska stran pravi, da je armadna stran pobegnila, v armadnem viru sicer pa piše, da so pustili tam vozilo, ki je bilo udeleženo v nesreči z ne vem, enim častnikom.
2: V tej luči bi se lahko vprašali, kakšen smisel so sploh imela pogajanja med generalom Konradom Kolškom in tedanjim republiškim izvršnim svetom oziroma republiško vlado v Ljubljani.
3: Na dlani je, da njihov namen ni bil iskren, marveč del zavajanja, da bi spregledali priprave v Mariboru.
1: To sodi v vprašanje, ki je povezano z tako imenovanim širšim okvirjem pekerskih dogodkov. Zdaj, če pekerske dogodke opazujemo samo z vidika incidenta, potem ne dobimo odgovora na to, kar se je dogajalo. Torej, k temu bi veljalo dodati, da je zvezno predsedstvo 9. januarja 1991, podarjam 1991, sprejelo sklep o razorožitvi paravojaških formacij. Ta sklep se je nanašal, se pravi, torej na razorožitev paravojaških enot, predvsem na Hrvaškem, čeprav v sklepu tega ne piše, da gre za Hrvaško. Torej, ta sklep govori o tem, da morajo organi, se pravi, vojaški pa tudi policijski oziroma miličniški, predati ilegalno uvoženo orožje in ta sklep se nanaša delno tudi na vrnitev te Slovenije v jugoslovanski vojaški okvir. Torej, govorili so, da je treba teritorialno obrambo Slovenije, ki je bilo samo pod slovensko ingerenco, predati nazaj zopet pod ingerenco z petega vojaškega moča. To je en del.
0: Torej, po oktobru 90. leta je teritorialna obramba začela delovati samostojno. Upeljali smo dva učna centra, Pekre in pa IH, in od tistega trenutka dejansko ni bilo več povezave med Jugoslovansko ljudsko armado in teritorijalno obrambo Slovenije.
1: No, k temu je potreba zdaj še dodati nekaj drugih dogodkov. Slovenija je 29. marca 1991 napovedala razdruževanje. 9. maja 1991 pa je rekla, da se bo to zgodilo 26. junija. Torej 6 mesecev po razglasitvi rezultatov plebiscita. To je prvi del. Ta drugi del je pa potem naborna problematika, torej problematika, ki je bila povezana z pošiljanjem vojakov v jugoslovansko armado in posledično tudi z financiranjem zvezne armade. In tukaj je bilo nekaj dogodkov. 6. marca je slovenska strana povedala moratorij na napotitev, 17. aprila je bil sprejet slovenski zakon o vojaški obveznosti, ki je seveda že kazal na to, da bomo Slovenci usposabljali nabornike v svoji organizaciji. In 21. maja je prišlo do tako imenovanih pogovorov med zvezno, to so bili pogovori drugič, med zvezno oblastjo in pa slovenskim izvršnim svetom, kjer so postavili rok, dokdaj je treba te stvari izpeljati. Treba je pa dodati še, da je armada načrtovala še eno aktivnost in sicer prevzem teh nabornih oziroma rekrutnih poslov in mobilizacijskih zadev od upravnih organov, od občinskih upravnih organov in je to htela prenesti na vojaške organe. Ugotovila je pravzaprav, da s tem, ko nima dostopa do nabornikov in ko nima možnosti mobiliziranja rezervnih sil, da je pravzaprav s tem onemogočena. In potem so postavili rok do 20. maja, ta rok so pozneje dopolnili še do 30. junija, ampak 30. junija jih je pravzaprav vojna že prehitela. Jaz mislim, da je ključni razlog, če gremo širše, za izhod osamosvojitve na vojne ravno v tem vprašanju, da niso uspeli prevzeti, bi se reklo, nabornih in mobilizacijskih zadev od občin. No in še mogoče, armada je trikrat poskušala priti skozi z sklepi za uvedbo izrednega stanja oziroma zadnji sklep je bil majski za izvedbo državnega udara. Prvi takšen primer je bil od 12. do 15. marca, drugi primer je bil na zadnji seji v času Jovičevega predsedovanja zveznemu predsedstvu 7. in 8. maja in zadnji takšen poskus, ko so prišli z predlogom za izvedbo državnega ali oziroma vojaškega puča ali pa državnega udara je bil 17. maja. Dobrej, dogodki, ki so se zgodili v Pekrah, če zaključimo, je bil pravzaprav ta zadnji poskus ali pa zadnja možnost za to, da vojska prevzame stvari v svoje roke in onemogoči izhod dveh republiki iz federacije.

0: No, ves čas se ne morem izogniti temu, da bi razmišljal v smeri, vojska je v bistvu prevzemala politično vlogo, ki je sicer ne bi smela imeti. Ne? In da je verjetno delovala tudi mimo zveznih oblasti, pučistično.
1: Res je to, kar vi pravite, da vojska takšnih pooblastil ali pa takšne možnosti ne bi smela imeti. Dejstvo je pa tudi, da je vojska to vlogo, politično vlogo in možnost vplivanja na politiko imela. Ne nazadnje, če je bilo 6 republik, 6 partijskih vodstv v takratnem enopartijskem sistemu in 7 partijsko vodstvo je bilo armadno vodstvo. In res je, da so se velikokrat sklicevali, da armada ne reši ta del zadev. Tudi primer, ko so v Beogradu bile demonstracije, so mimo predsedstva praktično, oziroma z polovico predsedstva poslali vojsko proti demonstrantom. Čeprav je bilo povsem jasno, da ni nelegalne, nelegitimne podlage za takšna dogajanja. Treba pa seveda povedati tudi, to izhaja iz knjig in Joviča in Kadijeviča, delno tudi Kolška, da so v vseh svojih postopkih iskali neko minimalno podlago za to, da bi imeli legitimnost in legalnost za svoje delovanje. In Drnovšek piše, da jih je največkrat postavil na trdna tla ravno z tem, ko jim je rekel, da nimajo pravne in zakonske ustrezne podlage za dejanja, ki so jih poskušali izvesti.
0: Ampak to so iskali predvsem zaradi zunanjega vidika mednarodne javnosti, ne?
1: To so tudi velikokrat javno povedali, da brez te notranje legitimizacije svojega dejanja in brez mednarodnega priznanja, da se teh zadev ne morejo iti.
0: Mi pa vemo, da je pravzaprav Rusija, oziroma tedaj še Sovjetska zveza, odpovedala podporo početju Jugoslovanske ljudske armade.
1: Jaz mislim, da je bil to ključni razlog, zakaj niso uvedli izrednih razmer marca 1991. Torej, če bi bila neka podpora in zaščita, ki so jo iskali v Sovjetski zvezi, takrat bi se skoraj gotovo že marca odločili za izredne razmere in za poseg proti predvsem Sloveniji in pa Hrvaški, ali pa najprej Hrvaški in pa potem seveda Sloveniji. Zdaj, vprašanje je, ko bomo dobili načrt jedinstvo, o katerem Jović piše, da je bil narejen v dveh variantah in da je imel faze, je imel prvo in drugo fazo, ko bomo dobili enkrat te načrte, potem bomo videli, kaj je bilo predvideno v tej tako imenovani drugi fazi. Kako je izgledala približno prva faza, vemo iz tega, kar se je dogajalo v poskusu zavzetja junija 1991, ko smo mi razglasili svojo državo.

0: General dr. Alojz Steiner je med preučevanjem pekarskih dogodkov ugotovil še nekaj netočnosti, ki se pojavljajo v javnosti.
1: Najprej, v pekarskih dogodkih niso bili nikakršni niški specialci, ampak vojaška policija iz Niša prvič. Torej, niški specialci so imeli takrat oznako, je bila takrat oznaka za specialno oziroma padalsko brigado. Drugič, polkovnika Miloševiča, poveljnika teritorialne obrambe vzhodno-štajerske, niso zajeli niški specialci, ampak pripadniki protiterorističnega voda 5. diverzantskega odreda iz Zagreba, ki je bil pod poveljstvom 5. vojaškega območja. In ko so Deliča mediji spraševali, kaj se zdaj dogaja, je on rekel, to niso moji ljudje. In res niso bili njegovi ljudje, ker so bili pod poveljstvom in jih vodo podpolkovniki iz Zagreba.
2: Ja, ampak tukaj se pa lahko vprašamo, zakaj je ta enota pravzaprav Deliča, ki je bil pogajalec, spremljala na pogajanja?
1: Kolšik piše, da je odločitev za aretacijo Miloševiča dal neposredno Kadijević, ker je novost, ki jo do zdaj nismo vedeli.
2: Je pa logično, ne?
1: Ja. Torej, zavajanje, da je šlo za niške specialce, je bil en del, bi se reklo, to psihološke propagande ali pa poskusa psihološkega delovanja. Naprej, identificiran je bil pripadnik kontraobveščevalne službe JLA iz Ljubljane, ki so ga poslali v Maribor in je na Ljubljanski ulici zunaj vojašnice Vojvode Mišiča spremljal in spodbujal civile, torej demonstrante. Torej, poslali so ljudi iz kontraobveščevalne službe, slekli so jih oziroma preoblekli so jih v civile, ki so spodbujali. To kaže na to, da je pravzaprav šlo za namere, da mora priti do incidenta. Iz sodnega spisa je možno razbrati, da je voznik vozila dobil povelje, da naj povozi civila že na Bezjakovi ulici v Pekrah.
2: Katerega koli civila seveda.
1: Ja, torej nekoga, ki je tam pred transporterjem, ko so se vračali na konzultacije k Deliču, je bil nekdo, ki je mahal z zastavo, tam je bila tudi baje neka ženska, in najdemo jo na sliki in na filmu, z otrokom približno, danes vemo, katera bi to naj bila. So rekli, ko je ta poveljujoči v transporterju vzel pištolo, je umeril voznika, to je seveda izjava voznika, ki jo ni mogoče v celoti preveriti, ker je enostranska in na sodišču ni bilo še druge strani, ki bi to dokazovala, in je rekel, da ne pelje naprej. In podoben primer se je zgodil pri izhodu tega ta istega oklepnega transporterja številka 12873 iz vojašnice Vojvoda Mišiča na Ljubljansko ulico v Mariboru. Takrat ni bilo baje povelja vozi, ampak koči, kar pomeni zavirej, kar je pomenilo, da se je iz vozila padel dol ta civil, ki se je potegnil gor na vozilo. In v poročilu oziroma v analizi delovanja vojaške policije iz Niša piše, da je v takšnih primerih treba ravnati ravno oziroma točno tako, kot se je ravnalo v Mariboru in predtem v Splitu, da je treba se pravi naglo kreniti z vozilo naprej, potem pa zabremzati, da se na ta način, kot piše v tisti analizi, utreseš tisti, ki so se skušali
2: pospeli na vozilo.
1: Pospet na vozilo. In še, 24. maja se v Mariboru so se ti dogodki nekoliko umirili, niso se pa zaključili. Slovenska stran je takrat prehitela z odvozom oklepnih transporterjev iz tovarne tam. In še, slovenska stran je imela veliko obveščevalnih podatkov. Mi v Mariboru jih pa nismo dobili vseh.
2: Zakaj?
1: Ne vem. Mogoče bi nam kateri od teh podatkov takrat zaupal, ali je bilo to predvsem zaradi strahu, da je posredovanje teh podatkov po komunikacijah, ki jih je bilo, pretežno so to telefoni in telefaksi, ki je bilo možno kontrolirati, ali pa zaradi kakšnega drugega razloga. Skoraj gotovo bi nam določene informacije, tisti, ki smo bili v teritorialni obrambi, ne vem, koliko teh informacij so imeli dostopni miličniki ze strani Visa, nekaj o tem, da bodo zajeli poveljnika teritorialne obrambe, so vedeli. So vedeli miličniki in vedeli so tudi nekateri častniki v teritorialni obrambi. Ne nazadnje, tudi sam Milošević je vedel, da ga bodo zajeli in je na ta način pametno pospravil dokumente in orožje v eno pisarniško omarico oziroma predalček, preden so ga zajeli. Miloševićeve pištole in Miloševićevih dokumentov niso znali, tako da so njega zajeli kot neoboroženega njegovega spremljevalca, pa kot oboroženo vojaško osebo.
2: Vendarle se vam ne zdi čudno to, da je on sam vedel, da ga bodo zajeli, pa je vendar šel na ta pogajanja.
1: Po njegovi izjavi so ga obvestili v času pogajanj. Tu je zdaj cela vrsta teh, katere informacije vede, katere so mu dostavili in katere mu niso dostavili. Ampak kot mi je rekel, meni osebno, jaz sem bil takrat namestnik, on se je koliko se seveda lahko pripravi za to, da te bodo aretirali, ampak on se je psihično pripravil za dejanje, za katero se pa ni vedelo, kako se bo zgodilo.
2: No, povsem nenavadno je to, da nekdo, ki je udeležen na pogajanjih, zajame svojega nasprotnika na pogajanjih. Po drugi strani je pa vprašanje, zakaj je armada tako ravnala.
1: To bo ostala neznanka, zakaj je prišlo do tega, bi se reklo, dobesedno gnusno dejanje, ki je bilo takrat uporabljeno. Mogoče se je ravno zaradi tega dejanja pozneje ta prednost hitreje obračala na slovensko stran. Armada je z tem dejanjem dokončno izgubila, bi se reklo, legitimnost v Mariboru. Če je kaj prevagalo, je prevagalo predvsem to, da je armada prišla na ozemlje, ker so se pogajali, ker so se pogovarjali in potem naredila nekaj, kar pravzaprav ne bi smela narediti.
0: Smrt nesrečnega Jozefa Šimčika v Mariboru je bila sicer splet na ključi, čeprav samo dejanje JLA ni bilo naključno, marveč naklepno, da bi izzvalo žrtev.
1: O tem sem govoril že prej. Šimčik je kot prva žrtev slovenskega osamosvajanja umrl 24. maja na Ljubljanski ulici v Mariboru, na zahodni strani ob izhodu iz vojašnice Vojvode Mišiča v prometni nesreči, ki nima epiloga. Drugič bi mogoče veljalo povedati, da je bil Šimčik slovenski državljan hrvaške narodnosti in povozil ga je vojak Jugoslovanske ljudske armade hrvaške narodnosti, ki je po tem dogodku pobegnil iz Jugoslovanske ljudske armade, pristal v hrvaški vojski in tam zaključil vojno kot častnik. Ta, ki je bil osumljen za kaznivo dejanje zoper varnost javnega prometa. V vojni na Hrvaškem je on in njegova družina plačala precejšnjo ceno, izgubil je očeta, ranjena pa je bila seveda tudi njegova mama. Torej, vse to kaže, kako nesmiselna so bila ta dogajanja v Sloveniji, še bolj pa seveda pozneje na Hrvaškem, in to je ena od značilnosti vseh civilnih vojn v svetu.
2: A je morda bil ta voznik izbran, to vozilo, ki ste ga omenili, je bilo izbrano namerno, ali ne? Ali je bilo samo pač komanda pade in...
1: To so ga spraševali tudi na sodišču, takrat, ko so ga zaslišali.
2: Zakaj ravno on?
1: Ne? Zakaj ravno on? Tudi on se je spraševal, zakaj ravno jaz? Kako je lahko on je bil poslan na šolanje za voznika? Kako je on kot voznik iz centra za voznike pristal v vojaški policiji? Odgovora na to ne vem, če ga bomo kdaj dobili. Jaz ne verjamem tukaj v naključje. Takrat je bil je zelo pretresen, to je razvidno iz dveh, treh dokumentov. Ta poveljoči ga je hrabril, češ, da je naredil dobro dejanje, da je naredil narobe, ko v pekrah ni povozil nobenega, da je pa pred vojašnico naredil dobro. Ampak očitno pa je, da je vojašnico zapustil še 30. maja. Torej, ko so se pritisk tudi v javnosti pojavile določene informacije o tem, kdo so tisti, ki so bili storilci tega dejanja.
2: Ja, spominjam se, da je javnost zahtevala pravzaprav kaznovanje voznikov pa vsega tega, oziroma poveljnika tega oklepnega vozila.
1: Ja, in Večer je prišel zelo preciznimi podatki, kdo so te odgovorne osebe. Torej, zapisi v Večeru so zelo nazorno in zelo jasno kazali, kdo so te odgovorne osebe.
2: Kako je lahko pobegnil tako hitro?
1: V tem, kar je rekel na sodišču, je razvidno, da so mu vzeli puško pred tem, da so se pogovarjali z njim in da je to lahko bil ena od možnosti, da si je poklical sorodnike, ki so prišli v Maribor in da je potem iz tiste vojašnice lahko preskočil ograjo.
2: Ja, domnevam, da je spoznal v nekem smislu, da bi on bil žrtveno jagnje, ne?
1: Ali so mu pa pomagali tisti, ki so se prav tako čutili odgovorni?
2: Kaj je bilo torej odločilno v tem primeru pekarskih dogodkov?
1: Jaz bi na prvem mestu izpostavil medije, ki so o dogodku zelo natančno poročali. Kot sem že rekel, Večer je avtentična in verodostojna baza opisov takratnih dogajanj. Treba reči, da se je takrat v Pekr zgodilo en prvi primer, ko so o takšnem konfliktu z vojsko neposredno prenašali iz terena in to je imelo pozitiven vpliv. To je bil ne nazadnje tudi povod za drugi dejavnik, odziv ljudi. Na eni strani v Mariboru in drugič na Bezjakovi ulici v Pekrah, kjer je bil pravzaprav postavljen živih ščit, dolgo časa so bili samo civili, ki so se postavili kot živi ščit in ščitili vojake, ki so bili v učnem centru na vrhu pekerskega hriba. Pozneje se je tem civilom zraven pridružila še posebna enota milice, ki jih je ščitila, ki je pazila to, da ni prišlo tam do incidenta. To je drugi dejavnik, tretji dejavnik je vendarle treba reči, ravnanje občinskih, oblastnih in političnih organov. Kakorkoli si bodo v Mariboru še naslednjih 25 let različno pripisovali zasluge in rekli, kdo je delo dobro in kdo je delo manj dobro, treba priznati, da je to ravnanje bilo primerno da je vplivalo na izid, da ni zadeva še bolj eskalirala. In politiki mariborski in oblastnim organom gre zasluga za pritiske, ki so jih delali na Deliča. V analizi, ki je dostopna delovanju vojaške policije, jasno piše, da je Delič bil neodločen, premalo odločen in da če so že hoteli pobrati nabornike iz Peker, da bi morali delovati bistveno bolj energično, hitreje in z večjo silo, pa Delič kao ni upal te zadeve pravočasno odločiti, pozneje, ko je pa zamudil, je pa bilo to že prepozno. In še mogoče tole preudarnost v postopkih, preudarnost, če je to seveda možno tako imenovati, preudarnost v postopkih teritorijalne obrambe in milice, da ni prišlo do eskalacije. Če bi kdorkoli sprožil, katerkoli strel, tam čeprav je bilo teh primerov nešteto, torej ropotanje z zaklepi tako na armadni strani, kot seveda tudi na naši strani, potem bi se seveda zadeva drugače odvijala. Mislim, da je bil ključni dogodek v Pekerah, ko je prišel protidiverzantski vod ene čete, ko je ta enota, ko je prišla za hrbet armadnim oklepnikom, ki so bili pred učnim vodnim centrom, da je bil to dogodek, ki je vplival na to, da so iz tega vojaškega načina reševanja prišli bolj, bi se rekli, na ta pogajalski in drugi način. In sorazmerno hitro je armadna strana ugotovila, da je pravzaprav tukaj potegnila krajšo, torej da je izgubila v tem spopadu in zaradi tega je poskušala seveda recimo temu rešiti, kar se je rešiti dalo na eni strani z zajetjem Miloševiča, na drugi strani pa seveda s tistim, kar se je zgodilo na Ljubljanski ulici in kjer je pač življenje izgubil Simčik.
2: Ja, ampak do tega dejanja, do tega trenutka, do tega spoznanja, bo rekla Jugoslovanske ljudske armade, je bilo očitno, da je slovenska strana skušala pomirjevati stvari, medtem ko je jugoslovanska strana, v tem primeru strana Jugoslovanske ljudske armade, skušala zaostrovati zadeve. Ne?
1: Torej, če drži ta del, da je Simčikova smrt nesrečni slučaj z namenom, potem so tudi potem, ko so že izpustili Miloševiča, so iskali še naprej razlog za to, da bodo lahko nasilno delovali z vojaškimi sredstvi. Torej, iskali so razlog, iskali so dogodek, na katerega bi se seveda lahko oprli in potem bolj eksploatirali vojaško silo, ki so jo takrat imeli v premoči.
2: Glede na to, da ste general, zakaj je bilo potrebno, nujno ali pa zakaj so sploh to naredili, da so zajeli pogajalca Miloševiča, oziroma teda je bil on poveljnik teritorijalne obrambe na širšem območju Maribora. Ne? Čemu je to služilo, to dejanje?
1: Postaviti ga pred vojaške pravosodne organe, hteli so najbrž pokazati, kaj bodo naredili z vsemi tistimi, ki so se šli para vojaške aktivnosti in oborožitev. To je bil primer, torej Milošević bi lahko bil primer, kaj bodo naredili z vsemi ostalimi, ki jih bodo v drugi ali v tretji fazi tega načrta jedinstvo dobili. In kaj bi se dogajalo z ostalimi? Mi bi verjetno vsi končali v nekih vojaških zaporih. Mogoče bi bilo celo to še dobra, če se lahko ciničen, dobra rešitev, če ne bi končali v kakšnih jamah ali v kakšnih drugih luknjah, brez tega, da bi se vedeli, kje smo in kako smo končali.
2: Za konec deva reč, če danes gledamo po tolikih letih na te pekarske dogodke, kako bi jih lahko opisali, namen, smisel?
1: Strinjal bi se s tistim, da so Pekre bile začetek, da je bil to preizkus, na katerega mogoče nismo bili v celoti še pripravljeni, da se je ta preizkus končal v korist slovenske strani in da se s Pekrami začela nagiba ta prednost na slovensko stran. Mogoče se takrat nismo zavedali v celoti tega načina pristopa, torej ne preveč nasilno, ampak vendar je dovolj odločno. Jaz sem tisti dan, ko so se zgodili pekerske dogodki, bil na enem sestanku v Ljubljano, se pravi v Ljubljani 23. v četrtek 23. maja in so me vprašali, no kaj se dogaja? Sem rekel, poslušajte, to ima vse značilnosti vojne. Pa so mi potem v Ljubljani nadrejeni, to je bil sestanek operativnih organov, rekli so, pa kaj govoriš o vojni? To je bil začetek vojne. Imelo je vse značilnosti vojnega delovanja. Gotovo.
3: Končana je oddaja Mejniki identitete z naslovom Pekre, uvertura v vojno.
0: V njej je upokojeni generalmajor dr. Alojz Štajner, nekdani načelnik generalštaba Slovenske vojske, predstavil izsledke svojega raziskovanja pekarskih dogodkov.
3: Oddajo sva povezovala Igor Velše in Eva Longika Marušič. Tonski mojster je bil Stane Košmrl, avtor je Ivan Mrljak.
0: Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.

Zdaj pa poslušajmo sonato za violino številka 1 v D-duru opus 5 Arkanđela Corellija. Igrali bodo Mike Fentros, Peter Jan Belder, Remi Bode in Japter Linden.

0: To je bila sonata za violino številka 1 v D-duru opus 5 Arkanđela Corellija. Igrali so Mike Fentros, Peter Jan Belder, Remi Boudet in Jaap ter Linden. Ura bo 14.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Slovenski državni holding je v povezavi z očitki o domnevnih nepravilnostih pri graditvi nove poslovne stavbe Darsa družbo pozval, naj jim predloži ugotovitve državne revizijske komisije. Teh naj na Darsu še ne bi prejeli. V SDH so napovedali preučitev ugotovitev, zahtevali bodo tudi izvedbo posebne revizije omenjenega posla, po potrebi pa preučili morebitne druge ukrepe. Madžarski poslanci so soglasno podprli zakon, ki predvideva znižanje njihovih plač. V skladu s predlogom se bodo osnovne bruto plače poslancev znižale za približno 40%. Gre za enega od ukrepov, s katerimi želi novi madžarski premier vnovič napolniti državni proračun. Evropska komisija vztraja pri predlogu iz leta 2019 za ukinitev premikanja urnih kazalcev v Evropski uniji, čež da prestavljanje na poletni in zimski čas ni več upravičena. Skupna stališča za pogajanja s parlamentom o tem članice še niso sprejele. Med ključnimi ostaja vprašanje, kateri čas bi uporabljali vse leto. Začel se je 20. Evropski teden trajnostne energije, namenjen obnovljivim virom energije in uporabi in učinkoviti rabi energije v Evropi. V Bruslju bo ob tej priložnosti potekala tradicionalna konferenca, na kateri bodo razpravljali o prihodnosti čiste energije. V Sloveniji smo predlani z obnovljivimi viri energije pokrili petino oskrbe z energijo in četrtino bruto končne rabe energije, je objavil statistični urad. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil v občini Velika Polana, je zahteval smrtno žrtev. Kot so še sporočili z policijske uprave Murska Sobota, je moški, ki so ga našli v stanovanjskem objektu, umrl kljub posredovanju reševalcev. Najverjetneje je zagorelo zaradi tehnične napake na električni opremi v objektu. Vreme. Popoldne bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Dnevne temperature bodo od 25 do 30. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte, zapihal bo severovzhodnik. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte, več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho, ob morju bo prehodno zapihal jugo. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji pa do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, hladneje bo. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pa oblačilo. Podatki o prometu na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Med razcepom Gabrk in Senožečami je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila proti proti Ljubljani. 14:04 je.
1: Po vsej sili živ.
2: Žmahtnega in plodovitega, kljubovalnega in bojevitega, enega skupnega, celovitega, celovitega.
1: Roman Nataše Kramberger v interpretaciji Nataše Barbare Gračner.
2: Po vsej sili živ.
1: Nocoj ob 19. na programu Ars.

0: Oddaji Oder danes gostimo dramaturginjo, dramatičarko, pesnico, pa tudi scenaristko in multimedijsko performerko Uršo Majcen. Pred kratkim so pri založbi Goga izdali zbirko njenih dramskih besedil z naslovom Vaje z ribo. Predtem je leta 2021 izšel njen pesniški prvenec, zbirka poezije z naslovom Ekosistem tišine, dve leti kasneje pa tiskana izdaja dramskega besedila Zgodba o bakrenem kralju. Njen ustvarjalni opus se torej razteza med poezijo, dramatiko, filmom in performativnimi umetnostmi, zato bo današnji pogovor priložnost za vpogled v različne plasti njenega ustvarjanja. Draga Urša, pozdravljeni.
1: Ojla.
0: Morda začniva kar z Vajami z ribo. To je vaša prva dramatska zbirka, ki obsega štiri dramska dela, napisanih med leti 2020 in 2024. Kot lahko preberemo, so nastala zaradi pisanja samega, šele potem za branje, nato za uprizarjanje. Torej, gre za proces vašega spoznavanja lastne govorice, kot tudi samo uprizoritvene prvine besede jezika. Zato morda za začetek kaj več o nastanku oziroma sploh porivu za pisanje.
1: Ja, v bistvu ta besedila so začela nastajati tekom mojega procesa spoznavanja lastne pisave, se pravi po tistem, ko sem napisala zgodbo o bakrenem kralju in ugotovila, da ok, mogoče nisem popolnoma brezupna v dramatiki in da grem zdaj malo sprobavati, kaj lahko naredim s tem. Dve od štirih besedil sta nastali v bistvu tudi tekom prav pouka v okviru magisterskega študija na GRFT-ju, tako da je bil ta nek poriv za to, grem se naučiti, kaj je ta beseda, kaj lahko naredi z mano, potem kaj lahko naredi drugim in o, kaj pa, če bi nekoč nekdo to hotel uprizoriti in zato pa, če gre to v takem vrstnem redu.
0: Prvo besedilo v knjigi je besedilo Drame ni. Tega ste, kot lahko preberemo v prologu, poslali na Dramin natečaj za najboljše dramsko besedilo. Zapišete tudi, da odziva nekako ni bilo. Morda, kaj bil vaš namen pri pisanju tega besedila? Predvidevam, da to ni nastalo v sklopu pouka.
1: Absolutno je. Se pravi, na EGRFT je v okviru dramaturgije na magisterskem programu predmet dramski stil, žanri in formati in takrat je bila predavateljica Eva Mahkovic in ena od nalog, ki nam jih je mogla poučiti na črto za dat, je ta, da napišemo proslavo. In ker se vsi zavedamo, da je lahko to dokaj mukotrpno delo, smo se tudi znotraj letnika zelo spodbudili, da se mogoče malo igramo in da naredimo neke fiktivne proslave, ki so zanimive, vsaj nam. In ker smo bili zelo fajn letnik, smo se zelo povezali tudi z mentorco, smo si upale veliko, no. In tako je nastala ta proslava o propadu drame. To je definitivno eno od besedil, ki je nastajalo z mentorstvom.
0: Je pa zanimivo, ker v bistvu nekako obsega zelo konkretne osebe iz našega prostora in časa, ki so nam blizu, saj v strokovnem smislu, in pa tudi dejanja nekako prepoznamo.
1: Ja, če smo se igrali, da delamo pravo proslavo ob pravi priložnosti, ki se tudi ima v bližnji prihodnosti zagotovo zgoditi, se mi je pač zdelo zabavno, da vsi igramo parodije samih sebe in na nek način ne gre tukaj mogoče za direktno kritiko prav drame kot drame, ampak kot simbola, ki ga ima za nas slovensko narodno gledališče, se pravi mogoče stanje kulture, ki se znotraj kulture vzpostavlja v smislu nekih odnosov, ki postajajo vedno bolj performativni, tudi sami na sebe in tako dalje, tako da resnično upam, da lahko povprečen bralec spregleda čez direktno norčevanje in mogoče zazna stisko v okviru celega sistema.
0: Ja, zagotovo, ja. Odkot pa morda odločitev za to, da potem besedilo pošljete na natečaj?
1: Ker sem bila še dovolj mlada, da sem si upala privoščiti provokacijo. nekako se mi je zdelo, da če bi lahko tedanje vodstvo drame to sprejelo kot šalo, da bi bil to tudi velik korak z njihove strani, ker se izredno približajo tudi na ljudem in tako dalje. In se mi zdi, da vodstvo, ki bi se upalo to narediti, pa lahko rečem kapo dol, avantgardni ste.
0: No, nekoliko avantgardno je tudi vaše naslednje besedilo Vaja z ribo, ki je pravzaprav res vaja, torej nekako gre za preopraševanje položaj mlade ženske, umetnosti in tudi v svetu. In v bistvu gre za en prizor, izpisan v različnih dramskih stilih. Morda kaj o tem nastanku tega besedila?
1: Ja, no, več to bi to v bistvu pa drugo besedilo, ki je nastalo znotraj tega predmeta, in sicer osnovna ideja je, da napišemo nek prizor in ga potem prepisujemo v različnih stilih, ampak tudi po malo pregovarjanja strani mentorstva sem se odločila, da v bistvu prizor nadaljujem. Ker se mi zdi, da sploh med študenti dramaturgije vlada neka ta frustracija, da ogromno delamo, ogromno pišemo in hkrati vse to konča v predalu, ker je vse to samo vaja in ni zares uporabno. Medtem, ko pač v, ne vem, ko se učiš film oziroma študiraš film, nastane film na koncu, ki ga lahko pošlaš na festivale. Študenti igre in režije imajo pač produkcije na koncu, dobro se zdaj lahko tudi dramaturgi sodelujo zraven, ampak ni vedno prostora za vse in tako dalje. Tako da, sploh kar se tiče pisanja, je res neka tragika tukaj, da je vse popolnoma neuporabno in se mi zdi, da mogoče tudi tekom mojega študija je bila ta neka potreba narediti svoje vaje uporabne in zato se je tudi potem ta prizor ni ponavljal, predrugačen, ampak se je nadaljeval in na tak način izpisal neko zaokroženo celoto. Tako da sem resnično sem vesela za to priložnost, se mi zdi, da sem se tudi absolutno veliko naučila o sebi in pač tudi ta neka recimo temu strok sistem, ki ga načeloma ne maram, torej zadostiti moraš tem in tem pogojem, se je tukaj izkazal za produktivnega, ker sem se spopadla z žanri, s katerimi se drugače ne bi, recimo z realizmom.
0: No, ko sva ravno pri žanrih, ja, vam je kateri morda ljubši, vidi se, da obvladate vse, pa vendar vam je kateri od teh žanrov čisto intimno bliže, morda tudi v duhu tega, da ste pesnica in ne samo pesnica, ampak tudi objavljena pesnica. Kako vaša poezija morda vpliva na dramsko pisanje in obratno?
1: Ja, v bistvu, zelo dobro vprašanje. Absolutno mi je najbližja poetična drama. Jaz sem štartala iz neke premise, da želim biti pesnica in vse ostalo je nekaj, kar mi je mogoče zanimivo, s čimer se želim spopasti, ne vem, če bo v redu. Potem se je skazala, da je dramatika v bistvu izredno zanimiva forma, ki je ne obvladam, učim se vsakič sproti, vsakič, ko se spopadam z novim besedilom, se mi zdi, da se na novo učim pisati, včasih še črke pozabim. Tako, vsakič je ta nek proces na novo, ampak neka poetika se mi zdi pa, da zelo dobro prilije moja fascinacijo z besedo, s tem, kar sama beseda lahko naredi, s kakšno mrežo vzpostavi, kakšno dejanje se zgodijo znotraj nje in pa potem ta neka potreba po dialogu, ki me v bistvu vleče v dramatiko. In zdaj v poetični drami je to lahko notranji polilog, vsi liki so na nek način vedno lahko jaz, vedno ima prednost beseda, besedna igra, ni vedno važno, kdo kaj reče, ni vedno važno, kdo so liki, vse ostaja na ravni simbolne mreže. In to me v bistvu navdušuje. Glih zato je pa verjetno toliko bolj dragoceno, da se potrudim soočati še s čim drugim, zato da mogoče ne atrofiram v tem, kar že znam.
0: Tretje besedilo v zbirki dram pa je vaše besedilo Otroci luči, kjer nekako izpisujete skupno zgodbo petih oziroma štirih sostanovalcev, mladih ljudi v času koronske krize, kar je precej aktualno besedilo tudi danes v smislu nekih občuti, tesnobe, nekako preloma med enim življenjskim obdobjem in drugim. Za to besedilo je Eva Mahkovic, avtorica Spremlje besede, napisala, da jo lahko beremo hkrati kot Otroci sonca, Tri sestre in pa Čakajoč Godoja. Torej najprej nekaj o tem besedilu, potem pa tudi koliko se morda ozirate na druga besedila ali vas morda drugi avtori navdihujejo pri pisanju ali se te sporednice nekako kasneje izkažejo v analitičnem smislu, torej za nazaj.
1: Ja, ok, to besedilo je začelo nastajati leta 2020, tam nekje marca in to preden sem začela pisati zgodbo o Bakrenem kralju in je tudi zato zastalo. Ker sem ga odvrgla v bistvu na nek način. Mi je pa zelo ostalo v spominu, da sem poslala odseke tega besedila svoji sestri, ki je bila navdušena. In nekje v zadi sem imela vedno to, kdaj bo čas za otroke luči in tudi pred kratkim sem našla listek, tak post-it note, ki je ostal še od moje selitve, še vedno z mano in na njem piše, kdaj bo čas za otroke luči. Tako da, potem, ko se mi je pojavila leta 25 priložnost, da izdam zbirko, da izdam zbirko dram, sem rekla, ok,

0: ne vem, bom lahko šla na faks in tako dalje. In več, nasplošno ta neka tesnoba, ki se je takrat vzpostavila, je ostala. Se mi zdi pa, da ja, absolutno nekako ta tesnoba nikoli ni šla stran. Bolj smo se naučili živeti z njo, ker je svet v no, takem stanju, kot je, in vedno bolj se poglablja v to stanje. In se mi zdi, da predvsem mogoče moja generacija, zdaj za mlajše imam malo več upanja, je zelo sprejela, da smo nemočni. Vsaj nekateri med nami in zelo se počutam kot Don Quixote, zelo pogosto, ko borim neke zelo male in banalne bitke, kaj šele večje. In se mi zdi, da sem tudi moja sestra, ki je absolutno čudovito bitje in se pač hkrati počuti zelo kot te otroci loči ravno zaradi tega, v kakšnem kakšni diskrepanci smo se znašli med tem, kako močen je tok sveta in kako se mi trudimo pomalem to spreminjati. No, tako da, ja, v bistvu zato sem ga pol dokončala. In kaj je bil drugi del vprašanja?
1: Druga pa, kako se, če se morda zgledujete po drugih avtoricah, verjetno bolj kot avtorjih?
0: Ja, zelo rada preberem marsikaj. Zelo rada sem navdušena nad marsikom. Moram reči, da tele Otroci sonca sploh nisem prebrala do takrat, ko je Eva to izpostavila in pa sem tako slaba dramaturginja, nisem prebrala še tega. Zdi se mi, da ja, velikrat se usporednice najdejo retrospektivno v analizi. Velikrat jaz tudi skozi analizo svojih lastnih tekstov ugotovim, kaj sem sploh hotela povedati. Recimo tudi pri Otrokih luči je super, ker sem pač skozi analizo pisanja izpred 5 let ugotovila, kaj sem hotela narediti in lahko potem strukturirala funkcionalno dramsko besedilo. Tako da analiza mi zelo pomaga, kar pa ne pomeni, da analiza šele doda te povezave. Mislim, da vse, kar preberem, vse, kar vidim, nekje ostane in da se neizogibno referiram na vse te stvari. In tudi se mi zdi, da absolutno živimo v nekem tem času medbesedilnosti, ki se je bolj kot ne treba samo zavedati. Težko ostaneš popolnoma neomadeževan od vseh okoliščin in zdi se mi, da jih lahko zelo produktivno uporabiš tudi za nekaj svojega.
1: Ja, ja, to je res, ja. V izbirko dram pa je potem umeščena še vaša drama Orfej in Evridika. Tukaj pa je sploh nek poseben kontekst nastanka tega besedila, glede na to, da je bilo že pisano z mislijo na uprizoritev oziroma da je bilo naročeno strani mestnega gledališča ljubljanskega. Če prav razumem, sprva kot musical. Tako da, kako ste pa nekako sploh to formo zaobjeli, sicer pa lahko preberemo, da se pa v tem besedilu nekako najpopolneje povežete s pesniško tradicijo in poglobite v raziskovanje besede same, njene moči in relacije do najintimnejšega. Koliko je morda to povezano s formo oziroma kaj je bila neka vaša intenca? Ker če prav razumem, je bila vaša nekako usmeritev, da predelate nek mit.
0: Ja, v bistvu to besedilo je nastalo v okviru rezidence avtorja ali mladega avtorja na mestnem gledališču Ljubljanskem. Dobila sem to priložnost, rečeno mi je bilo, kaj pa če bi bil to musical. Nisem takrat vedela še, oziroma nismo vedeli še, kdo bo režiral zares. Vedeli smo, da bo Saša Folmajer napisal glasbo in potem sem, mislim, takoj sem torej vedela, da bo nekaj, kar je zelo povezano z melodijo. Skupaj s Sašom sva se odločila, da bo šlo za mit o Orfeju in Evridiki. Predtem so bile neke druge ideje, potem smo se pa nekako zedinali za to. Meni se je zdelo to super in hkrati izredno zastrašujoče, glede na to, da gre zelo poznan mit in veliko krat predelan mit. Mislim, to je bilo vsem možno se pojavi ta mit v bistvu, ker je eden od formativnih mitov umetnosti v bistvu, no. Tako da jaz sem nekako vedela, da tukaj pri tej priložnosti vsem bom dovolj trmasta, da ne grem čisti iz svoje kože in da ne bo to musical v nekem najbolj splošnem pomenu besede. Glasba pa beseda, oziroma glasba in poezija, mogoče ritem in poezija, aha, ok, in potem smo nekako prišli do tega, da je mogoče to lahko spoken word varianta. Potem sem tudi šla k Sašu v studio, ker mi je zaigral melodijo, s katero se je takrat ukvarjal. In jaz sem potem to poslušala na repeat, mislim, da je bila minuta pa pol posnetka, ki sem si ga jaz vrtela in vrtela.

0: je vrtela in potem našla nek ritem teh monologov, ki se prepletajo v tej igri. Tako da ja, nekak smo se pa preko tega zdinali in potem, ko je bilo besedilo že praktično napisano, je še Krmel prišel zraven, poimenoval star pesniški spektakel. Jaz sem tako, ok, mogoče se to sliši zelo točno.
1: Za razliko od mita in tudi marsikatere reinterpretacije, pa vi v bistvu v spredje postavljate ne toliko Orfeja in njegov junaški trenutek reševanja pasivne ženske, ampak postavljate v spredje pravzaprav Evridiko in njeno nekako vizuro in odnos do sveta spodaj in sveta zgoraj in to nekako prepletete z nekimi sodobnejšimi avtoricami.
0: Ja, v bistvu moja prva premisa je bila ta, imamo to neko zgodovino mitov, ki so bili pač napisani iz perspektive, s kakršne so bili napisani, kar je logično, ampak pa če poskusimo gledati Evridiko kot celovito osebo in potem sem ugotovila zelo hitro, da celovita oseba, ne, ki predstavlja zdaj to muzo, ne more biti ena ženska, ampak da edini način, kako ji lahko dam neko osebnost, je tako, da priznam, da ta muza v narekovajih je v bistvu več ljudi, je pač tista, ki ta hip ujame oko ali pa pač tisti ali pa kdorkoli. No, gledam, tako sem ugotovila, da pač ni splošne ženske, ampak da mora biti vsaj razdeljena vsaj tri arhetipe, če že ne v res milijon posameznic. In pač tukaj se mi je takoj postavilo vprašanje potem, kaj pa za njo pomeni had v bistvu. A je mogoče, to sploh ni svet smrti, mogoče lahko vzamem had za prispodobo sveta, v katerem ni Orfejevega pogleda. Mogoče sveta, v katerem ima neko svoje izražanje, neko svojo usodo, neko svojo pot. Mogoče je to pač svet, ki je samo malo drugačen in malo ločen, ali pa mogoče zrcalna slika sveta zgoraj. Mogoče je pač ta razlika v tem, kdo gleda. In kdo vodi narativo posledično. Zato bila moja prva premisa, prav prizor, v katerem je Evridika reče Orfeju, jaz hočem ostati spodaj. Nočem iti s tabo. Potem pa sem pač ustvarjala neke variacije iz tega in se priskušala bolj ali manj, kako bi različne Evridike na to reagirale. Kako bi pač ona v teh situacijah čutile. Zakaj sem dodala te tri avtorce zraven? Prvič zato, ker sem bila naprošena, da dodam še kakšen monolog. In se mi je zdaj to dober poriv. Tako včasih te neke zunanje misli se mi zdijo ful produktivne. Drugič pa zato, ker se mi zdi, da so to zelo zelo močne in individualne osebe, ki so s časom začele pronicati v neko občo zavest in postale same neki simboli v bistvu za nekaj. Postale so mal mitske v bistvu brez, in posledično pač tudi brez identitete. Ok, ja, ta je ta, ki je pisala o lastni sobi. Ta je ta, ki se je ubila. Tako, mal se mi zdi, da so postale abstrahirane mogoče glih zaradi svojega uspeha ali pa pisanja. In potem sem po enem preblisku googlanja tudi ugotovila, da je za zapuščino vseh treh zdaj skrbijo moški, ker se mi zdi blazno ironično.
1: Ja, super. Ja, gre pa torej za Virginia Woolf, Silvio Plath in pa Sarah Kane.
0: Tako je.
1: Tako da, ja, pravzaprav s tem, ja, tudi pomikate ženske like oziroma dramske osebe v tako res ne samo aktivističen, ampak tudi aktivno držav, kar pa je zagotovo dragoceno na polju današnjega uprizarjanja tudi ženskih likov, morda takih, kjer se pogosto pojavlja neka anahronizem. No. Ja. Potem pa ste pravzaprav dali besedo Orfeju in Evridiki še drugim nekak mitološkim bitjem, osebam, ki so nekoliko bolj molčeče v primarni, mislim, v prvotnem mitu. Recimo spregovori troglavi Kerber. Uh-huh. Ja, morda odkot pa ta ideja?
0: Nimam pojma. za Kerberja pa res ne vem. A ja, ne vem. Ja, v bistvu malo sem začela peljati eno tako mini medbesedilno povezavo, ki po mojem zabava samo mene. In sicer sem se odločila, da bodo moje poetične drame na tak ali drugačen način povezane. In v Bakrenem kralju, ki je pač meni absolutno najljubše moje besedilo, če sem zaradi tega, ker je bilo tako, jaz pišem. Kraljica, oziroma ženska, izreče ljubezen je zver z dvema glavama. In Kerber je zver s tremi glavami, se pravi, absolutno logično, da bo zver, ki se začne učiti o ljubezni in ki jo ta ljubezen pokonča, ker postane obsedena, ker pač seveda ne zna ljubiti in mora iti naprej čez neko najstniško ljubezen, ki je pač obsesivna, uničujoča in tako dalje. Valjda, pač to bo nadaljevanje zver s dvema glavama in zdaj bo zver s tremi glavami in v bistvu... To je neka moja interna šala in pa pač nadaljevanje raziskovanja odnosov je budilo v to, da je Kerber deklica zver in da najprej zavrača idejo ljubezni, da postane obsedena in potem se sama sebe požre. Tako da zdaj ni več ljubezen je zver z dvema glavama, ampak ljubezen je zver s tremi glavami in na sredini je zrasla smrt.
1: Torej lahko se poslušalki in poslušalci veselijo naslednjega besedila in morda štiri glave pojavljajo.
0: Ja, upam, da bo kaj drugega.
1: No, ko pa že omenjate zgodbo o Bakrenem kralju kot vaše najljubše besedilo, to je pa nastalo nekje vmes med vašimi dramskimi besedili, kot ste že omenili, torej 2023. Mogoče kako pomembno je najprej sploh tudi v Luči, torej Vaj z ribo, kako pomembno je sploh izdajanje dramskih besedil v knjižni obliki? Kaj šele mladih dramatikov, ampak že sploh tiskanih besedil?
0: Jaz sem glede na to, da v javnost pride večinoma besedila, ki so ali izdana v knjižni obliki, ali objavljena na portalu Si gledal, če ga pač kdo bere, razen strokovne javnosti, ali pa ki so uprizorjena, ne, se mi zdi izdajanje izredno pomembno, ker vse izdati knjigo je kljub vsemu ceneje kot narediti uprizoritev. Lahko izdamo več knjig, kot lahko uprizorimo mladih dramatičark dramatiko ali vseh slovenskih dramatičark dramatiko. Mislim, zelo pogosto imamo sezone, ko se sicer uprizarja samo slovenska drama ali pa karkoli, ampak v zadnjem času so to zelo pogosto avtorski projekti, ker je super, odlično, ampak se mi zdi, da se potem zgodi ta diskrepanca, kjer zaradi tega dramski teksti izostanejo. Tako mislim, da bi moral biti prostor za oboje. Zelo pogosto se uprizarjajo kanonski dramatiki. Super je, Cankar Šeligo, karkoli vmes, moramo to znati, ampak v svojem času hoje v gledališče, ki je pač, ne vem, nekih 15 let mogoče, sem videla 10 Cankarjev in noben drug dramatik / dramatičark, ki zdaj živi, ni imel toliko prizoritev. Tukaj se mi zdi, da moramo mogoče malo paziti na ravnotežje in mislim, da je knjižna izdaja ful lep način, da se to popravi, ali pa bralne prizoritve, teden slovenske drame, s temi tudi bralnimi prizoritvami študentov in tako dalje. Meni se zdi to absolutno najbolj dragoceno, ker nastane toliko stvari in toliko stvari mora imeti možnost prideti ven. Seveda je jasno, da dramatike se ne bere toliko. Ampak mislim, da ukolikor bo knjiga, bodo ljudje, ki jo bodo brali in da to skupaj z nekim internim angažmajem stroke vodi tudi v porast zanimanja, ne, oziroma vzpostavitev neke bralne kulture.
1: Zdaj ste delno že odgovorili na moje naslednje vprašanje o tem trendu neuprizarjanja sodobne slovenske dramatike. Omenjate tudi bralno prizoritev, ki jo je doživela tudi vaša zgodba o Bakrenem kralju, ker je bila namreč nominirana za Grumova nagrado, torej za najboljše slovensko dramsko besedilo. Ampak po bralni uprizoritvi, kasnejše uprizoritve ni doživelo, kar je tudi pogosta praksa celotih izpostavljenih nominiranih besedil. Pa mogoče v sklopu tega, ko ste tudi rekli za otroke Luči, da so v bistvu počivali v predalu še do pred kratkim v resnici, kako še najti morda neko motivacijo za pisanje, dokončevanje, pošiljanje na natečaje, ki so v bistvu zelo osko, mislim, imajo zelo neko osko sito?
0: Ja, natečaje imajo zelo osko sito in seveda je ne ustvarjalcu, ustvarjalki, ki je bolj občutljiva, lahko zelo boleče vedno znova prihajati na to sito in biti zavrnen ali pa enkrat sprejeti, si postaviti standard. Se mi zdi, da to zahteva neko jasnost glede tega, kdo si in kaj delaš. Mm-hmm. In se mi zdi, da to je na nek način lahko zelo dobro, ker se vzpostaviš kot avtor. Seveda so dobre te stvari, da pač so vsaj neka besedila izpostavljena. Je pa pač zelo tragično, da tudi ta izpostavljenost ne vodi v prizoritev. Pač jaz sem prva, ki zagovarjam, da dramsko besedilo ni nujno napisano za prizoritev, ker pač imam to neko ljubezen do besede same in do branja in videti svojo besedo v knjigi in jo dati nekomu, se mi zdi enako pomembno, kot videti jo na odru. Ker pa še ne pomeni pač ja, da ne bi rada, da to živi na odru, ker se mi zdi, da vsaka interpretacija na odru doseže toliko več ljudi, vzpostavi ta skupinski performativni efekt, to neko molitev, to neko skupinsko meditacijo, ki pač je absolutno vredna in potrebna v tem času. A ne? Seveda pač je tukaj produkcije, vsi želimo delati toliko stvari in absolutno ne moramo vsi dobiti te priložnosti, vse so sezone omejene. Tako da, ja, razumem, da je zdaj trenutno mogoče nek poriv to, da se dela več avtorskih projektov, ker je v redu, pač prav super, tudi jaz delam avtorske projekte, konc koncev.
1: Ni nujno, da se to dvoje izključuje.
0: Ja, ni pa nujno, da se to dvoje izključuje, ne? Ker ful je dober, da je ogromno teh avtorskih projektov in vsega. Krati pa se mi zdi, da je pač dobro sem probavati. Če te nekaj žene, če te nekaj zanima, je zatem gotovo razlog.
1: Uh-huh.
0: In tudi jaz nisem nikoli mislila, da bom zdaj izdala zbirko dramskih del. Jaz sem jih napisala, ene par sem jih objavila na Sigledal, a sem bila tako, kako lahko pridem do kakšne prizoritve in potem je prišla ta priložnost in sem bila nad vse vesela. Recimo pri zgodbi o Bakrenem kralju sem jaz pristopila k založbi, utemeljila, zakaj mora se to izdati in potem se je to zgodilo. Tako da se mi zdi, da če je angažma pravi, se marsikaj tudi zgodi in mogoče je prav ta poriv, da še pošiljaš, da še provociraš, da še težiš v bistvu. Tudi ta neka kaplja v morje ali pa ta neka avantgardica mala, ki nas potiska dalje. No?
1: To je verjetno dobra popotnica tudi za ustvarjanje po študiju, kar pravzaprav ste tudi vi že nekako v tem polju, ker zaključujete tako magisterij dramaturgije in scenskih umetnosti, kot pa tudi vzporedni magisterskih študij scenaristike, oboje na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Tako da morda še kaj o vašem scenarističnem doživljanju, kako je to dvoje prepleteno, dramsko in pa scenaristično. A sta to dve različni struji razmisleka glede na format ali se to nekako prepleta v vašem nekako dramatskem izrazu?
0: Je v bistvu dramsko pisanje in scenaristika sta na nek način zelo podobna, ker izhajata iz iste tradicije. In tudi oba imata neko to zgodovino, torej tega, da je najprej obveljalo prepričanje, da sta pisana samo za uprizarjanje oziroma za pač snemanje in da je potem sčasoma dramatika že prišla za vest, da se lahko tudi bere in da je to literarna zvrst v bistvu. Medtem, ko pri scenariju se to mogoče zdaj začenja počasi dogajati oziroma jaz precej zagovarjam to tezo. No? Tako da glede tega sta si podobna, je pa glih razlika ravno v tem, kako se obravnava dialog. In sicer v dramatiki je dialog glavna stvar in jaz včasih popolnoma pozabim na didaskalje, na karkoli, dialog, monolog, polilog, vse se govori. Govor je glavna stvar, med tem, kaj v scenaristiki govori slika. In je tvoja naloga, da govoriš preko slike in izjemno rada se spopadam z pisanjem scenarija, v katerem dialoga sploh ni. Tako da tukaj mi je ta nek protipol dveh zelo sorodnih stvari, kjer pa mi mogoče ena ponuje oddih od druge in potem tretja, recimo, ko grem pisati poezijo in se spet oddahnem od neke zgodbe, ki me zavezuje in lahko pišem samo o esencah. Tako da prehajanje med različnimi formati pisanja je počivati različne dele možganov in potencialno tudi, ko se zataknem, poskusim eno stvar napisati v vseh treh formah ali pa včasih v dnevniškem zapisu ali pa še čem drugem in se tako poskusim prebiti to neko pisateljsko blokado.
1: Za konec bi prebrala še eno izjavo iz spremne besede, torej, ki jo je napisala Iva Mahovic. Iz štirih dram Urše Majce ni razvidno samo, da avtorica obvlada različne sloge in oblike, temveč tudi, da ne posega po nasilno za vsako ceno aktualnih vsebinah, ki prinašajo točke in nagrade. To verjetno velja za vaš celoten opus, ne samo dramski, ampak tudi poetični in pa scenaristični. Tako da ja, morda za konec ena misel o tem, kako se ne uklanjati trendom in ostati zvest sebi v tem hiperprodukcijskem času, ki zagotovo žre ustvarjalke in ustvarjalce.
0: Ne bom lagala, da ne čutim pritiska, ker pač pritisk je prisoten, absolutno. Seveda je prisotna želja po potrditvi, po vsem, ampak kar mene drži v neki moji liniji oziroma ker poskušam ohranjati, jasno je, da jaz ne znam pisati tako, kot pišejo ostali. In jaz ne bom dobra v posnemanju nobenega drugega stila. Mislim, lahko solidno posnemam stil, dobro, se sem dramaturginja, ampak v tem ne bom ustvarila presežka. In edini način, da lahko presegam samo sebe, ker je edina stvar, ki jo moram presegati, nikogar drugega, tekmi sem sama s sabo in vedno samo s sabo, je pač to, da ugotavljam, kdo je ta moja pisateljska persona in kako ona piše in kako jo lahko vedno znova malo ubijam in zgradim na novo. In ja, mogoče to.
1: Ja, to je taka lepa misel za konec. Res o zvestobi samem v sebi, tudi ko se zdi, da to morda ni tako perspektivno v nekih družbenih normah in
0: Mislim, ja, nikogar ne bo nihče premagal s tem, da bo nekdo drug. A tudi ne gre za tekmovanje, sploh ne gre za tekmovanje, razen samim sabo. Ker pač trenutno je popularno nekaj in bo nekaj v ospredju in je ful lepo, da je nekaj v ospredju. Ker pa ne pomeni, da ni alternativa pomembna, ker mogoče celo alternativa postavlja to v ospredje ali pa gradi nek kontekst ali pa karkoli drugega. Itak na konc koncu ni zares pomemben ta popularity contest, ampak da ugotoviš, kaj lahko narediš še.
1: Ja, in vam želim, da zagotovo to še naprej tako učinkovito in navdihujoče odkrivate tudi na vaši nadaljni umetniški poti. Draga Urša Majcen, hvala za obisk v studijih in za te lucidne uvide v ustvarjalnost, ki jih nekako premalokrat imamo priložnost poslušati.
0: Hvala za vabilo.
1: Dragi poslušalke in poslušalci, prišli smo do konca oddaje Oder. Pripravila sem jo Kaja Novosel, tonsko pa jo je oblikoval Jernej Boc. Oddajo lahko po predvajanju v etru poiščete v spletnem arhivu našega programa Ars, na spletni platformi RTV 365 in v aplikaciji za podcaste. Hvala za pozornost in lep dan, k poslušanju vsebini iz sočasnega gledališča pa vabljeni tudi naslednje torke.

Do orkestralnega džeza bomo poslušali še simfonijo številka 27 v G-duru, Kehl 199 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Akademijo San Martin in de Fields vodi Sir Neville Mariner.

0: Orkestralni jazz.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Današnji gost v oddaji Orkestralni jazz bo brazilski glasbenik Sergio Mendes. Glasbenik rojen leta 1941 v Braziliji. Več kot 55 plošč je izdal v svoji karieri, znan pa je potem, da je spajal bossa novo z elementi jazza in funka. V zgodni mladosti je bilo mišljeno, da bo postal klasični pianist, pa vendarle ga je pritegnil jazz in takratna bossa nova, ki se je v zgodnih 60-ih letih razvijala pod vplivom ameriških glasbenikov v Braziliji. Njegov dober prijatelj in mentor je postal Antonio Carlos Jobim, legendarni brazilski glasbenik, ki je tako rekoč ustoličil bossa novo kot stil in napisal celo vrsto znanih skladb. Prva zasedba Sergia Mendesa je bila Sesteto Bossa Rio v letu 1961. Takrat je igral tudi s Cannonballom Adderleyjem, znamenitim jazzovskim saksofonistom, in Herbiem Mannom, jazzovskim flautistom. Nastopil je tudi v sloviti newyorški dvorani Carnegie Hall. Prelomno je bilo leto 1966, ko je spoznal producenta in trobentača Herpa Alperta. Nastala je zasedba Brazil 66, v kateri je prepevala tudi Lenny Hall, ki je kasneje postala Alpertova soproga. Sledili so veliki hiti Maskenada, The Look of Love in The Fool on the Hill. Danes predstavljamo zasedbo Bossa Rio, ki jo je Sergio Mendes ustanovil leta 1961 in z njo posnel ploščo. Slišali bomo skladbe Ela e Carioca, Amor en Paz, Coisa, Desafinado, Primitivo, Nana, Corcovado, Noa, Noa, Garota di Ipanema in Neurotico. Obilo užitkov ob poslušanju plošče Bossa Rio in njenega vodje Sergia Mendesa vam želiva tonski mojster Robert Markoč in urednik za jazz Hugo Šekoranja.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Prvi ukrep infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca za omilitev prometnih zastojev na avtocestah je stopnjevanje nočnega dela. Kakšen vpliv bo imel tak ukrep, odgovarja direktor gradbene zbornice pri GZS Gregor Ficko.
2: Ti ukrepi na skrajšanje roka več kot 10-15% ne morejo vplivati, ampak na koncu pri 2 letih je tudi to nekaj.
1: Glavni težavi, preveč hkratnih delovišč in visoka gostota prometa ostajata, zato bodo potrebni dodatni ukrepi. Proti nekdanjemu generalnemu direktorju policije Senadu Jušiću so vložili obtožnico zaradi napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. V oddaji lahko slišite, kako naj bi prekoračil svoja pooblastila. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs pa si je ogledala prostore v Mariboru, kjer bo imelo ministrstvo svoj sedež. Med glavnimi cilji mandata je oblikovanje pokrajin, pri čemer je naklonjena manjšemu številu teh.
3: 6-9 bi bilo nekako realno. Dejstvo pa je, da se je Slovenija vsa ta leta razvijala v smeri 12.
1: Toliko je namreč statističnih regij. Od dogajanja v tujini se bomo v oddaji posvetili Bližnjemu vzhodu in odločitvi Italije, ki je izraelskega ministra za nacionalno varnost, obtožuje nezakonitega pridržanja in mučenja članov humanitarne flotilje za Gazo. Vreme, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Z vami sem Benjamin Jeram. Dars je včeraj zvečer na avtocestnem delovišču pri Postojni začel izvajati dela tudi po noči. Poudarjajo, da nočno delo ni nič novega, ga pa zdaj stopnjujejo. Izvajalec, kolektor CPG, pojasnjuje, da gre za načrtovano časovnico, ker je nočno delo v pogodbi predvideno, aneksov ne bo. Strokovnjaki med tem opozarjajo, da ima nočno delo številne posebne zahteve in lahko nekoliko pospeši obnovo, ne more pa rešiti vsega, ter da vse skupaj lahko reši le manj istočasno odprtih gradbišč. Več Erna Strniša.
4: Zato, da bi odpravili nevzdržne zastoje in dolge potovalne čase, bi potrebovali več ukrepov, meni direktor gradbene zbornice pri GZS Gregor Ficko. Trenutna intenziteta del in hkratna gostota prometa sta preveliki. Država naj se poveže z Evropsko komisijo in prosi za moratori vožnje tovornjakov čez dan.
2: Recimo, ne vem, od 12 pa do 5 zapet za težek tovorni promet. Ne, in jih preusmeriti na nočne vožnje, ne, in dejansko tam potem tudi stisniti cestnino, če bo potreba za kamione.
4: Kar zadeva nočna dela, so ta specifična. Deloma se v tem času že opravljajo, ni pa to mogoče povsod. Uredbe o nočnem hrupu so stroge, posebej, kjer so blizu naselja, denimo na avtocesti pri Domžalah.
2: In zdaj, če vi pridete in začnete, ne vem, ob 10 začer ali pa 11 začer razbijati nek beton ali odstranjevati asfalt ali karkoli, od tega seveda lahko nastane problem. Tu so tudi problem transporti, ne moremo vseh transportov opraviti po avtocesti, se morajo koristiti tudi stranski dovozi.
4: Nekateri dobavitelji po noči ne delajo, potreben bi bil dodaten dogovor. Dela, kot je asfaltiranje, terejo natančnost in močno osvetlitev. Potrebni so posebni varnostni ukrepi. Po noči je više tudi urna postavka. Ob vsem tem, glede časovnice, Ficko ocenjuje.
2: Ti ukrepi glede nočnega dela pa to na skrajšanje roka več kot 10-15% ne morejo vplivati. Ampak na koncu pri 2 letih je tudi to nekaj.
4: Z javnim pismom na enem od družabnih omrežij pa se je na ministra Vrtovca obrnil dolgoletni gradbeni nadzornik Milan Črepinšek, ki meni, da je zahteva za krajšanje rokov praktično neizvedljiva. V Sloveniji da bistveno primankuje delovne sile, ne le izvajalcev, tudi vodstvenega kadra in nadzornikov. Zagotoviti je treba 40-urni delavnik, zahtevno varstvo pri delu, protihrupne ukrepe. Izvajalci bodo podvrženi morebitnim prijavam zaradi nespoštovanja zakonodaje.
1: Državna revizijska komisija naj bi danes na okrajno sodišče v Ljubljani vložila obdolžilni predlog zoper Dars in odgovorne osebe zaradi domnevnih nepravilnosti pri pridobivanju poslov v zvezi z graditvijo Darsove poslovne stavbe v Ljubljani. Pridobivanje teh naj bi potekalo mimo razpisov. Dars naj bi stavbo močno preplačal, aneksi so jo podražili na skoraj 30 milijonov evrov. Novi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec pričakuje tako kazenske kot odškodninske posledice, če bodo na sodišču dokazane očitane nepravilnosti. Na Darsu poudarjajo, da je stavbo gradilo več uprav, zdajšnja je dela le dokončala. Posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva je vložil obtožnico zoper nekdanjega šefa policije Senada Jušića. V njej mu očita kaznivo dejanje napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. Obtožnica še ni pravnomočna, vsebovala pa naj bi očitke tožilke Mateje Gončin iz njene ovadbe in sicer o nedopustnem poskusu vplivanja na delo tožilstva. Več pa Robert Škarjanc.
5: Tožilstvo je zahtevo za sodno preiskavo zoper nekdanjega direktorja policije Senada Jušića vložilo v začetku julija lani, oktobra pa se na to začela sodna preiskava. Zdaj je zoper Jušića vložena obtožnica, ki po poročanju časnika Večer vsebuje enake očitke, kot jih je v ovadbi zoper Jušića navedla tožilka Mateja Gončin. Ta mu je očitala, da je na sestanku januarja lani v Ljubljani prekoračil svoja pooblastila kot generalni direktor policije. Z njim se je namreč sestala zaradi razmer v centru za varovanje in zaščito in zaradi nepravilnosti pri njenem varovanju, na katere je opozarjala že dlje časa. Po navedbah tožilke pa naj bi Jušić med pogovorom odprl vprašanje kazenske ovadbe, ki je vložil zoper nekdanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava zaradi domnevne sporne zaposlitve v policiji. Od nje naj bi pričakoval, da bi pri kolegu na posebnem oddelku specializiranega državnega tožilstva posredovala v njegovo korist oziroma skušala vplivati na obravnavo zadeve. Tožilka je v ovadbo še zapisala, da je Jušić dal vedeti, da si želi njeno pomoč, v zameno pa naj bi namignil na povabilo na večerjo ob svečah. Ocenila je, da gre za nedopusten poskus vplivanja na delo tožilstva, zato ga je ovadila. Ob tem pa je ovadila tudi več posameznikov iz vodstva policije in takratnega centra za varovanje in zaščito, a je poseben oddelek specializiranega državnega tožilstva marca lani vse ovadbe, razen zoper Jušića, zavrglo. Zato je Gončinova pregon prevzela sama. Aprila lani je tako na Ljubljansko krajno sodišče vložila predlog za izvedbo posameznih preiskovalnih dejanj, sodišče pa naj bi po nekaterih informacijah še pred sodnimi počitnicami začelo preiskavo.
1: Kot zadnji iz nove ministerske ekipe je zunani minister Tone Kajzer danes prevzel posle od Tanje Fajon. Po polurnem pogovoru je minister Kajzer v izjavi za medije poudaril, da je slovenska zunanja politika na dobri poti, zahvalil se ji je za opravljeno delo, kljub nekaterim razlikam v pogledih pa...
6: Zunanja politika je tista za posebej manjših držav, ki mora imeti kontinuiteto in mora seveda vse skozi imeti v vidu vitalne interese in to je naša varnost in prosperiteta.
1: Tanja Fajon pa se z položaja poslavlja z željo, da bi slovenska zunanja politika naprej prenesla še kakšno sporočilo iz njenega mandata.
7: Si pa iskreno želim, da ostanemo predvsem kot zunanja politika in kot država načelna, kar nas načeloma zavezuje tudi z mednarodnim pravom, ustanovno listino Združenih narodov.
1: Tehnični del primopredaje so opravili že v petek, zaradi odsotnosti Fajonove so na politični del primopredaje počakali do danes. Nadaljujejo se izraelski napadi na jug Libanona. Tarča je bilo zgodovinsko mesto Tir, kjer je bilo ubitih najmanj 8 ljudi. Medtem skuša ameriški predsednik Donald Trump, ki je tarča napadov tako domače kot izraelske javnosti, zmanjšati pomen napetosti v hormuški ožini. Ob tem trdi, da strani spoštujeta premirje. Prispevek Marjana Vešligaja.
8: Potem, ko sta včeraj Iran in Izrael ustavila medsebojne napade, napetosti vendarle ostajajo, saj Izrael nadaljuje napade na jug Libanona. Washington pritiska na obe strani naj spoštujeta premirje. Predsednik Trump je za spletni portal Axios povedal, da je izraelskega premierja Netanjahuja opozoril, da se lahko v primeru vrnitve v vojno z Iranom v boju znajde sam. Po obisku košarkarske tekme v New Yorku je novinarjem navdušeno povedal, da se pogovori z Iranom nadaljujejo. Imamo tekoča pogajanja v Iranu in z Iranom. Nič se ni ustavilo. Blokada še vedno drži 100%, nič ne pride skozi, ne nafta, ne dohodek, nič, je ponosno razlagal Donald Trump. Dobil pa je tudi neprijetno vprašanje o nesreči ameriškega helikopterja Apache v Hormuški ožini. Piloti so v redu, pravi Trump, nihče ni ranjen. Tako v Perzijskem zalivu oziroma v Hormuški ožini, a mir je odvisen tudi od razmer v Libanonu. Hezbolah je včeraj izstrelil več raket na Haifo na sever Izraela, po lastnih trditvah 16. Danes pa je sledil odgovor, napad na mesto Tir na jugu Libanona. Tamkajšnja civilna zaščita poroča o najmanj 8 ubitih ljudeh, ki naj bi bili žrtve enega najhujših napadov na vzhodni rob mesta do zdaj, čeprav naj bi Izrael o svojem namenu predhodno obvestil tamkajšnje oblasti. Tokrat je bila tarča tudi krščanska četrt, kar prej ni bilo pravilo. Kot vzrok pa so navedli skrivanje pripadnikov Hezbolaha v tem delu Tira. O 2 smrtnih žrtvah napadov izraelskih brezpilotnikov poročajo tudi iz mesta Kfar Rumane, severovzhodno od Tira.
1: Rimsko tožilstvo je sprožilo preiskavo proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru zaradi domnevnega krutega ravnanja z udeleženci svetovne humanitarne flotilje za Gazo, ki so jih izraelske oblasti zajele v mednarodnih vodah. Minister je očitke zavrnil kot neupravičene. Iz Rima Mojca Širok.
9: Nezakonito pridržanje in mučenje, to sta obtožbi, ki ju preiskuje rimsko tožilstvo pod vodstvom glavnega tožilca Francesca Lovoja. Več kot 40 plovil, tako imenovane globalne flotilje, ki je želela dostaviti človekoljubno pomoč v Gazo, so izraelske varnostne sile sredi maja prestregle v mednarodnih vodah v bližini Cipra. Več kot 430 udeležencev, med katerimi so bili tudi Italijani, pa so zajele in jih odpeljale v izraelsko pristanišče Ašdod. Izraelski minister Ben-Gvir je nato na družbenih omrežjih objavil posnetek pridržanih ljudi, na katerih se jim, klečečim, zvezanimi rokami in očmi, posmehuje z besedami dobrodošli v Izraelu. Italijanski zunani minister Tajani je izraelskega veleposlanika v Rimu pozval na zagovor, Italija pa je Evropsko unijo pozvala naj zaradi njegovega neprimernega ravnanja proti Ben-Gviru sprejme sankcije. Številni italijanski člani odprave so potem, ko so jih izpustili in so se vrnili v Italijo, pričali, da so izraelski varnostniki s pridržanimi nasilno ravnali, jih pretepali in uklenili. Več jih je potrebovalo tudi zdravniško oskrbo. Minister Ben-Gvir pa je tokrat na družbenih omrežjih objavil žaljivke na račun Italije. Škoran je po njegovih besedah postal dežela Japonk. Zatrdil je tudi, da ga nobena preiskava ne bo ustavila, ter da bo še naprej ponosno stal ob strani izraelskim borcem.
1: Mednarodno kazensko sodišče je suspendiralo svojega glavnega tožilca Karima Kana zaradi očitkov o spolni zlorabi. Kan, ki obtožbe zanika, je v času preiskave začasno odstopil, ob tem pa obsodil kampanjo za njegovo odstranitev, da to počne zaradi njegovih sodnih odločitev. 56-letnik je med drugim od sodišča zahteval izdajo nalogov za prijetje ruskega predsednika Vladimirja Putina in izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Tega zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. Izraelski veleposlanik pri Združenih narodih Dani Danon je po suspenzu Kana danes pozval k preklicu naloga za Netanjahujevo prijetje. Kitajski predsednik Xi Jinping je danes sklenil dvodnevni obisk v Severni Koreji, svoj prvi letošnji od sicer izjemno redkih obiskov v tujini. Z voditeljem Kim Jong-unom sta potrdila dobre odnose med državama in se zavezala poglabljanju na področjih politike in gospodarstva, medtem ko o severnokorejskem jedrskem programu nista govorila. Vse kaže, da je Xi osredotočen predvsem na vrnitev odnosov s Pjongjangom na predcovidno raven, medtem ko je ta država z 10,000 vojaki, ki jih je poslala na ukrajinsko fronto, vojaško in finančno močno poglobila odnose z Rusijo, s tem pa tudi zmanjšala odvisnost od Pekinga. Več Rajka Prvanje.
10: Kitajsko bolj kot jedrski skrbi propad severnokorejskega režima oziroma prozahodni Pjongjang z ameriško vojsko na njenih mejah. Kitajski predsednik Xi je od severnokorejskega voditelja Kima dobil potrditev statusa Tajvana v okviru načela ene Kitajske, podporo kitajskemu stališču o naraščajočem militarizmu Japonske in nujnosti omejevanja ameriške navzočnosti v regiji. Zavzel pa se je tudi za pravičen multilateralizem. Profesor političnih znanosti iz Singapurja Ian Chong je poudaril, da obisk sledi Šijevemu srečanju z ameriškim predsednikom Trumpom, ruskim predsednikom Putinom in več evropskimi voditelji. Po njegovih besedah se skuša Peking postaviti v središče svetovne politike v odločanju glede pomembnih mednarodnih vprašanj in se uveljaviti kot sila stabilnosti. Severnokorejski voditelj tokrat nastopa v najmočnejši vlogi doslej. Država se je z okrepljenim vojaškim jedrskim in raketnim programom sposobna obraniti jedrskih sil. Njen status jedrske vojaške sile pa je medtem že jasno potrdila Rusija, tiho pa tudi Kitajska. Po današnjem obisku je še bolj jasno, da so Združene države Amerike močno zamudile priložnosti, da to državo odvrnejo od razvoja jedrskega orožja. Južna Koreja ocenjuje, da Pjongjang že zdaj proizvede dovolj jedrskega materiala za dodatnih 10 do 20 jedrskih bojnih glav na leto. Prejšnji teden pa je Kim otvoril še dodaten obrat za plemenitenje urana. Tudi ameriški napad na Iran je medtem Pjongjang le še utrdil v prepričanju, da se lahko zaščiti samo s pomočjo jedrskega orožja.
0: Dogodki in odmevi.
1: Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Ta med drugim določa pristojnost vlade, da z uredbo poleg nalog ministrstev določi tudi sedeže ministrstev in njihovih organizacijskih enot. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bo imelo sedež v Mariboru, je tudi za Radio Maribor potrdila ministrica Monika Kirbiš-Rojs. Ob tem si bo prizadevala za vzpostavitev pokrajin in decentralizacijo. Več Aljaž Mejal.
11: Ministrica Monika Kirbiš-Rojs si bo jutri ogledala prostore v mariborskem centru City, kjer je že izpostava ministrstva.
3: Prečesati moramo kadre, pogledati, ali so ti trenutni prostori v Cityju optimalni in pa koliko prostora rabimo v prihodnje.
11: Kakšna bo natančna časovnica selitve, še ni znano. Med prednostnimi nalogami bo sicer pospešitev črpanja evropskega denarja.
3: Kar je v tem trenutku najbolj kritično, je skromno črpanje evropskih sredstev, se pravi generalno, na ravni vseh ministrstev, samo 14% izplačil je bilo do danes realiziranih.
11: Pri tem napoveduje debirokratizacijo in spremembe zakonodaje, ki bodo omogočile hitrejše postopke.
3: Zlasti na področju prostorskega načrtovanja, prostorskega umeščanja v prostor, tudi na področju javnih financ postavljamo številne ovire. Tu bo enostavno treba zagrizti v to kislo jabolko in končno nekaj spremeniti.
11: Čaka jih priprava dokumentov za evropsko finančno in razvojno obdobje do leta 2034, pa tudi projekt oblikovanja pokrajin. Ministrica je osebno naklonjena manjšemu številu leteh.
3: 6 do 9 bi bilo nekako realno. Dejstvo pa je, da se je Slovenija vsa ta leta razvijala v smeri 12 statističnih regij in tudi določene službe so se že na to 12 nekako razvile od Centrov za socialno delo do civilne zaščite regionalnih razvojnih agencij.
11: Maribor vidi kot središče ene od pokrajin.
3: Res pa je, da o tem bo potem potekala širša debata. Se pa številni ljudje spet potem bojijo znotraj teh pokrajin novih centralizmov, ampak dejstvo pač je, da je Maribor definitivno mesto, ki si to vlogo zasluži.
11: Posebnemu zakonu za Maribor, ki bi prinesel hitrejši razvoj, pa ni najbolj naklonjena, saj bi ga potem želele še druge mestne občine. Rešitev vidi v ukrepih za določena področja oziroma vzpostavitvi regij.
1: Slovenska živilska industrija potrebuje močna investicijska vlaganja, če želimo, da bodo besede o strateškem pomenu panoge imele pomen, je bil eden od podarkov današnjega vrha kmetijskih in živilskih podjetij. Gre za največji dogodek z področja agroživilstva v Sloveniji, ki že 25 let povezuje kmetijska in živilska podjetja, predstavnike stroke in politike. Letos so pogled usmerili v prihodnost in se spraševali, kako naj se agroživilska podjetja prilagodijo, da bodo preživela v času negotovih geostrateških napetosti, je rekel Drolec.
12: Kmetijska in živilska podjetja si predvsem želijo predvidljivega poslovnega okolja, manj birokracije tudi pri umeščanju v prostor in razvojne spodbude. Kot je opozoril predsednik zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Janez Rebec, je po letu 27 še vse odprto. Gospodarska zbornica je živilsko industrijo uvrstila med strateške dejavnosti v programu Made in Slovenia 2035, je poudarila njihova predsednica Vesna Nahtigal.
13: Podpora razvoju sektorja odpira pomembno pomembne priložnosti za sodobno pridelavo in predelavo, digitalizacijo, namakalne sisteme, večjo odpornost na podnebne spremembe ter močnejšo povezavo z lokalnim okoljem.
12: Spremembe na področju geopolitičnih razmer je predstavil obramboslovec in politik Klemen Grošelj in na koga naj se v teh negotovih okoliščinah naslonijo slovenska živilska podjetja. Po njegovi oceni je pomembno povezovanje znotraj Srednje Evrope. Zakaj?
14: In ko bodo pogajanja zdaj za ta večletni finančni okvir, in vidimo, da so pritiski na kohezijo in vse te politike, je dobro imeti zaveznike.
12: Po več kot desetletnem obdobju nazadovanja so živilska podjetja v lanskem letu poslovala dobro, pa vendar ni bilo sistemskih sprememb. Ugotovili so, da je v Sloveniji zakoreninjenih nekaj vzorcev, ki ne dovoljujejo izpeljave neprijetnih razvojnih reform. Ena od teh je izpuščenost živilskih podjetij iz sistemskih in obsežnih investicijskih ciklov.
15: Da je seveda naslednji korak, če hočemo te stvari, ki so zapisane v strategijah, vizijah in tako naprej, bo moglo biti za temi besedami in cilji tudi konkretno investicijski cikl, investicijska podpora strani države.
12: Ki mora tudi spremljati učinke investicij.
16: V domu na Krasu v Dutovljah, socialno-varstvenem zavodu, ki zagotavlja institucionalno varstvo odraslim z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, so danes ob obletnici obiska sinjega konja Marka Kavala pripravili dan pogovorov in druženja ter osvetljevali vprašanja svobode ljudi v ustanovah. Ogledali so si tudi film Modri konj želja. Modri konj je sicer simbol deinstitucionalizacije, ki poteka tudi v Dutovljah. Prispevek Sabrine Mulec.
17: Marko Cavallo je modri konj, ki so ga leta 1973 izdelali v psihiatrični bolnišnici v Trstu in ga prenesli na glavni mestni trg. Od takrat potuje po Evropi, v njem so zapisane želje in velja za simbol gibanja, za dostojanstvo, svobodo in vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v družbo ter vzpodbuja deinstitucionalizacijo. Vodja tega procesa v Dutovljah Martina Ulčar pravi, da so želje, ki so jih njihovi uporabniki predali modremu konju, različne, a preproste.
18: Predvsem so bile vezane na ali te čist neke primarne potrebe, da lahko je tisto hrano, ko želi, da gre na kavo, kadar želi, ali pa potem te potrebe po sprejetosti v družbi, potrebe potem, da bi bili zdravi, da bi bili, celo reče, kdaj normalni, da bi živeli znova v domačem okolju.
17: Nina Forstnerič živi v enoti v Sežani in pravi, da ni primerjave z bivanjem v domu v Dutovljah.
19: Tukaj me spodbujajo po tem, da bi srečna bila v življenju, da bi več ujela svoj trenutek življenja, kljub bolezni, kljub zdravilih in kljub simptomih bolezni.
17: Davor Turk je 10 let prebil v zaprtem oddelku v Dutovljah, ki pred Božičem pa se je preselil v skupino v Postojni.
20: Ker imam lahko vsak mesec enkrat domov, vsak teden v petki imam obisk. Tle, ko sem bil v Turki, sem bil še zaprt, tam sem hodil enkrat na 3 mesece sam domov, ne? In samo enkrat na 3 tedne obisk, tu sem komičar.
17: Uporabnik Vedice Koper, enota Divača, pa je dodal.
21: Med vikendom v Stanjevanski, rad hodam na izlete, rad se družim in lepo mi je, ker mi je dobra družba.
17: Modri konj torej povsod prenaša želje ljudi, na katere kot skupnost vse prepogosto pozabljamo.
16: Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v svojih depojih hrani več kot 2000 daril, ki so jih nekdani predsedniki Republike Slovenije prejeli v času svojih mandatov. V muzeju bodo danes odprli občasno razstavo Darila državi, ki skozi izbor protokolarnih in osebnih daril pripoveduje zgodbo slovenske državnosti, mednarodnih odnosov in simbolnega jezika diplomacije. Skozi predstavitev državnega protokola in predsedniške palače pa razstava odpira tudi pogled v ozadje funkcije predsednika republike. Prispevek Sanje Rejc.
22: Na razstavi Darila državi bo na ogled okrog 200 predmetov iz 4 zbirk daril nekdanjih predsednikov Republike Slovenije in aktualne predsednice. A razstava ne pripoveduje zgodb posameznikov. Ena izmed kustosin, doktorica Monika Kokal-Kočevar.
23: Ta darila niso last tistih, ki darila dobijo, se pravi nosilcev državnih funkcij, ampak pripadajo sami državi in predstavljajo dediščino Republike Slovenije. Predstavljajo določen čas in prostor, v katerem so nastali in so materialni izraz kontinuitete države in predstavljajo nekako spomin naroda, spomin države.
22: Eksponati na razstavi so zelo raznoliki, od umetniških del do uporabnih predmetov, športnih dresov in otroških izdelkov. Med njimi so darila iz dragocenih materialov, ki so jih predsednikom podarjali tuji državniki ali kraljeve družine, pa tudi simbolna darila državljanov. O vrednosti predmetov vodja kustodijata Muzeja novejše zgodovine Irena Ribič.
2: Je vreden ogleda tako predmet, ki ga je predsednik dobil ob obisku vrtca ali pa ene dvojezične šole recimo, kot darilo tujega državnika ali pa kraljeve glave.
22: Razstava Darila državi bo na ogled do 6. decembra. Spremljajo tudi katalog z izborom daril iz zbirk, ki jih hrani muzej.
16: Dars je torej včeraj zvečer na avtocestnem delovišču pri Postojni začel izvajati dela tudi po noči. Ukrep naj bi nekoliko pospešil prenovo, ne bo pa odpravil nevzdržnih zastojev in dolgega potovalnega časa. Strokovnjaki med mogočimi dodatnimi ukrepi navajajo moratorij vožnje tovornjakov čez dan. Specializirano državno tožilstvo je vložilo obtožnico zoper nekdanjega šefa policije Senada Jušića. Januarja lani naj bi namreč od tožilke Mateje Gončin pričakoval, da bo posredovala v njegovo korist oziroma skušala vplivati na obravnavo zadeve zoper nekdanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava. Sledi še pregled športnega dogajanja z Nijo Smole, jaz pa vam želim prijeten preostanek dneva.
4: V Stožicah bo drevi premierna tekma ženske nogometne reprezentance na našem nacionalnem stadionu. V zadnjem krogu kvalifikacij za prihodnji mundial bodo Slovenke gostile Nemčijo. Več Sandi Škvarč.
5: Nemčija je svetovna velesila tudi v ženskem nogometu. Dvakrat so bile svetovne prvakinje, kar osemkrat evropske, eno zlato medaljo so osvojile na olimpijskih igrah. V prejšnjem krogu aktualnih kvalifikacij so zmago proti Norveški potrdile prvo mesto v slovenski kvalifikacijski skupini in postale prva evropska reprezentanca z vozovnico za Brazilijo. V Stožice torej prihajajo z izpolnjenim glavnim ciljem. Naslednji je seveda končati kvalifikacije brez poraza. Slovenke jim želijo to preprečiti, saj zmago potrebujejo za obstanek v A-ligi. Ali so želje realne, je težko reči. Igra naše izbrane vrste je sicer v zadnjem obdobju na ustreznem nivoju, a je vprašanje, če je ta nivo ustrezen tistemu, s katerim točke osvajajo Nemke. Na domači tekmi so Slovenijo premagale 5-0. Na premieri ženskega reprezentančnega nogometa v Stožicah bi potem takem Slovenke morale prekusiti vse dosedanje odmevne rezultate. Selektor Saša Kolman.
6: Biti pogumni, tako kot smo bili do zdaj, tako kot smo bili v Ligi C, tako kot smo bili v Ligi B, tako lahko nastopimo tudi proti Nemčiji.
5: Ne glede na razplet drevišnje tekme v Stožicah je Slovenija že uvrščena v jesenski prvi krog dodatnih kvalifikacij za preboj na mundial.
4: V Zagrebu se je danes začel nov izziv za namiznoteniške igralce v svetovni seriji, kjer nastopa peterica slovenskih igralcev. Še nekaj večjih bo naslednji teden v hali Tivoli, kjer se bo sezona na najvišji ravni nadaljevala tudi letos. Darko Jorgič je na Hrvaškem četrti nosilec, na domačem turnirju pa bo osmi. Podrobneje Dare Rupar.
24: Turnir ob Celovški cesti bo nedvomno več kot dostojen uvod v oktobrsko evropsko prvenstvo, ki bo v naši največji dvorani ob ljubljanski obvoznici. Naslednji teden bo ponudba igralcev celo bolj pestra kot jeseni, prvi slovenski loparček Darko Jorgič pa je v nedeljo v Skopju zmago pripravil več kot odlično vabilo na domači turnir. Že podatek, da bo v svoji dvorani le osmi nosilec, mnogo pove o moči turnirja, ki sledi. V Zagrebu bo turnir začel jutri med dvojicami, kjer pa ga kar za uvod v kvalifikacijah čaka kitajska naveza Chan. Domači turnir je še bolj kot za Jorgiča, ki je stalnica med najboljšimi, pomemben za druge slovenske igralce. Najboljša Slovenka Ana Tofant.
25: Zame je to v bistvu turnir na domačem dvorišču, v narekovajih seveda, kamor me vsako leto lahko pridejo gledati prijatelji, stari starši, družina in ja, to že veliko pomeni. To je že četrta izvedba turnirja, do sedaj sem vedno imela wildcard za glavni žreb, posamezno v dvojicah, v mešanih dvojicah.
24: Zaradi nastopa na evropskem prvenstvu mladih v Romuniji v Tivoliju ne bo Sare Tokić in Brina Volka Petrovskega.
4: Pred mesecem dni so priprave na novo sezono začeli v slovenski biatlonski reprezentanci, v kateri je ob začetku novega štiriletnega cikla novi trener postal južni tirolec Armin Auchenthaler. Predstavil se je danes na Pokljuki, kjer je bil tudi Uroš Volk.
0: To je drugi tuji trener v razmeroma kratkem obdobju na čelu slovenskega biatlona. Nemec Riko Gros ni oddelal celotnega štiriletnega obdobja, zamenjal ga je Janez Marič, Auchenthaler pa naj bi bil primernejša rešitev do iger v Franciji. 54-letni Italijan ima 33-letne trenerske izkušnje na vseh ravneh, predvsem pa je vodil dve reprezentanci, ki sta bolj podobni slovenski, švicarsko in dvakrat ameriško. Slovenija bo imela za mlade dovolj prostora, tudi na najvišji ravni se lahko v svetovnem pokalu v novi zimi nastopa s 5 biatlonci in 4 biatlonkami. Najizkušenejša, Jakov Fak in Miha Dovžan, se bosta reprezentanci priključevala občasno, ostali se trenutno posvečajo osnovam. Fak se zdaj, potem ko se je tudi po lastni presoji prehitro vrnil na smuči za še en olimpijski nastop, še vedno bolj posveča telesni pripravi. Skupaj z Auchenthalerjem bo kot most med mladinci in člani sodeloval Rok Tršan. Do zime je še veliko časa, v njej bo karavana znova tudi na Pokljuki, svetovno prvenstvo pa gosti estonski OTP.
22: V četrtek se bo začelo svetovno nogometno prvenstvo, ki pa še pred uvodno tekmo prinaša številne škandale. Zadnji v vrsti je zavrnitev vstopa v ZDA somalijskemu sodniku Omarju Artanu, ki je pripotoval v Miami, kjer pa so mu oblasti zavrnile vstop v državo. FIFA je na tole še potrdila, da najboljši afriški sodnik ne bo sodil na prvenstvu.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednik Niko Robaus, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Matija Narobe.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Popoldne bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Dnevne temperature so od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodnik. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji pa do 29 stopinj. Obeti? V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja, hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. Podatki o prometu na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji na nekaterih odsekih med Slovensko Bistrico in Dramljami v obe smeri. Proti Mariboru se potovalni čas podaljša za 20, proti Ljubljani pa za 10 minut. Zaradi del je upočasnjen promet tudi od Ljubljane proti Krtini. Na primorski avtocesti so zaradi del v obe smeri krajši zastoji pri Postojni. Na Vipavski hitri cesti bo predvidoma do sredine julija zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri razcepa Nanos. Na regionalni cesti Ljubljana Medvode je zaradi nesreče promet v Mednem urejen izmenično enosmerno. 16 in 3 minute je.
7: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.
3: Svet kulture.
8: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Med vzponom po stopnicah koprskega zvonika si lahko zdaj ogledate novo stalno razstavo Pokončna zgodovina o zgodovini Kopra, s katero želijo obiskovalce in obiskovalke spodbuditi k odkrivanju mesta. Predstavili pa bomo tudi knjigo Moji prijatelji švedskega pisatelja Fredrika Backmana. V V koprskem mestnem stolpu je na ogled nova stalna razstava z naslovom Pokončna zgodovina. Vzpenjanje in spuščanje po stopnicah mestnega stolpa je zasnovano kot premikanje po časovnem traku razvoja mesta od antike do danes. Več pa Tjaša Lotrič.
1: Začetki koprskega zvonika z najstarejšim še delujočim zvonom v Sloveniji naj bi segali v 12. stoletje, današnjo podobo pa je dobil sredi 17. stoletja. Odslej je mestni stolp tudi prostor nove stalne razstave z naslovom Pokončna zgodovina Kopra, ki pripoveduje zgodbo mesta, nekoč otoka, utrdbe, pristanišča, upravnega in kulturnega središča.
9: In zdaj smo v obdobju, ko pridemo do Insula.
1: Vsaka etaža je novo poglavje v preteklosti mesta, od prvih naselbin v bronasti dobi prek antičnega, bizantinskega, beneškega, avstrijskega in italijanskega obdobja do obdobja obeh svetovnih vojn in oblikovanja sodobnega Kopra, njegovega gospodarstva, umetnosti in kulture. Priprava pregleda 2000-letne bogate zgodovine Kopra je bil velik izziv, saj ne gre za klasičen razstavni prostor, je povedala kuratorka razstave Vesna Pajič.
10: Zasnovana je tako, da imamo na osrednjem delu v bistvu neko hrtenico, ki nas povelja skozi časovni trak, na katerem so nanizana poimenovanja mesta skozi stoletja oziroma tisočletja in začnemo nekako v obdobju pred našim časom in se počasi povzpnemo po časovnici navzgor do sodobnega mesta. Razstava je strukturirana v 12 poglavji, tih 12 poglavji pa počasi oziroma nekako poskuša na poljuden način ponazoriti zgodovino tega našega mesta. Kot zgodovinsko konzervatorko me zanimajo predvsem plasti, ki so gradile to mesto in kako lahko še danes razberemo tako fino načrt, pa načrt, ki ga prepoznamo v franciskejskem katastru in pa načrte recimo sodobnega mesta, da te ulice lahko še vedno beremo, pa ne samo ulice, ampak da lahko beremo še vedno na te fasade, da lahko še vedno razberemo, kaj je zgodovina tega mesta v mestu samem.
1: Z interaktivno razstavo, ki se zaključi z razgledom na današnji Koper, želi kuratorka vsakega obiskovalca spodbuditi k nadaljnemu odkrivanju mesta.
10: Poleg tega, da vas prisilimo, da se povzpnete po 204 stopnicah, si želimo, da obiskovalci tudi aktivno raziskujejo, da posamezne table privzdignejo, da si jih ogledajo, se pravi, da tudi sami sooblikujete eksponate in da sami v bistvu raziskujete mesto. Želim pa si, da bi v bistvu vsak obiskovalec, ki bi si ogledal to razstavo, da bi spodbudila radovednost o tem mestu in pa seveda, da bi se posamezniki napotili tudi na nadaljna raziskovanja. V arhiv, v knjižnico, na razstavo Kontrade, pa v glasbeno šolo, pa spoznal naše medije, pa poslušal mogoče tudi Radio Koper in se zavedal, da v bistvu so to, da je to zgodovina, ki je tukaj že nekaj časa, ampak seveda, da nas to oblikuje vsakega posameznika, ki tukaj živi in v bistvu našo družbo. Tudi mi kot meščani Kopra pogosto pozabimo iti na izlet v muzej, kjer zvemo marsikaj ali pa domoznansko knjižnico in tako. Čutimo pa to neko potrebo za vzpostavljanje vezi s preteklostjo, ker se v bistvu potem lažje oziramo tudi v prihodnost.
1: Pri oblikovanju tekstov so pri razstavi sodelovali tudi recenzenti zgodovinske stroke, je še dodala Vesna Pajič. Sicer pa je nova razstava večjezična v slovenskem, italijanskem, hrvaškem in angleškem jeziku in je nastala v okviru čezmejnega projekta Terra Gotica Incognita, ki je namenjen ohranjanju in zaščiti kulturne dediščine ter njenemu približevanju ljudem prek turizma.
8: Pri založbi Mladinska knjiga so pred kratkim izdali novi roman švedskega pisatelja Fredrika Backmana z naslovom Moji prijatelji. Tessa Drevjuh se je o njem pogovarjala z Jerco Kos, ki je roman prevedla iz angleščine.
11: V slovenščino imamo prevedene vse romane švedskega pisatelja Fredrika Backmana. Med temi so Zmagovalci, Tesnoba do roba, Mi proti vam in Babica vas pozdravlja in se opravičuje. Prevajalka Jerca Kos o vsebini njegovega novega romana Moji prijatelji.
13: Moji prijatelji je pripoved o štirih najstnikih, ki jih povezuje tako močno prijateljstvo, da to prijateljstvo pozneje, celo 25 let pozneje, odločilno spremeni življenje eni čisto nepovezani osebi, 17-letnici in nadobudni risarki, ki se odloči, da bo odkrila izvor neke svetovno znane slike, ki prikazuje samo tri postave na koncu pomola ob morju. In tako se ta 17-letnica Luiza z naključnim znancem, moškim srednjih let, po imenu Ted, odpravi na dolgo potovanje z vlakom čez celo državo, in po številnih dogodivščinah in zapletih, nekaterih nevarnih, nekaterih absurdnih, izve za zgodbo, kako je ta slika nastala, ker jo razkrije Ted. In izkaže se, da je Ted eden od upodobljenih treh fantov na koncu pomola in da je ta slika nastala pred 25 leti, ko je imel 14 let in je bilo to njegovo zadnje poletje, ki ga je preživel s svojimi najboljšimi prijatelji. Skratka, v romanu sta ti usporedni zgodbi, po eni strani Luizino življenje in po drugi strani Tedova zgodba izpred 25 let. Glavni temi vsekakor sta prijateljstvo in umetnost. Avtor Frederik Bachmann zelo poudarja, da je umetnost tista, ki nas lahko tako rekoč odreši tudi najhujših tegob v življenju. V primerjavi s prejšnjimi Bachmannovimi romani, ki so vsi prevedeni v slovenščino, je tudi ta ima neko dvojno zelo značilno za Bachmana. Po eni strani se zgodbe lahko berejo celo čisto kot zabavne zgodbe polne humorja, po drugi strani pa je vmes tudi veliko ganljivosti, žalosti v tem zadnjem romanu moji prijatelji tudi zelo temačnih doživljajo od spolnih zlorab, nasilja, samomora, niso pa to glavne teme, ne opisuje jih v podrobnosti, jih pa vsekakor omenja in močno vplivajo, se mi zdi, tudi na bravčevo občutje. V drugih pogledih je pa ta roman zelo značilno Bachmannov, skratka ima to dvojnost. Po eni strani humor in po drugi zelo globoke življenjske resnice.
11: In kaj je po mnenju Jirce Kos glavni razlog za veliko popularnost Frederika Bachmana?
13: Mislim, da je glavni razlog prav ta njegova dvojnost, da nekateri bravci v njegovih romanih najdejo enostavno zabavne zgodbe, ki se jim zdijo polne humorja, ker so res, so zelo humorne, celo včasih je to absurdni humor, absurdne situacije. Po drugi strani pa druga skupina bralcev pa odkriva resnost, pretresljivost včasih, težke življenjske preizkušnje, ampak Bachmann to se mi zdi zelo spretno preplete in v istem romanu lahko uspešno ubesedi oboje, skratka zadovolji se mi zdi dve zelo različni veliki skupini bralcev.
8: V Velenju se nocoj začenja 15. Lirikon Fest, ki ga organizatorji opisujejo kot festival liričnega, potopisnega, kantautorskega in satiričnega občutja ter kot rezervat za poezijo. Potekal bo do 11. junija, ob številnih dogodkih bodo podelili tudi več nagrad, med gosti pa bodo laureati Lirikon Festa iz preteklih let. Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije v Ljubljani bodo nocoj odprli prav posebno razstavo protokolarnih in osebnih daril, ki so jih prejeli slovenski predsedniki ter aktualna predsednica države Nataša Pirc-Musar. Na razstavi bo na ogled okoli 200 predmetov iz obsežne zbirke, ki sicer šteje več kot 2000 daril. Te zbirke po besedah ustvarjalcev razstave pričajo o oblikovanju slovenske državnosti, mednarodnih odnosih Republike Slovenije ter o simbolnem jeziku diplomacije in državnega protokola. Danes pa je tudi Mednarodni dan arhivov, ko številni arhivi po Sloveniji pripravijo vrsto dogodkov, s katerimi želijo javnosti približati pomen arhivskega gradiva in vlogo arhivov pri ohranjanju zgodovinskega spomina, kulturne dediščine in nacionalne identitete. Letos bosta dva arhiva obeležila tudi 70 let delovanja. Pokrajinski arhiv Koper, ki pripravlja slavnostno akademijo ter priložnostni spominski bankovec ter zgodovinski arhiv Celje, kjer so pripravili dve razstavi ter slavnostno prireditev ob jubileju. Kot so zapisali pri Arhivskem društvu Slovenije, so arhivski jubileji redki trenutki, ko iz tišine dokumentov stopijo zgodbe ljudi, krajev in časa, ter nas spomnijo, da je spomin ena najdragocenejših dediščin skupnosti. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo prišli do konca današnje oddaje, ki sem jo uredila in vodila Iza Pevec, posnel pa Miha Klemenčič. Vabljeni v Svet kulture spet jutri.

Koncertni dogodki na tujem. V tokratni oddaji Koncertni dogodki na tujem boste spremljali posnetek koncerta Simfoničnega orkestra Švedskega radija, ki je 6. marca v dvorani Berwald v Stockholmu nastopil pod vodstvom Robina Tichatija. Kot solistka je gostovala nemška violinistka Veronika Eberle, ki je mednarodno pozornost pritegnila že pri 16 letih z nastopom z berlinskimi filharmoniki pod vodstvom sira Simona Rattla, danes pa redno nastopa z vodilnimi svetovnimi orkestri. Izvedla je koncert za violino in orkester v D-duru opus 61 Ludviga van Beethovna, na programu pa je bila še simfonija številka 8 v G-duru Antonina Dvoržaka. Poslušajmo najprej Beethovnov violinski koncert z oznakami stavkov Allegro ma non troppo, Larghetto in Rondò.

To je bil koncert za violino in orkester v D-duru opus 61 Ludviga van Beethovna. Solistka je bila Veronika Eberle, simfonični orkester švedskega radija je vodil Robin Ticciati. V nadaljevanju oddaje bomo prisluhnili še simfoniji številka 8 v G-duru Antonina Dvoržaka, enemu njegovih najvedrejših in melodično najbogatejših simfoničnih del, v katerem skladatelj skozi živahne ritme in lirične teme slika razpoloženje češke pokrajine in ljudske glasbene tradicije. Oznake stavkov Allegro con brio, Adagio, Allegretto grazioso molto vivace in Allegro ma non troppo.

Simfonični orkester švedskega radija je pod taktirko Robina Ticciatija zaigral simfonijo številka 8 v G-duru opus 88 Antonina Dvoržaka. Z njo se je končal koncert 6. marca v dvorani Berwald v Stockholmu. Oddajo Koncertni dogodki na tujem je uredila Polona Kovačič.

0: Na programu Ars je zdaj na sporedu oddaja Jezikovni pogovori. Namenjamo jo Žirovskemu slovarju, v katerem so zapisane edinstvene besede govora z območja Žirov.
1: Pogovori. Jezikovni pogovori.
2: Otrok naj ne bi spraševali, ali imajo rajši očeta ali mamo, oziroma komu bolj pripadajo. Žirovski govor pozna domiseln odgovor otrok na takšno vprašanje. Čigav je, in sicer čigav so. Da ima otrok čik v ustih, pa pomeni, da mu v ustih ostaje prežvečen košček mesa. V slovarju najdemo še druge zanimive in edinstvene besede. Med njimi je tudi beseda srečkanje, ki pomeni srečelov. Nekaj jih bomo preleteli z Ljudmilo Bokalj, soavtorico Žirovskega slovarja, nekdanjo sodelavko Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU. Pozdravljeni.
3: Dobar dan.
2: Gospa Bokalj, zdi se mi, da se vam je prav posrečil ta slovar in bi vam najraje dal srečko. Kaj pomeni beseda srečka?
3: Hvala. Beseda srečka je pravzaprav pozdrav otroka odraslemu. Ko sta se srečala recimo po dolgem času neka sorodnika, sorodnica, sta se pozdravila in starejši ali pa tisti, ki je ostal zraven, je rekel, no daj srečko, daj srečko. In otrok je bil seveda vesel tega, ponavadi se je nasmejal in podal roko odraslemu.
2: Se ga je razveselil, ne?
3: Se je razveselil, to je izrazno klonjenost. Ja.
2: In to je lahko dobra alternativa za petko, ne? Petka pa je prišla angleško govorečega prostora, ne?
3: Ja.
2: Pa da ne bo pomote, danes ne govoriva o govoru Žirovnice, ampak o govoru območja Žireh.
3: Tako, ja.
2: Pa če mogoče ostaneva še malce pri otrocih, otroci so včasih radi jedli turštno oziroma turšično župo, pa seveda tudi odrasli, verjetno pa še tudi danes. Kaj je turšična župa?
3: Po žirovsko turšna župa ali pa mogoče sliši se tudi glasovna dvojnica turščna župa. To je pravzaprav pogosta beseda v Žireh za jed, ki se je recimo v drugi polovici 20. stoletja še kar pogosto kuhala. Vem, da se tudi danes kuha. Je pa podlaga soljeni krop, van se da turšno moko, koruzno moko in dolije potem mleko, lahko sladko mleko, lahko kislo mleko, za dodatek, za izboljšanje pa lahko tudi smetano. V Žireh je znana celo taka prislovica, da bi bili Žirovci lahko kar rumene barve, ker smo toliko turšne župe pojedli.
2: Zanimivo, le kaj pa bi lahko bile špice? Moja pra babica bi verjetno vedela, ne?
3: špica, knežni izraz je konica, ampak v žirovskem narečju se pa govori množinski samostalnik špice in to je sinonim za čipke. V Žireh so špice ali pa tudi edinski samostalnik špic, ena sama čipka, en sam prtiček. Beseda je pa zanimiva zato, ker se je že v 18. stoletju zapisala očetu Marku Pohlinu in prav v tem pomenu, kot se danes rabi, obroba za ženske obleke. To pomeni, da tudi te prevzete besede, to je prevzeta beseda iz nemščine, nekako nosijo eno veliko kulturno-zgodovinsko vrednost.
2: So pa besedo špice poznali tudi drugje, ne?
3: Seveda, in tudi špice recimo najbolj govorijo tudi v poljanskem govoru, pa recimo tudi druge, to je splošna beseda.
2: Najbolj pa jo seveda poznajo v Žireh, pa mlajše klekljarice v Žireh še uporabljajo izraz špice ali nadomeščajo to besedo s čipkami.
3: A, s čipkami? Ne, ne. Čipke se mi zdi, da se ne sliši. Bolj pogosto, zlasti starejše, ker generacija, ki klekla, je v glavnem starejša. Mislim, da se bolj govori špice, so v sproščenem govoru. Recimo, če pa nastopajo, se pa sliši tudi čipke.
2: Kje pa se srečujejo klekljarice?
3: Klekljarice se srečujejo na letnem srečanju, to je pa novejša beseda, to je pa cvetkarijada. In podlaga za to besedo je lastno ime, stvarno lastno ime, to so cvetke, to je ime Žirovskega kleklarskega društva. Beseda je narejena po tipu olimpijada, ta pomenska sestavina zbiranja je ostala, je pa zanimivo, da se prenaša tudi na drugo področje, na področje srečanja bratrancev, recimo ena taka osebna, bolj osebna beseda je ratačenjada, ko se ratačenovi sorodniki zberejo.
2: Zdaj pa preidiva na eno popolnoma drugo besedo. Hudiček. Aha. Hudiček ima veliko pomeno. Kakšne pomene ima v žirovskem govoru?
3: V žirovskem govoru so to spremljevalci Miklavža, hudečki hodijo mimo, parkelni je sinonim, je pa še en zanimiv pomen za pravo turško kavo. V žirovskem folklornem izročilu je znana ena starejša ženica, ki je hodila od hiše do hiše, ponujala svoj čaj in je bila zelo vesela, če so izkuhali malo hudečka.
2: Je ponujala hudička.
3: Ja.
2: Otroci pa se ali pa so se igrali igro pekovice nebesa.
3: Aha, ja, to se pa še zdaj igrajo. To je pa otroška igra, pri kateri je otrok utrgal cvet ivanjščice in je posamezne listke trgal in potem poizvedoval, kaj bo z njim v prihodnosti. In to je pa zanimiva beseda, ker zaživi šele v kontekstu. To pomeni, da je izrazit govorni položaj, poudarjen in to je v slovarju označeno kot kontekstualni frazem. Razmišljala sem pa tudi, kako bi označila to besedo, kakšno besedno vrstno oznako bi dala, ker v slovarju naj bi bile primarne, poudarjene, vsaka beseda stališča slovničnih lastnosti. Ampak tukaj je pa težko označiti recimo to kot samostalniško zvezo, ker bi ves kontekstualni jezikovni položaj izginil. Zato sem se odločila, da smo to zapisali kot frazem. To je kontekstualni frazem.
2: In vse to lahko izvemo v slovarskem sestavku. Ne?
3: Tako je, ja. To je v slovarskem sestavku, to je ena od začetnih besed, začetnih oznak besede. Slovarski sestavek je temeljna enota v slovarju, grafično poudarjena s presledkom prej in potem zadaj. Istočnica, geselska beseda je v masnem tisku in žirovski slovarski sestavek je iz dveh delov. Najprej je pomenski del, nato je pa primerjalni del. Primerjalni del ima možnost, da se razgledamo po še drugih slovarjih, kjer je ta beseda uporabljamo, po drugih narečnih slovarjih, ki so pa zajeti v spletnem portalu Fran. Ta spletni portal Fran.si je merilo in na njega sem se opirala. Če so besede bile zapisane v SSKJ-ju, kar ponuja tudi spletni portal Fran, potem je prišla v slovar samo izjemoma. Temeljno merilo za narečni slovar je bilo, da beseda ni v SSKJ-ju in tisti pomeni, pomeni tistih besed, ki so v SSKJ-ju, pa niso zavedeni v njihovem slovarskem sestavku.
2: Gre torej za čisto pravi slovar, vi ste seveda strokovnjakinja, leksikografinja, drugi so avtor je Martin Eniko. Preletiva še nekaj drugih besed, vsi bomo slej ali prej obcvetele, ne? Kaj pomeni beseda obcvesti?
3: Obcvesti pomeni, da neka neha preneha cveteti. Recimo drevje je že obcvodlo, pravimo v žirih. Obcvodlo ali pa rože so obcvetele na vrtu. Je pa še en pomenski odtenek, da tudi lepota, tudi recimo ženska lepota obcvode.
2: Ni pa nojno, ja, da pri mine lepota, ne, človek je seveda lahko lep do smrti. Ne.
3: Tako je.
2: Če imamo veliko moč, pa lahko hitro pogrvadimo. Ne.
3: Aha, aha. Ja, ta beseda je prav v zvezi z delom. Žiravci se označujemo kot zelo delovne in ta pomenska sestavina neke zauzetosti pri delu je tudi zajeta v tej besedi. Pogrvaditi pomeni nekaj na hitro narediti, recimo pogrvadili so celo snažet, to pomeni pokosili so hitro ali pa pograbili so hitri, je pa tudi prenos na bolj osebne stvari, to pomeni tudi polakomniti se, recimo celo premoženje je pogrvado zase v takem pomenu.
2: Živale, to pa je lahko tako žival kot človek, ne vem, če sem pravilno izgovoril.
3: Ja, živale. Živale je zanimiva beseda, ker Tavčar jo je že uporabljal v obliki živalica, živalca. V žireh je pa sto pripono živele, kot recimo pišče, otroče, ena posebna oblika in tudi lahko se tako označuje, z njo se označuje žival, če ljubkovalno gledamo na njo, lahko pa tudi na človeka. Ne? In to je obraten pomen, kot je antropomorfizacija. Antropomorfizacija je, da človeške lastnosti prenašamo na živali, tukaj pa živalske lastnosti na človeka. Ne? To je zelo izraz sočutja, ljubezni, če nekoga jo živalja, kako se se udaril, pa je malo spati ali kaj tazga.
2: Simpatično. Čevljarstvo je že skoraj izumrlo. Kaj je kneftra?
3: Kneftra. Kneftra je bil nepogrešljiv pripomoček čevljarja. Sedel je za mizico, za čevljarsko mizico in v rokah držal čevelj, ki ga je pa pritrdil na koleno s kneftro. To je bil poseben jermen za ponko, da je lahko reguliral dolžino. In potem, ko predno je začel pribijati žeblje, recimo si je še dodatno napel in to je bil pripomoček. Včasih so pa mojstri uporabili kneftro tudi za, ne bodi ga treba, za pomočnike. Ne?
2: In kako čevljar sname čevelj?
3: Kako čevljar sname čevelj? Ja. Odpne zaponko in vzame v roko.
2: Kako pa ste vi vse te besede sneli z jezika, ja? Vsem govorcem in govorkam
3: žiravskega
2: govora? Kako ste jih nabrali? Ne? Niste jih sneli samo z jezika, vaši viri niso bili samo...
3: Tudi z jezika.
2: Kje vse ste jih našli, nabirali? Kako dolgo so se nabirale? Ker,
3: zelo dolgo se je nabirala. Začelo se je nabirati z... tam sredi 70-ih let 20. stoletja, končalo se je pa tako rekoč tik pred koncem, recimo zadnja beseda, ena zadnjih besed je bila vezana na hudo uro, takrat, ko so bile tiste hude poplave avgusta 23, takrat sem brskala po slovarju, po gradivu in našla besedo hudourje, hudournik, hudourje, huda ura je podlaga. No in to pomeni, besede smo iskali iz živega govora.
2: Ampak niste jih vi zbirali že od 70-ih let?
3: Ne, to pa ne. mogoče na koncu, ker kot gimnazika sem že zbirala, ker me je akademikinja Marija Stanovnik nagovarjala, ona je bila pobudnica slovarja. Veliko je pisala iz vseh področij materialne, duhovne kulture, socialne, tudi iz tehnične dediščine, ima veliko člankov in v njih se kar ponujajo besede za obdelavo. In takrat ona je prav s tem, s tem namenom zbirala, da bi slovar izšel. Pomagal mi je tudi z živimi besedami soavtor Martin Eniko. Drugače smo pa tudi vse žirovske publikacije pritegnili, žirovski občasnik, dela žirovskih avtorjev, žirovskih pisateljev, da tako rečem, Tončka Stanovnik, Breda Karner, Matevž Filipič, Izidor Rejc, Miha Naglič, vsi ti so kulturniki žirovski, ki so se zelo trudili, da bi slovar izšel in me spodbujali.
2: In tako je slovar povezal skupnost, ne? Težko si predstavljam, koliko občinstva je bilo na predstavitvi. Oziroma, ali je že tudi pošel, ja?
3: Ja, slovar, nekaj z vodo imamo še, drugače je pa kar popularen, kar sprašujejo zan tudi strokovnjaki in upajmo, da je dosegel svoj namen, da bi ljudje se zavedali, da, je, da se lahko predstavijo predvsem svojim govorom, svojo žirovščino.
2: Pa v tej žirovščini nastajajo tudi nove besede, za nove pojave.
3: Ja, tudi te sem zasledila. Recimo, ko se otroci sprehajajo, mehni otroci v vrtcu, se držijo za posebno oprijemalo, ki se imenuje kamba.
2: Kamba.
3: Ki se imenuje kamba. To je tako okroglasta priprava, povezujejo se, med seboj se povežejo in otroci se držijo za to, drugače je pa podlaga pravzaprav jarem, živinorejski jarem, ker tam si tudi da živali kambo okrog vratu. To je ena od starejših besed, ki je dobila potem nove pomene. Lahko sem pa našla tudi, da žirje govorijo za te zastirke, ko vrtnarijo, da je to pajčevna, pajčevina, kot neka lahka tančica na rastlinju.
2: Katera beseda, ali pa mogoče tri besede, pa se vam osebno zdijo, da so prepoznaven znak žirovja, če bi jih lahko izbirali?
3: Če sem lahko malo osebna, bi dala poudarek besedi gmajna. Gmajna. V žireh so grički povraščeni z gmajno, radi hodimo, vse polno je enih stazic, to je v bistvu gost. Drugi grejo v gost, mi pa gremo v gmajno, tam nabiramo brunice, nabiramo gobe. Je pa to stara beseda, ne, le v kupu Boga gmajna. Ali pa recimo ena tudi iz žirovskega govora, če se spomnimo, taka beseda je svojšna, svojščina. To je pa vezano na zaslužek čevljarskega pomočnika. Zvečer je imel možnost, da je delal zase in tisti zaslužek je njemu pripadal in tako si je tudi delal premoženje.
2: Ljudmila Bokal, opravili ste veliko delo, ja, skupaj z celotno skupnosti oziroma velikim delom skupnosti območja Žirov. Hvala vam za velikim delom skupnosti območja Žirov. Hvala vam za ta pogovor.
3: Hvala tudi vam.

Borovska glasba. Spoštovane in spoštovani, vabimo vas v opusa dveh skladateljev romantike, Roberta Schumana in Johannesa Brahmsa. Ustvarjalcev ne združuje le isti čas, temveč tudi vir navdiha za tokrat izbrana dela, zbori, ki sta jih sama vodila. V Schumanovem primeru sta bila to mešana zbora v Dresdnu in Düsseldorfu, v Brahmsovem pa ženski zbor v Hamburgu. Govorimo o Schumanovih Talismanu in Rekvijemu za Mignon ter o Brahmsovem čudovitem opusu 17. Začeli bomo s Schumanovim Talismanom številka 4 iz štirih dvozborskih spevov opus 141 na Goethejevo besedilo. Monteverdijev zbor iz Hamburga vodi Jürgen Jürgens.

Od Schumannovega Talismana v izvedbi Monteverdijevega zbora iz Hamburga vas zdaj vabimo k še eni Schumannovi partituri, Requiemu za minjon opus 98b. Prav tako Goethejevo poezijo kot v Talismanu je Robert Schumann več kot uglasbil. Besede štirih dečkov, ki neso minjon k počitku, ter zbor v vlogi duhov, je zasnoval kot pogovor med živim in neživim svetom. S kompozicijo za soliste, zbor in orkester se je skladatelj predstavil ob nastopu svoje službe glasbenega direktorja mesta Düsseldorf leta 1850. Requiem za minjon bomo slišali v izvedbi koncertnega združenja Dunajske državne opere in Evropskega komornega orkestra s solisti pod vodstvom Klaudija Abada.

Zvenel je rekviem za minjon opus 98b Roberta Schumana na Goethejevo besedilo v izvedbi koncertnega združenja Dunajske državne opere in Evropskega komornega orkestra s solisti pod vodstvom Klaudija Abbada. Za sklep zborovskega mozaika so nam preostali še spevi za ženski zbor, harfo in rogova opus 17 Johannesa Brahmsa. Nastali so za skladateljev ženski zbor v Hamburgu, ki so ga obiskovala premožna meščanska dekleta, zato se tudi skladatelju za blaginjo ansambla ni bilo bati. Naslovi skladb na poezijo različnih poetov so Doni harfe polni zvok, Šekspirjeva pesem, Vrtnar in spev iz Svengela. Pel bo komorni zbor iz Stuttgarta pod vodstvom Friderja Berniusa. Na harfo bo igrala Reni Yamahata, na rogova pa Thomas Hauschild in Franz Draxinger.

Doni harfe polni zvok, Shakespeareva pesem, vrtnar in spev iz Fingala. To so bili spevi za ženski zbor, harfo in rogova Johannesa Brahmsa. Pel je komorni zbor iz Stuttgarta pod vodstvom Friderja Berniusa. Na harfo je igrala Renija Mahata, na rogova pa Thomas Hauschild in Franz Draxinger. Spoštovane in spoštovani, tako smo sklenili zborovski mozaik, oblikovan še iz Schumannovega Talismana in Rekvijema za minjon, oziroma del, ki sta jih skladatelja ustvarila za zbore, ki sta jih sama vodila. Za pozornost se vam zahvaljuje glasbena urednica Brigita Rovšek. Na programu Ars pa smo zdaj prispeli do oddaje Odprta knjiga. V njej nadaljujemo branje kratkega esejističnega romana Po vsej sili živ z nagrado Prešernovega sklada ovenčane pisateljice Nataše Kramberger. Knjiga izhaja iz avtoričine sedemletne izkušnje biodinamičnega kmetovanja v Jurovskem dolu in hkrati predstavlja razmislek o podnebnih spremembah, odnosu človeka do narave, kmetijstva, odgovornosti in ustrajnosti. Vsebina je tesno povezana z njenim prejšnjim romanom Primerljivi hektari, vendar je Po vsej sili živ bolj osebna in esejistična. Nataša Kramberger opisuje konkretne izkušnje s sušami, poplavami in drugimi vremenskimi ekstremi ter skozi te zgodbe odpira širša vprašanja o ekološki krizi in prihodnosti kmetovanja. Roman v 14 nadaljevanjih interpretira dramska igralka Nataša Barbara Gračner. Tokrat vabljeni k spremljanju 9. odlomka.

Tako se je zgodilo, da je moja, naša dolina postala dirkalni poligon v večni, vnaprej izgubljeni tekmi z vedno novimi in vedno večjimi potrebami. In včasih si lahko videl, kako kakšna mama, vajena drugačnih razmer, teče čez kmečko dvorišče s plastično vrečko, polno pripravljenih toplih sendvičev, teče za traktorjem, ki nima voza, ampak 10-tonsko prikolico za silažo in kriči, da preglasi tudi najglasnejše brnenje motorjev. Prekleti froc, jesti si pozabil! Pogosto se je zdelo, da je vsak ovinek na naših ozkih vaških cestah narejen za brezplačen trening šoferskih sposobnosti, še posebej odzivnega časa in koordinacije gibov, za kar so bila najbolj pripravna čelna srečanja z dirkajočimi traktorskimi kolesi, višjimi od človeka in hitrejšimi od misli. Ali s traktorskimi kleščami in vilicami za bale, priklopljenimi spredaj in zadaj in naloženimi z večtonskimi svežnji, ki so spominjali na torpede in rakete vojaških rušilcev v morski akciji. Treningi so bili najbolj učinkoviti ob sobotah in nedeljah po noči, ko je nepričakovana slepeča svetloba iz potentnih traktorskih reflektorjev zarezala v nočne vozeče oči kot laser. Spektakularni umiki v zadnjem trenutku v jarke ali na bankine pa so jemali dih in višali srčni utrip, ter skrbeli za neusahljiv vir adrenalinske zabave na navadni poti od doma do babice. Bil je pozen avgust, sezona siliranja koruze. V soboto zvečer je ura kazala 10:30. Titi in Mici, naši mački, ena starejša, malo naglušna, in druga majhna, še skoraj mladička, sta ravno kar odrinili na svoj nočni plenilski pohod po sosednjih travnikih in njivah, ko je vsa dolina v enem samem trenutku zarohnela in zažarela od luči. Iz smeri Lenarta so v hlastnem diru pripeljali grmeči kombajni in šavsnili po nočnih koruznih poljih moje, naše doline. Na novih kolesarskih poteh, ki so tekle ob njivah, in ki so jih le nekaj tednov prej asfaltirali z evropskim denarjem za zeleni prehod, so se v dolgih kolonah razporedili brneči prižgani traktori z velikanskimi prikolicami. Na suhi in trdni podlagi so čakali, da kombajni opravijo delo in jih zasujejo s silažo, s čimer so se izognili sestopu na njive in v blato, ki bi se zagotovo zataknilo v kolesa in bi ga bilo nato treba prati in strgati z umazanih vozišč, kar je bilo zamudno in povsem nepotrebno opravilo, če tudi predpisano zakonom, obvezno in nepogrešljivo. A zeleni prehod je predvideval souporabo in sodelovanje, kar se je sijajno obneslo tudi pri dnevnih in nočnih izmenah v prometu. Ko so kolesari spali, so njihove steze v moji, naši dolini s pridom uporabljali traktorji.

0: Planila sem k vrtu in čez sadovnjak do vinograda in nazaj dol do sliv in kričala na vse grlo. Moja, naša kmetija je bila ovita v popolno temo, medtem ko se je širna dolina utapljala v hitro gibljivi osvetljavi in trušču, ki se ga ne bi sramovala nobena industrijska cona. Vse na vidiku se je spremenilo v nevarno, negostoljubno ozemlje. Ozemlje za budne, učinkovite in oborožene, nikakor za sanjače, speče in neprilagojene. Titi! Mici! Titi! Popadel me je težek strah. Kolikokrat sem ob jutrih, ki so sledila nočnim traktorskim matinejam po sosednjih njivah, na kratki poti do trgovine ali sprehodu v gozd med globokimi odtisi, ki so jih na ilovnatih poljih puščala težka traktorska kolesa, preštevala trupla življenj, prepočasnih za neenakopravno nočno tekmo stroji, ježev, srn, lisic, fazanov, mačk in kun. Biti, ki so v nočnih krajinah poznala vsak vzdihljaj, vsako zvezdo in vsak von, ki jim ga je prinesel veter. Življenja urnih misli, gibkih nog, usodno prepočasnih, na napačnem kraju ob napačnem času, da bi preživela gonjo, ki v svojem besedišču ni gojila pojmov kakor skrb, možnost umika, možnost pobega, možnost življenja drugih.
1: Kmetje morajo delati. V soboto po noči, na zadnji počitniški vikend, v čisti temi in z reflektorji. Absolutno. Razumljivo. Morajo in pika.
0: Od kričanja me je stiskalo v grlu, pljučih in želodcu. Skrb se je jadrno spreminjala v jezo in nič nisem mogla proti temu. Moja dolgoletna predstava poznopoletnega sobotnega večera v rojstni vasi se je razblinjala na tisoče trdnih prašnih delcev PM10, ki so se grozeče dvigali od kombajnov in se vrtinčili med nebom in zemljo povsod po dolini, kot nadležne miniaturne mušice v rojih, da se med paničnim iskanjem nenadzorovano kihala, tu pa tam v komovce in rokave, še največkrat pa povsem prostaško prece v zrak.
2: Titi! Titi! Mici! Kje sta? Prekleto!
0: Stekla sem po dovozu dol do ceste, ki je mojo, našo kmetijo ločevala od preostale doline. Na levo je šla v center vasi, na desno po dolgem med polja in travnike ob potoku. Kam? Kako? Ne moreš peš v temi med težke stroje. Pa je že enostavneje, da se vržeš z mosta v Dravo.
2: Titi! Mici! Prosim!
0: Sesedla sem se na cesto. Nemoč je napaka v razmerju moči, ki ga je treba nujno spremeniti. A jaz nisem mogla spremeniti ničesar. Še lastnih mačk nisem zmogla priklicati in jo obvarovati pred nesrečo. Nekje povsem blizu so se oglašali črički, nekje zelo daleč so migetale zvezde, meni pa so čez lica tekle solze, težke kot trg svetov. V tistem trenutku obupanega omahovanja se je spustila predme. Bila je kot duh, kot molčeča prikazan. Pristala je na cesti, le nekaj korakov naprej, in že v naslednjem hipu jo je slepeče ožaril soj svetlobe, ki je prihajal od traktorjev z sosednjega polja. Nalahno je zasukala glavo. Njen obraz je bil bel in njene oči črne. Druga v drugo sva se zazrli brez glasu, kot začarani. Pegasta sova. Krasotica. Ko sem se uvedla, je moja jeza splahnela in moj strah skopnel. Od brega za Omino kmetijo se je dvigal svit in Titi in Mici sta spali na odsluženem naslanjaču pod napuščem v štali. Moj ata je vzkliknil:
1: "Veš kaj, pa so res bili voluharji. Tukaj vidim, glej, se prav vidijo zobje."
0: Ko sva stopila iz gorice, je na cvetoči travnik v našem sadovnjaku priletela štorklja. Medtem, ko takole sedimo ob ognju, gledamo v zvezde in si pripovedujemo zgodbe, sem, kakor vsak dan doslej, znova pomislila na starega debeluha, ki je v moji prvi sezoni kmetovanja prišel izterjat dolg na Veliki petek. Kakšen nagražen trenutek. Vse, kar se je tisti dan zgodilo na moji tihi prvi njivi in pod svetočo divjo češnjo, je v mojo zavest in v moje telo, v usta, v slino, v požiralnik, vse kotičke prebavnega sistema, v kolcanje in spet nazaj v usta, med zobe, naselilo nepozaben telesni spomin. Okus, ki ga ne more izbrisati nobena plemenita aroma. Okus prevare. Prebrisanje goljufije, grozljive zmote, finte, na katero smo prebivalke in prebivalci tega časa padli nekje v toku dogodkov, zdaj pa naš center za ravnotežje, kot po kakšnem silovitem napadu vrtoglavice, ne zmore dešifrirati vseh prejetih podatkov in kar naprej javlja napaka, napaka, napaka. 7 začetkov in 7 koncev kmetijskih sezon poznaje znam ta okus, to vrtoglavico, to šibljenje nog in kričanje v tišino prepoznati na kilometrsko razdaljo. Tudi ko se ne dogaja mojemu telesu, ampak telesom drugih. Zgodi se nenadoma in hromeče, kakor da bi se gosta, grenko kisla sluz dvignila iz stoletne rane na želodcu, mi napolnila ustno votlino in si prisvojila vse čute, vse telo, a tudi vsa druga telesa in ves svet. Koliko debeluhov s palico. Koliko širokogrudnih posojil, zakonitih obresti, očetovskih prisvajanj, dobrovoljnih kraj. Drget, mrazenje, temnenje pred očmi. Koliko poslov, koliko individualnih dobičkov, koliko kolektivnih izgub, a tudi koliko stisnjenih pesti, koliko objemov, koliko vezi. Razumevanje kmetijstva kot industrijske panoge nas je pripeljalo do prepričanja, da so nenehne krize, izgube, prekarnosti in dolžniška razmerja, izčrpavajoče časovnice, pogoltne računice, strahovi, skrbi in obupi, ki ta hip pestijo milijone in milijone kmetic in kmetov ter njihovih družin po vsem planetu, zgolj logični stranski učinki kmetijstva kot takšnega samega po sebi, ki jih je treba pogoltniti skupaj z grenko pilulo nepredvidljivosti narave in okoljskih katastrof, kajti narava je muhasta, hudobna in zlobna in rada kaže zobe. Vsakič, ko se nam krize, izgube, prekarnosti in obupi vendarle zazdijo prehudi, rečemo: "Kmetijstvo se mora posodobiti in se prilagoditi klimatskim spremembam." S čimer v resnici namigujemo, da je trajnostno kmetijstvo, tisto, ki sodeluje z naravo, neprilagojeno in zastarelo. Smešno, ezoterično, malodane zarukano, butično, rečemo, če smo res dobrohotno razpoloženi, a z gospodarskega vidika nekonkurenčno. Medtem, ko žalostno zmajujemo z glavo in ponavljamo, oh, predaleč je prišlo, verjamemo predpostavki, da čas, ki ga naseljujemo, čas klimatskih sprememb kot takšen, sam po sebi, za upravljanje svojih vsakodnevnih zadev, torej tudi kmetijstva, zahteva naložbene in visokotehnološke rešitve. Specializirane in optimizirane, a univerzalne in globalne. Po možnosti digitalne. Takšne, ki jih lahko izdelamo v laboratoriju ali industrijski hali, nato pa jih s transportnimi letali, kontejnerskimi ladjami in veččlenskimi šleperji izvozimo po vsem svetu. Tam nato priredimo obvezna izobraževanja za pridobitev licenc, vzpostavimo registrirana prodajna mesta s pooblaščenimi serviserji in organiziramo nekaj zabavno-poučnih, medijsko podprtih, sponzorskih prireditev z brezplačno hrano in pijačo, pri čemer ustrajamo, dokler vsakokratna naložbena in visokotehnološka rešitev ne postane nedonosna in zastarela in potrebujemo novo. Ob tem, zaslepljeni s pravljico o učinkovitosti, načrtno ignoriramo množice nenasitnih želodcev, ki se hranijo z mastnimi investicijami, ežemavskimi obrestmi in vrtoglavimi maržami, medtem ko pitajo svet svojo sprevrženo resnico o lakoti. Globalna kmetijska industrija je milijardna panoga, ki s svojimi megalomanskimi tehnološkimi rešitvami vsako leto požre ogromne količine naših skupnih naravnih virov, vode, nafte, lesa, mineralov, živih organizmov in učinkovin, do danes očuvanih in ohranjenih prav zaradi smešnih, ezoteričnih in zarukanih praks, ki jih že stoletja in stoletja iz generacije v generacijo izvajajo milijoni in milijoni kmetic in kmetov ter njihovih družin po vsem planetu. Kljub temu nas je razumevanje kmetijstva kot industrijske panoge pripeljalo do čudnega prepričanja, da je edini rezultat kmetijstva, ki šteje in bi nas moral skrbeti, hrana na našem krožniku. Zato skrb za naravo v kmetijstvu, ki šteje, nima prostora. Nasprotno, združenja konvencionalnih kmetov po vsem svetu, velika kmetijska podjetja in globalni koncerni agrarnih industrij nas želijo prepričati, da bo skrb za naravo povzročila težave pri preskrbi s hrano. Lakoto? Lakoto. A resnica o lakoti ni od včeraj. Ni se rodila s prvim industrijskim obratom za proizvodno klobasic za žar ali s prvim staljenim ledenikom na strehi sveta. Nasprotno. Resnica o lakoti je starejša od najstarejšega semena na našem širnem polju in večja od največjega trebuha, ki ga je bilo kdajkoli v zgodovini treba podpreti s palico. Resnica o lakoti je večna. Moja oma me je naučila tako, lakota se hrani s požrešnostjo in poteši z darežljivostjo.

Danes stopamo v drugo dejanje muzikla Gypsy, pod katerega sta se podpisala Jules Stein in Stephen Sondheim. Muzikl je nastal leta 1959, v njem pa je med drugim nastopila tudi legendarna Ethel Merman. Zgodba pripoveduje o mami Rose, ki sili svojih hčerki June in Louise k karieri varietistk. Rosie največ obeta od starejše hčerke June, mlajša Louise pa je kljub nasprotovanju prisiljena stopiti na isto pot. Herbie je agent, ki se je zaljubil Rose, a ga njena nezdrava ambicioznost kaj kmalu tudi odvrne od nje. Ko June pobegne, da bi se poročila Rose, sicer nejevoljno svoje upe položi v Louise. Toda zanimanje za varieté usiha in ne mine dolgo, ko lahko nastopajo le še v beznicah. Nervozna Louise zaslovi kot Gypsy Rose Lee, kar pa ji Rose zameri, saj je, kot nam razkrije 8-minutni glasbeni monolog, Rose svojih hčerki silila na odrske deske, da bi vsaj posredno izživela svoje sanje o zvezdništvu.

Musical pogosto opisujejo kot kronski dosežek sredine 20. stoletja. Govorim seveda o sami formi, ki so jo poimenovali book musical. Od 20. stoletja termin book musical pomeni glasbeno igro, v kateri sta pesem in ples povsem upeta v zgodbo. In sicer zato, da bi v občinstvu prebudila celotno paleto čustev, ne zgolj veselja.

Musical Gypsy velja med številnimi kritiki za enega najboljših ameriških musicalov. Tako je v svoji oceni zapisal tudi Clive Barnes in dodal, da je lik Rose eden izmed redkih, resnično kompleksnih likov, ki jih je moč srečati v ameriških musiclih.

You can, you can, you can,

Mnogi kritiki so analizirali lik Rose in med drugim zapisali, da je ukazovalna, zahtevna in grozljiva, celo da je pošast, ki pa jo moramo imeti radi in jo moramo tudi razumeti. Rose je ženska, ki preživi vse, je poosebljenje življenjske sile, ki je prav nič ne ustavi.

Izvenel je musical Gypsy Joela Steina in Stevena Sondheima. Oddajo je pripravil Aleksander Golja, posnel pa Franci Moder.

programu Ars pa se zdaj, tako kot vsak torek ob tej uri, podajamo v arhiv posnetkov simfoničnega orkestra naše radio televizije. Najprej bo zvenel koncert za klavir in orkester številka 3 v C-duru opus 26 Sergeja Prokofjeva. Solist bo pianist Aleksander Gadžijev, simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pa bo vodila Gedre Šlekite. Še oznake stavkov: Andante Allegro, tema z variacijami ter Allegro ma non troppo.

Takole je izzvenel koncert za klavir in orkester številka 3 v C-duru opus 26 Sergeja Prokofjeva. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija je vodila Gjedre Šlekite, solist pa je bil pianist Aleksander Gadžijev. Zdaj pa še simfonija številka 2 Kurta Weila z oznakami sostenuto, allegro molto, largo in vivače. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija to pot vodi Niklas Kliberi.

Oddajo iz simfoničnega arhiva je zaokrožila simfonija številka 2 Kurta Weila. Simfonični orkester naše RTV hiše je vodil Niklas Kliaberi.

Gerhard Hauptmann, nemški pisatelj in dramatik, osrednji predstavnik nemške naturalistične dramatike in Nobelov nagrajenec, se je rodil leta 1862 in se poslovil 6. junija pred 80 leti. Že v svojem času je bil izjemno cenjen pisatelj, ob proznem in dramskem pisanju pa se je vse življenje ukvarjal tudi s filozofijo, zgodovino ter upodabljajočimi umetnostmi. Teme, ki jih je izbiral in obravnaval, so sorodne temam Henrika Ibsena, na eni strani družbene krivice, na drugi intimna vprašanja, oba pola pa je upodobil tako v dramatiki kot prozi. Osrednje drame njegovega bogatega opusa, ki so v prvi polovici prejšnjega stoletja sodile v železni repertoar gledališč tudi na slovenskem, so poti na naše odre našle spet v novem tisočletju, saj so ustvarjalci v njih na novo odkrili prodornost, inovativnost in provokativno neposrednost njegovih mladostnih del. V literarnem večeru tokrat ponavljamo oddajo, ki jo je leta 1966 pripravila Maša Slavec, slovenska gledališka in filmska igralka, gledališka in radijska režiserka ter prevajalka, v njej pa bomo v interpretacijah velikih slovenskih igralcev tistega časa Mile Kačič, Staneta Severja, Duše Počkaj, Borisa Kralja in drugih slišali odlomke iz Hauptmannovih dram Tkavci, Doroteja Angerman, Bobrov kožuh ter Potopljeni zvon. Vabljeni k poslušanju.

Pogumen mora biti, kdor prepeva. A kdor v predale svoje pesmi spravi, ni pesnik, ampak strahopetna šleva. Kdor vse opeva, vse na kocko stavi. Za svojo pesem daje tudi glavo. Vihar in boj sem dvignil kot zastavo. In moje pesmi, to so moje strele.

0: temi besedami, odlomkom iz epične pesnitve z začetka njegove poti, je izpovedal Gerhard Hauptmann svojo vero v pesniški poklic in hkrati svoj moralni program. Njegov najbolj goreči privrženec, nemški esejist in gledališki kritik Alfred Kerr, pa je dejal o njem takole.
1: Iskre potujejo v temne daljave in tonejo. Nobena roka jih ne zadrži. Samoten mož strmi za njimi, ko lete skozi temno noč in zaman izteza roke za njimi. Hrepenenje je najgloblja osnovna poteza v umetniškem ustvarjanju Gerharda Hauptmana. Hrepenenje je zvok, s katerim zvonijo njegovi zvonovi. Hrepenenje so zveni v vsem, pa ne bo osnovni glas kakršenkoli. Hrepenenje preveva strogo in žalobno vele delo Florian Geyer, drama o kmečkih uporih zoper grofa. Hrepenenje lebdi nad trumami borečih se ljudi, pa naj si bodo to kmečki puntari ali šlezijski tkalci. Hrepenenje, ki je v vsakem človeku, drhti skozi smrtne sanje uboge otroške duše male Hanice in vpije po rešitvi iz prahu in muk, poblaženosti in luči. Zvonar Henrik pravi svoji nesojeni izbranki: Otrok, ti si perut moje duše, nikar se mi ne stri. In ona mu odgovori: Če me ti ne streš. Beseda, globoka kot gorsko jezero in nežna kot lunin žarek nad njim. Znamenje, ne za dvoje določenih biti, marveč izraz za večno povračajoče se v sanjah objetih duš. In nad vsem plava Hauptmanska prvina, nežna iskrenost, hrepenenje, hrepenenje, hrepenenje.
0: Začnimo z nekaj podatki iz avtorjevega življenjepisa. Gerhard Hauptmann, rojen 15. novembra 1862 v Obersalzbrunu, srednje šlezijskem kopališkem kraju, je bil najmlajši izmed štirih otrok gostilničarja. Po realki v Breslavu se je vpisal na umetnostno akademijo in se posvetil kiparstvu. Izključili so ga, ker je bil samovoljen in nediscipliniran. Po poldrugoletnem študiju je zapustil akademijo bolan na pljučih. Razen zgodnih, idealistično-mladostnih pesnitev je napisal tudi dramo Ingeborg, Eb Hermann in igro Germani in Rimljani. Potem je študiral prirodoslovne vede skupaj z bratom Karlom, ta je postal pozneje tudi pisatelj, in potoval, da bi spoznal svet po Španiji, Franciji in Italiji. Nato se je v Rimu posvetil spet kiparstvu. Leta 1885 se je poročil z Marijo Tinemanovo, ter živel odtlej v Berlinu, veliko zahajal v literarne kroge in pričel spet pisati. Sčasoma se je od začetnih proznih poskusov obrnil v gledališču, ki ga je občutil kot najbolj realistično izrazilo. In tisto, kar se je izkristaliziralo iz njegovega dela, je bila kasneje visoko priznana pa tudi močno napadana Hauptmanova dramatika. V začetku leta 1885, ko se je porajal na razvalinah klasicizma in meščanske romantike naturalizem, ga je sprejel Hauptmann kot izraz svoje dobe. Zaradi razvoja tehnike in znanosti, zaradi zaostritve družbenih nasproti, olajšanja v medsebojnem stiku narodov, se je tudi v literaturi zaostrilo reševanje težjih vprašanj, kakor so jih bili vajeni prejšnji rodovi.
1: Hauptmanova mladostna lirika je zbrana v pisani knjigi, ki je izšla leta 1888 in vsebuje ponajved slabotne in nepomembne pesnitve. Z močnimi učinki je pretkana vizija v Grinevaldu, samomorilci, v kateri kovne zbor duhov vele mesto. Tudi v nočnem sprevodu je mladi Hauptmann še nekoliko prenapet, a vendarle že stvarnejši. Nič več mu ni mar mesečine in nočnega čara. Vsa romantika se razbije s pričo svete pesmi strojev, ki vladajo našemu času. Hauptmanovo srce in njegova umetnost sta posvečena današnjemu času, našim bednim, trpečim in ponižanim, rodu po krvi tlačiteljev in hlepečih garačev, žuljavih rok in src. Ne več velike in pomembne osebnosti, voditelji človeštva, mareč vsakdani ljudje, proletarci in kmetje, ponižani in razžaljeni in tudi zavrženci so junaki njegovih iger. Beda, zločin in bolezen so nove snovi. Vsakdanja resničnost je postala geslo. Socialna in družbena nasprotja, ki jih je začel nakazovati Ibsen, so našla naslednike, med katerimi bil tudi Hauptmann. Njegova prva naturalistična drama, Pred sončnim vzhodom, je doživela hud gledališki škandal zaradi realizma, s katerim opisuje propad alkoholizmu in nemorali zapadle družine. Med privrženci in nasprotniki naturalizma je zadivjal boj za novo umetnost. Danes priznava objektivna kritika prednosti in slabosti tega močnega Hauptmannovega prvenca. Ta socialna drama in poznaje še številne drame so obtožba določenih slojev ali pa prikazovanje družbenih nasproti. Tkalci, na primer, prikazujejo kapital in delavstvo. Florian Gajer, kmečki upor zoper grofe. Hauptmann je dozorov pesnika sočutja, ki je dajal svojo srčno kri, ne da bi hlepel po učinku. Zato so njegova najžlahtnejša dela tista, ki so porojena iz najglobljega sočustvovanja. Emanuel Quint, Norec v Kristu in drama Tkalci. V njej je pokazal bedo izrabljenih šlezijskih tkalcev, ki služijo bogatašu, a se pod pritiskom bede in mladega moža, ki se je vrnil od vojakov, upro, udrejo v dom svojega izkoriščevalca in mu ga razdenejo. Poslušajte prizor, ki je dramatični višek te drame.
2: Seveda so bili tkalci poprej potrpežljivi in so se dali voditi, preden so vtaknili tako imenovani dobrotniki človeštva svoje prste vmes. Neprestano so jim pojasnevali, v kakšni strašanski bedi živijo. No, le premislite, vsa ta društva in komiteji za pomoč tkalski bedi. Na zadnje jim tkalec verjame in se mu zmeša. No, pa naj ga zdaj kdo skuša spraviti k pameti. Zdaj smo pa tam. Zdaj tkalec ne neha godrnjati. Zdaj mu ni všeč to, zdaj ono. Zdaj bi rada, bi mu pečene piške letele usta.
3: In tako svojo humanostjo niso dosegli ničesar drugega, kot da so tkalci prek noči iz jagnet postali dobesedno volkovi.
2: Okay. Trezno, razumsko, gospod pastor, ima vsa stvar celo svojo dobro plat.
3: Tako?
2: Tile dogodki mogoče v vodečih krogih ne bodo ostali nezapaženi. Mogoče bodo nazadnje vendarle prišli do prepričanja, da tako ne gre več naprej. In da se mora na vse zadnje vendarle nekaj zgoditi, da naša domača industrija ne pojde do kraja na kanč.
3: Povejte mi, kaj pa je pravzaprav krivo temu nazadovanju?
2: Inozemstvo se je zopr nas zabarikadiralo s carinami in nas odrezalo od najboljših trgov. Doma pa moramo konkurirati na življenje in smrt. Tu smo jim izročeni na milost in nemilost.
3: Tako.
4: Gospod Reisinger! Gospod Reisinger!
2: No, Pfeiffer, kaj pa je že spet?
4: Kaj takega?
2: No, kaj pa je?
3: Kaj nas pa strašite? No, tako, govorite no že!
4: Pustite me, no! Kaj takega pa že ne?
2: No.
4: Oblast! No, tem se bo dobro godilo!
2: Za vraga, kaj pa je šinilo vas? Ali si je kdo zlomi vrat?
4: Jogerjevega morica so jim iztrgali. Upravnika pretepli in zapodili. Žandarja pretepli in zapodili. Brez čelade in sablo so mu zlomili. Kaj takega?
2: Se vam blede, Pfeiffer.
3: To bi pomenilo revolucijo.
4: Gospod Reisinger, stvar postaja resna.
2: No, potem pa naj vso policijo...
4: Gospod Reisinger, stvar postaja resna.
2: Romska strela, držite gobec.
5: Ampak to je nezaslišano, William. Ves lepi večer nam bodo pokvarili. Zdaj pa imaš. Gospa Pastorjeva bi naj raj odšla domov.
6: Ljuba, milostiva gospa Reisingerjeva. Morda je pa res danes najboljše, da...
5: Veš kaj, William, nazadnje bi moral pa le ti pošteno zarobantiti.
2: Kar sama pojdi. Povejte, gospod pastor, ali sem kak tiran?
3: Gospod Rajs.
2: Ali sem mogoče človeški šinter?
5: Kaj pa hoče kočijaš tukaj? Johan, kaj je?
7: Milostiva gospa, ta čas sem napregal konje. Gospod kandidat so že posadili Jorga in Karlita v kočijo. Če bo prehudo, se odpeljamo.
5: Ja, kaj pa ne bi bilo prehudo?
7: No ja, se tudi jaz prav ne vem. Mislim pač tako. Zmiraj več ljudi je. Upravnika so žandarjem vred spodili.
8: Stvar je resna, gospod Reisinger, resna.
5: Ja, kaj pa bo? Kaj hočejo ti ljudje? Se nas menda vendar ne bodo napadli?
7: Gospa madam, to so vam prav pasji pesjani.
8: Resno postaja, prekleto resno.
2: Drži gove, sosu. Svrata zapahnjena.
3: Bodite tako prijazni. Sklenil sem. Bodite tako prijazni.
5: Okay.
3: Johan, kaj pa zahtevajo ti ljudje?
7: Večje mezde hočejo, terci neumni.
3: Prav, lepo. Šel bom k njim ven in storil svojo dolžnost. Z ljudmi se bom enkrat resno pogovoril.
7: Gospod pastor, nikar ne delajte tega. Tu je vsaka beseda za ston.
3: Dragi gospod Reisiger, samo še besedico. Prosim vas, postavite ljudi za vrata in naj jih takoj za menoj zaklenejo.
6: Kaj boš to res storil, Jozef?
3: Da, bom. Moram. Vem, kaj delam. Bodi brez skrbi. Gospod me bo varoval.
2: Johan, pojdite z menoj. Spremil bom gospoda pastorja do vrat.
6: Da. Ljuba gospa Drajsigereva, če se mu le ne bo nič zgodilo.
5: Ne vem, gospa pastorjeva, tako mi je. Kar nič ne vem, kako mi je. Sem to kratko malo ni človeško. Če je tako, ja saj to je, kot da bi bilo bogatstvo zločin. Le poglejte, če bi mi kdo kdaj rekel, prav res ne vem, če ne bi bila raje zrasla iz malenkostnih razmerij.
6: Ljuba gospa Drajsigereva, v vseh razmerah je jezen razočaran več kot dovolj.
5: No seveda, seveda, no. Saj to si tudi sama mislim. In da imamo več kot drugi. Ježiš, saj tega vendar nismo ukradli. Saj smo fičenk za fičenkom vse zakonito pridobili. Saj to ni mogoče, da bi ljudje kar takole padli po nas. Kaj je moj mož kriv, da gre do posli tako slabo?
2: Ruza!
5: Prosim!
2: Ruza! Ogrni kaj in skoči v kočijo, takoj pridem za teboj. Le denar in vrednostne papirje še vzamem s seboj.
5: Kaj pa je, Johan?
7: Vse je pripravljeno. Zdaj pa brž, preden bodo zasedli še zadnja vrata.
5: Johan, dragi Johan, reši nas. Najboljši Johan, no. Reši moja fanta.
2: Bodino pametna, pusti vendar Johana.
7: Madame, budite čisto mirna. Naši konji so dobro pri močeh. Teh noben ne dohiti. Kdor se jim ne odmakne, ga poteptajo.
6: Ampak moj mož. Ampak gospod Reisinger, moj mož.
2: Gospa pastorjeva, vse je zdrav, pomirite se. Vse je zdrav.
6: Hudega se mu je zgodilo, samo povedati nočete. Povedati nočete.
2: Nič se ne razburjajte, tili tam doli bodo še obžalovali. Prav dobro vem, kdo je imel svoje prste vmes. Taka neznanska, nesramna predrznost ne bo ostala nemaščevana. Ljudje, ki takole trpinčijo svojega dušnega pastirja za vraga. Hej, stekli psi, nič drugega, stekle zveri, s katerimi bomo temu primerno postopali. No, pojdi že žena in se premakni. Ne slišiš? Drhav je popolnoma ponorela. Drhav ima sončarico. Nič drugega nam ne kaže, ko da odnesemo petin. Da pojdimo.
9: Poslovodja Pepper, naj pride ven.
10: Hočemo Pepperja.
9: Pepper, naj pride ven.
10: Poslovodja Pepper, naj pride ven.
5: Pfeiffer, hočejo Pfeiffer.
11: Gospod Reisiger, tudi pri zadnjih vratih so že ljudje. Hišna vrata ne bodo vzdržala niti 3 minute več. Kovač tolče s Primožem kot nor po njih.
5: Gospa pastorjeva, hitro, pojdimo.
11: Ljubi, dobri, najmilostljivejši gospod Reisiger, ne pustite me tukaj. Zmeraj sem vam zvesto služil, zmeraj sem z ljudmi dobro ravnal. Večje mzde, kot so bile določene, jim vendar nisem mogel dati. Nikar me ne zapustite, pokončali me bodo. Če me dobijo, me ubijejo.
2: Tak pustite me, no.
11: Ne vesih, o Bog, ne vesih.
2: Pustite me, žena, človek Boži. Na saj se bo vse uredilo.
12: Pomagaj Triniti!
13: Pomagaj ima!
12: Tak s vami, vi zabijači vratov!
13: Gremo na ohče! Ne pojdi noter!
12: Ne ti!
13: Ne. No tak dajte mi že mir. Tam spodaj že začinjajo in bodo vse razdejali. Taka norost, taka norost. Saj to je nespametno in nima smisla. No vse zadnje si skuhamo še pravo godljo. Kdor je pameten, se ne meša v take reči. Jaz se bom pazil in ne grem v take reči.
14: Kje je ta šintar?
15: Ja, če že moramo mi žreti travo, naj on žre žaga.
16: Če ga dobimo, bo visel.
17: Če ga dobimo, ga primemo za kompete in ga vržemo skozi okno na tlak. Za zmeraj bo odlezel.
15: Vesel je petelj, zbezel čez hribe in doline.
16: Kdo?
15: Traj si ga, tukaj Pfeiffer.
14: Išči Pfeifferja, tkalce je treba se strajati.
15: Če ga tudi ne dobimo, zverine Dreisigerske, reven naj bo, kot crkvena miš, reven naj bo.
18: Stojte, poslušajte me. Ko bomo tukaj končali, bomo šli, bomo šele zares začeli. Od tot pojdemo dol v Bilav, k Dietrichu, ki ima mehanične tkalne stroje. Vsa revščina izvira od tovara.
15: Kdo pa sem tkalec Anton Anzorge? Anzorge, ali si znorel? Res je, miša se mi, miša, ko da me obletava brencl. Kaj delam tot? Kje sem tukaj, Anzorge? Sedi se pripravi, za nič ne jamčim. Ne, saj nisem pri sebi. Pojdite, putari! Glavo stran, noge stran, roke stran! Če mi vzameš mojo kajžo, ti vzamem mojo hišo! Naprej, poni!
0: To je bil odlomek iz Tkalcev. Hauptmanovo delo pa obsega tudi igre, v katerih je za potek bistven duševni razvoj junakov, recimo v Potopljenem zvonu in drugih. Posegal je tudi po starih snoveh in jih na novo oblikoval, tako Ubogi Henrik, Elga Grizelda, Šluk in Jav in tako dalje. Od igre Pred sončnim vzhodom pa do Odisejevega loka zasledujemo Hauptmanovo mnogotirnost snovi, bogatstvo v načinu obdelave in oblikovanja. Razen iger je napisal še dvoje proznih del, že omenjeni roman Emanuel Norec v Kristu in Atlantido. Zelo različni deli neenake vrednosti.
1: Na črtnemu delu prvih let je sledilo vse močnejše iskanje novih vrednot in oblik, od naturalizma prek realizma, vse do simbolizma igre Haniči na potu nebesa, za katero je dobil Grillparzerjevo nagrado. Toda po nekaj let trajajočih uspehih na največjih srednjeevropskih odrih je začel Hauptmann ustvarjati prehlastno in zato je njegov uspeh upadal. Manjkalo mu je miru in nemotenega notranjega zorenja, da ne bi trpela izpeljanja.

0: gradi večinoma v čas med dejanji. Menjavata se veliki freskantski slog in pa slikanje drobnih posameznosti.
1: V prvem obdobju je segal Hauptmann predvsem po snoveh, ki jih je izbral za svoj prikaz resničnega življenja in jih dvignil v središče pozornosti. Življenje zatiranih. Dvogovore prepisuje ta čas v veliki meri iz življenja, čeprav jih zna zmeraj funkcionalno uporabiti in izloča vse nepotrebno. Značilno je, da se je Hauptmann večkrat vračal k istim snovem, alkoholizmu, konfliktu moškega med dvema ženskama ali ženske med več možmi, nadalje sugestivni moči ženske nad moškim, tako v Bobrovem kožuhu ali v Begu Gabriela Schillinga. Rad je prikazoval junake šibkega značaja, recimo v Prazniku miru ali v Samotnih ljudeh, in boj posameznika ali kolektiva, da bi se rešil iz nevzdržnih razmir, kot v Tkalcih Florianu Gajerju ali tudi v Doroteji Angerman. Poslušajte odlomek iz te drame, usode zapeljanega dekleta, ki je imela nezakonskega otroka, šla v Ameriko, kjer je postala prostitutka. Po dolgih letih sreča spet moža, ki je bil nekoč njen zaročenec, in se mu izpove, a poti nazaj ni in Doroteja se pri tem spoznanju zastrupi.
2: Jaz tudi sebi ne odpuščam in si prav tako ne oduzemam odgovornosti. Tebi bom mogoče kdaj na tihem povedala stvari, ki bodo moja krivda nekoliko oblažile v tvojih očeh. Herbert, imela sem te rada. Imela sem te resnično rada. Ljubila sem te, Herbert, goreče ljubila. Najrajši bi se ti ovila okoli vratu. A nisem mogla. Nisem smela. Venomer si mi govoril, da ceniš na meni tisto preprosto, skromno, podeželsko, nedolžno otroškost. In tako je prišlo ono. Krado me je zaviharil to mojo nedolžnost, jo skrunil in izropal človek, ki ga do dna duše preziram. Oh, ne, nikdar se ne bom izkopala iz tega. In potem so še stvari, čisto druge stvari, katerih je kriv oče, in katere mi ni moče zamolčati. Moj otrok je postal hkrati moj morilec. Da, moj otrok. Strah pred otrokom. In dobro sem vedela, da v takšnem stanju ne morem roditi otroka. Vse telo, sleherna žila, sleherna kaplja krvi se je branila tega. In bilo mi je treba takrat samo še čez morje, da me minil ta strah. Tako sem se žrtvovala za manj.
3: Doroteja, prosim te, umiri se. Karkoli ne se je že med tem dogodilo, vsem tem sva se razgovorila s Hubertom. Odvezujeva te odgovornosti, predvsem zaradi nasilstva, ki ti je bilo prizadejano.
2: Kaj pa jaz sama? Če ne bom mogla oprati sebe smrad močvirja, izparine mlakuš, ki se je zažirala vame. Če bo morala izpirati in za manj izpirati sebe iz dneva v dan, iz leta v leto, dan in noč vas ta strašni smrad ceste in nagnusni von po vinu, žganju, pivu. In vse to za manj, noč in dan, iz dneva v dan. Niti pojma nimaš, kako nepopisno, nizkotno sem se pogreznila in propadla. Kako strahotno, živalsko, bestialno sem se onečastila in ponižala. Veruj mi, ponorela bom. Kaj boš imel od tega, če me lepega dne najdeš svojo ženo na pločniku pred hotelom z razbito glavo in z razbrizganimi možgani? Zakaj me niso pustili, da bi zaspala v snežnem metežu? In vendar ti nočem reči ne. Nočem zavreči roke, ki mi jo nudiš. Nočem zavreči varstva, ki mi ga daješ. Roko, Boga samega, ki mi je prišel, videoma, kakor živ privid naproti. Ko bi imela le malo več vere, zaupanja in samozavesti. Ne morem verjeti vsega, kar je zdaj tako iznenada prišlo. Ne morem se še znajti v tem nenadnem preobratu. Ampak ali naj se upiram temu? Kaj naj storim? Ljubim te. Na človeške plemenitosti ne zmorem, zato me vzemi takšno, kakršna sem. Stori z menoj, kar te je volja. Naši so me na cesti, vso ne moglo, vso ne

0: močno, kakor mrtev predmet in me rešili. Ljubim te. Daj, da se ti vržemo kuri vratu. Herbert, ti me boš prečistil, očistil. Ljubezen pričakuje, veruje in prenaša vse, prav vse na svetu. Da. Zdaj je spet vse v redu. Med nama je spet zaupanje. Hvala. Večna ti hvala, ljubi moj.
1: Hauptmann je napisal tudi 5 komedij. Med njimi sta najuspelejši Bobrov kožuh in kolega Crampton. Tudi Rdeči petelin ter Šluk in jav sta bili veliko igrani, medtem ko so device z Bischofsberga manj znane. Med velikokrat igrane šteje torej Bobrov kožuh. V njem sta prikazana sklenih humorjem odločna perica Wolfovka in njen mož, brodar in divji lovec. Oba kradeta, kar ima pride pod roke. A če tudi jo imajo vsi močno na sumu, posebej pa še Logar, jima ne morejo nič dokazati. Slišali boste Wolfovko na zaslišanju zaradi drv, ki sta jih z možem ukradla.
2: Dobar dan, gospod predstojnik.
3: Kaj pa želite?
2: Okradli so me, gospod predstojnik.
3: Okradli?
2: Da, ukradli so me. 2 metra drva so mi odnesli.
3: Zadnje čase se vendar tu ni prav nič primerilo.
2: Kaj, prav nič? Ljubi moj bog, mar sem za šalo prišel sem kaj?
3: Radi tega ni treba nič napadati, sploh pa kako se pišete?
2: Kako se pišem?
3: Da, kako se pišete?
2: Moje ime vam ni znano? Zdi se mi, da sem imel že čas.
3: Obžalujem, ne da bi se spominjal, končno bi bilo tu popolnoma brezpomembno.
2: Pišem se Krüger.
3: Morda rentnik?
2: Da, rentnik in hišni posestnik.
3: Prosim, legitimirajte se.
2: Legitimirati? Krüger se imenujem, tu ni treba nekakšnih komedij. Že 30 let bivam tu, vsak otrok me pozna.
3: Koliko časa bivate tu, mene briga. Tu gre samo za vašo identiteto. Ali poznate tega gospoda, gospod Motes? A, tako, razumem. Prosim, sedite. Torej, Glasenapp?
4: Da, poznam. Gospod rentnik Krüger je to.
3: Dobro. Drva so vam torej pokradli.
2: Da, drva. 2 metra borovih pulen.
3: Ali so bila drva v drvarnici?
2: Drva so bila na vrtu, to se pravi, pred vrtom.
3: Z drugimi besedami, ležala so na cesti.
2: Ležala so pred vrtom na mojem svetu.
3: Tako da je prišel do njih, kdor je hotel.
2: Tega pa je kriva dekla. Drva bi bila morala zvečer zložiti.
3: Pa je pozabila.
2: Branila se je. Ko sem pri tem obstal, mi je pa nazadnje ušla. Zato bom tožil njene starše. Zahtevam popolno odškodnino.
3: Storite, kar vam drago, pomagalo vam pa ne bo dosti. Ali imate koga na sumu?
2: Ne. Sej, toto krok je sama tatinska drhal.
3: Prosim, ogibajte se splošnega sumničenja. Nekaj podatkov mi pa vendar lahko daste.
2: Kar na lepem, vendar ne morem nikogar obdolžiti.
3: Kdo stanuje še v vaši hiši razen vas?
2: Gospod doktor Fleischer.
3: Doktor Fleischer. Ta mož je... Kaj?
2: Kaj? Zelo učen mož, da?
3: Vidva sta dobra prijatelja.
2: Kdo je moj prijatelj, to je moja stvar. Zdi se mi, da to sploh ne spada sem.
3: Kako naj potem kaj poizvem? Kak migljaj mi morate vendar dati?
2: Moram? Jaz moram? Ukradli so bi 2 metra drv. Za tatvino sem javil in nič drugega.
3: Nekaj se vam menda vendar dozdeva, drva je pač moral nekdo ukrasti.
2: Kaj? Da. Jaz ne, jaz gotovo ne.
3: Ljubi mož.
2: Kaj? Imenujem se Krüger.
3: Torej, Glasenapp protokolirajte. Kaj pa je z dekletom, gospod Krüger? Dekle vam je ušlo?
2: Da gotovo, k starišem.
3: Ali ima tu starše?
2: Kaj pravite?
3: Ali so dekletovi starši tu?
2: Hči perice Wolfuke je.
3: Wolfuka, ki danes pere pri nas, Glasenapp?
4: Da, gospod predstojnik.
3: Zelo čudno. Ta pridna poštena ženska. Ali je ta hči njena?
2: Da, hči perice Wolfovke je.
3: In se je dekle vrnilo?
2: Do danes je še ni nazaj.
3: Torej, pa vendar pokličimo Wolfovko. He, Mitteldorf, vi ste gotovo zelo trudni, no, stopite tja čez dvorišče. Wolfovka naj pride takoj sem k meni. Prosim, sedite, gospod Krieger.
2: Moj bog, to je življenje, to je...
3: Radoveden sem, kaj bo iz tega. Wolfovko zelo čislam, dela za 4 moške. Moja žena pravi, kadar Wolfovke ni, da potrebuje na mesto nje 2 perici. Tudi njeni nazori niso napačni.
5: Tu sem. Kaj bo? Kaj je z Wolfovko?
3: Wolfovka, ali poznate tega gospoda?
5: No, kakšnega gospoda? Ta tukaj... To je gospod Krieger. Tega bom vsaj poznala, kaj ne? Dobro jutro, gospod Krieger.
3: Vaša hči je v službi pri gospodu Kriegerju.
5: Kdo? Moja hči? Da, Tina. To se pravi, saj vam je ušla?
2: Ja, ušla je.
3: Čakajte.
5: Kaj pa sta pravzaprav imela?
3: Wolfovka, poslušajte me. Vaša hči se mora takoj vrniti v službo.
5: O, ne. Zdaj ostane doma.
3: To ni kar tako, kot si vi mislite. Gospod Krieger ima pravico, da pokliče, če je treba na pomoč policijo. Potem bi morali vašo hči tja pripeljati.
5: Moj mož si je vtepel v glavo. Ne daj več z doma pa je. In če si moj mož kaj v glavo vtepe... Možje ste pač strašni srborici.
3: Pustimo to, Wolfovka, pustimo. Od kdaj imate hčer doma?
5: Od sinoči.
3: Dobro, od sinoči. Drva bi bila morala v drvarnico zložiti, pa se je branila.
5: Kaj pa še? Branila? Dekle se ne brani nobenega dela. To bi ji pokazala.
3: Slišali ste, kaj pravi Wolfovka?
5: Dekle se nikdar ne brani. Naj bi le enkrat poskusila.
2: Branila se je znašati drva.
5: Da, drva vlačit po noči v 11:30. Kdor kaj takega od otroka zahteva?
3: Glavna stvar je to, Wolfovka, drva so zunaj ostale in po noči so jih pokradli. Zdaj hoče...
2: Drva mi povrnete, gospa Wolfovka.
3: To se že pokaže. Čakajte.
2: Do zadnjega vinarja mi jih poravnate.
5: Seveda, to bi bilo nekaj novega. Mar sem jaz pokrala vaša drva?
3: No, čakajte, da se mož ohladi.
5: Če bo Krieger tako začel, da naj mu drva plačam in kaj vem še, se bo pri meni pošteno urezal. Z ljudmi sem gotovo zmeraj prijazna. Nihče se ne more pritoževati. Če pa ni drugače, zakaj ne? Potle pa tudi jaz govorim kar naravnost. Svojo dolžnost storim pa je. Nihče v fari mi nima kaj očitati. Tega pa ne pustim, da bi z mano pometali.
3: Ne, razburjajte se, gospa Wolfovka, se nimate povoda. Ostanite mirni, čisto mirni. Se vas poznamo, da ste pridni in pošteni. Tega vam menda nihče ne odreka. Kaj pravite torej na to?
2: Gospa, nima na to nobenega odgovora.
5: Na, ljube duše, zdaj mi je pa dosti. Kaj ni, dekle moja hči? Pa da ne bi jaz smela govoriti, To si pa le katero bolj neumno poiščite. Wolfovko slabo poznate. Jaz se pred nikomor ne potuhnem in če je tudi sam gospod predstojnik. Še manj pa pred vami, le verjemite mi.
3: Vaše razburjenje mi je umljivo, toda ako hočete stvari koristiti, vam svetujem, da ostanete mirni.
5: Pa pri teh ljudeh sem delala. 10 let sem jim prala, ves čas smo dobro izhajali. In zdaj naenkrat pridete s tako stvarjo. K vam me ne bo več, da veste.
2: Vas tudi treba ni. Dosti je drugih, ki znajo prati.
5: In zelenjat in sadje z vašega vrta vam tudi lahko druga prodaja.
2: Vsega se lahko znebim. Meni nič strah. Palico bi bili morali vzeti v roke in dekle nazaj napodili k meni.
5: Ne trpim, da bi mi hčer tako gnali.
2: Kdo je gnal? Kdo je gnal, vprašam?
5: Sama kost in koža jo je.
2: Zakaj pa cele noči pleše?
5: Kako rubitelj spi že ves dan.
3: Kje ste kupili drva?
5: No, ali bo še dolgo trajalo?
3: Zakaj pa, Wolfovka?
5: No, zaradi perila, če tu čas zapravljam, danes ne bom oprala.
3: Na to se tukaj ne moremo ozirati, Wolfovka.
5: In vaša gospa, kaj poreče ta? Potem se še z njo zmenite, gospod predstojnik.
3: Se bomo samo še eno minuto. Povejte mi, se ste v vasi dobro znani, komu bi prisodili tako tatvino? Kdo neki bi bil ukradel drva?
5: Tega bi ne mogla reči, gospod predstojnik.
3: In niste ničesar sumljivega opazili?
5: Ne. To noč me sploh doma ni bilo. Morala sem obtreptal po gosi.
6: Vsak pisatelj ustvarja dela, v katerih je kos njegovega življenja, njegovih izkušenj in spoznanj. Tudi v Hauptmanovih delih je veliko samoizpovedi. Kot poročen mož se je zaljubil v čisto mlado dekle, s katerim se je kasneje tudi poročil. Konflikt med njim in zakonsko ženo in hrepenenje po drugi mladosti, zlasti pa po uspehih, ki so se mu izneverili, je z umetniško močjo in poetiko poustvaril v potopljenem zvonu. Ločitev od žene in grenko spoznanje, da njegova umetnost, kot zvonarja Henrika Zvon, nima več pravega zvena, sta močna trenutka v tej pravlično-poetični igri, v kateri se je popolnoma odvrnil od naturalizma, ki se je tudi občinstvu kmalu uprl. Igra je nastopila zmagovito pot po nemških odrih in je bila največkrat igrana in najbolj uspela.
1: Še enkrat, v poznih letih se je vrnil Hauptmann k isti temi, to je hrepenenju starega moža po mladi ženi, v igri pred sončnim zahodom. Pri nas smo jo videli kot film z znamenitima nemškima igralcema Albertom Bassermanom in Mariano Hoppe. Pa tudi ljubljanska drama je igrala vrsto Hauptmannovih dram, Rosa Bernd, Bobrov kožuh, Voznika Henšla in Elgo. Kot močan znanilec in oblikovalec novih vrednot je dosegel Hauptmann na prelomu stoletja svojim globokim čutom za etiko človekovega bivanja, častno mesto med bojevniki za čiste človeške odnose, za pobijanje lažne morale in raznih tabujev meščanskega življenja. Kot Ibsen je razkrival nezdravo vzdušje navidezno srečnih zakonov in moralno laž, ki vlada v kapitalistični družbi, zlaganost duše brižnikov, nezvestobo aristokracije, klikarstvo v umetnosti, neiskrenost familiarnega življenja, nezdravo meščansko vzgojo. Skratka, mnoge doslej zatajene in skrivane laži v človeških odnosih. Vsa njegova dela so rabila temu namenu, prežeta pa so s čisto etiko, z globokim čutom do sočloveka in ljubeznijo do vseh ponižanih in razžaljenih. Dal je svoj delež pri oblikovanju nove dobe.
6: Dobil je Grillparzerjevo nagrado in postal leta 1911. Vitez Maksimilijanovega reda in častni doktor Oxfordske in Leipziške univerze. In zdaj za konec poslušajte odlomek iz Potopljenega zvona.
7: Bediš, Henrik?
4: Vode, žejen sem tako. Me slišiš?
7: Potrpi, Henrik.
4: Magda, potrpeti se kmalo naučiš. Le malo časa ti je treba potrpeti. Hvala, Magda.
7: O, ne tako. Bojim se toliko, in če govoriš tako.
4: Pa se ne smeš, zakaj živeti moraš. In brez mene.
7: Ne morem. Nočem, ako tebe ni.
4: Otročja je ta bolečina. Nikar me z njo ne muči. Nevredna je do cela, ker si mati. Beseda ta naj te osrči.
7: Vsej zdaj ne budi hud in trd z menoj.
4: Hudo in trdo ni, kar je resnica. V otroški posteljici je, kar tvoje je. Veselje in življenje in gorje. Vse, kar imaš, ležiti v beli rjuhi. Nemogoče bi bilo, da ni tako.
7: Pa mi pomagaj, Bog. Bolj ljubim tebe, kot najna otroka. Sebe. Vse.
4: Gorje. V božici. Zgodaj že siroti. Gorje pa trikrat meni, ki sem v klet, da vama goltam kruh od ust in mleko. A v strup se mi spreminja na jeziku. In to je prav. Zdravstvuj, pa kakorkoli, zročim vas njemu, ki mu ni uteči. Bila je senca smrti marsikomu že, le dobrodošla luč. Naj bo še meni. Roko mi daj. Dovolj sem ti povzročil zla z besedo in dejanjem. Ničkolikrat ljubezen tvojo žalil. Sedaj odpusti, Magda. Saj hotel nisem, pa se moral vedno znova. Ne vem več kdo, a nekaj me je gnalo, da sem te žalostil in še sebe s tem. Odpusti, Magda.
7: Odpustim naj. Kaj? Če res me ljubiš, ne govori, sicer se zjokam. Rajši me uštevaj. Se vendar veš, kaj mi pomeniš.
4: Ne vem.
7: Vzel. Dvignil si me. Človeka me naredil. Nevedna, bedna, plaha sem živela kot pod deževno sivim nebom. Ti zvabil, zgrabil, v slast si me ponesel. Ljubezni nisem nikdar bolj čutila kot takrat. Od teme trdo obrnil moje si obličje in ključi ga usmeril. Sedaj pa naj ti odpustim vse to, za kar sem tebi dolžna vse življenje.
8: Prečudno se zapleta tkanje duš.
7: Če marsikaj in marsikdaj sem ti storila prav, doma v zvonarni krajšala ti ure in nisem ti bila morda nevšečna, pomisli, drugega imela nisem, Henrik, jaz, ki svet bi podarila tebi, ki dala bi ti vse.
8: Umrem in to je prav. Bog je usmiljen, zakaj, ko še bi živel, sem se skloni. Veš, za oba je bolje, da umrem. Glej, star sem bil in trhu, slab kalup. Ne tožim, da me zametava zdaj zvonar, ki ni me boljšega ustvaril. In ko me je za lastnim slabim delom tako mogočno pahnil globočino, mi je bilo kar všeč in prav. Da, Magda, ta zvon, ki se je zvrnil v brezno, ni bil ustvarjen za višine in zbujati ni mogel jek vrhov.
7: O, nedoumne tvoje so besede. Ta mojstrovina, ki so slavili jo, brez graje, v kovini brez mehurčkov, v zvoku čista. Zvon mojstrov pa je, kakor angeli so rekli enoglasno vsi, ko je obešen zunaj med drevesi, tako slovesno svoj povzdignil glas.
8: V dolini poje, na vrhovih ne. To vem le jaz, a župnik ta ne ve. Umrjem in umreti hočem, dete. Glej, če okreval bi, če ranocelnik skrpa me za silo, kaj vem zakaj, to bi življenje vroči mi napoj. Večkrat je bil grenak, večkrat sladak, močan pa vedno, kadar sem ga pil. To spremenilo bi ga v plehko bljuzgo, redko, kislasto in mrzlo. A takega pi oni, ki mu tekne. Od daleč že se zvarek tak mi gabi. Le molči in poslušaj. Ko bi vrač, ki menda misliš nan, prišel s teboj in usposobil me za prejšnjo radost, me spet ujeklenil za staro delo, celo tedaj bi še bilo po meni.
7: O mož, povej mi za pet božjih ran, kako te je prevzelo to? Tak mož, ves v delu, obsud z nebeškimi darovi, ki čislali so ga zelo, ljubili vsi, umetnik v svoji stroki. 100 zvonov ustvarjenih v veselju neutrudnem prepeva slavo tvojo 100 zvonikov. Razliva glas globoke tvoje duše, kot bi galil iz čaš, čez hrib in plan. V škrlatno kri večirno, v zlato gospodove se zore vlivaš ti. Ti bogatin, ki daješ tolikan, ti božji glas, ki slast dajavčevo si srebal spet in spet, nič drugega, kjer bolečina beraška, miloščina je za nas. Ti nehvaležno zreš na dnevno delo in mene, Henrik, da pehaš v življenje, ki se gabi tebi. Kaj mi je življenje? Kaj more biti meni, ko ga ti celo odklanjaš kakor slab denar?
8: Razumi prav me, Magda. Zdaj si zvenela sama globoko, čisto, kakor zvon noben, kar se mi kdaj ulil. Zahvaljena. Toda razumi, moraš razumeti. Povem ti znova. Poslednje delo se je izkazilo. S tesnobnim srcem stopal zadaj sem, ko so ga vlekli v kreber s hot in hi in kleli na ves glas. No, pa je pav. Sto sežnjev zdrsnil je navzdol in v jezeru umoknil. Tam v jezeru počiva zdaj umetnosti moči moj zadnji sad. Življenje, kakršno sem živel, kdaj ni boljšega pognalo, ni ga moglo. Zato sem vrgal ga za slabim delom. Tam v jezeru počiva, ko trošim sam ostanek beden bednejšega bitja. Sej vzdiham ne, in vendar znova vzdiham prav po vsem, kar sem izgubil. A nekaj le ostane. Ne vrne se, ne zvon in ne življenje moje. In ko pripel sem hrepenenje na nju, da spet zaslišim zvoke pokopane, gorje. Tako sem poprijel življenje, zato ga živel. Vrečo tožb, temine, kasa, blaznosti in žalča zmot in kisa. Tako pa ga ne primem. Ni do službe mi v dolinah več. Njih mir ne teši, burne mi krvi, kakor nekoč. To, kar v meni je, odkar sem stal tam gori, želi navzgor, želi hoditi v jasnem nad meglenim morjem, snovati mojstrovine iz moči višav, in ker bi beden, kakor sem utegnil pasti le, ko bi navzgor se mučil, umarjem rajši. Spet mlad bi moral biti, da bi živel. Iz čarnih, gorskih bi cvetov, iz česa drugega bi moral nov odgnati plod, čutiti v srcu zdravo moč, železo v mišicah in zmage blazno slast za nezaslišano, idejo novo in za mojstrovino.
7: Henrik, Henrik, da najdem to, po čemer hrepeniš, da studenec najdem, ki mladost povrača, tekla bi, da bi noge zakrvavele. In če bi sama našla v vrelcu smrt, samo da dal mladost bi tvojim ustam.
8: O, najljubša, najljubša, ljuba ti, ne napoja, nočem, nočem, kri je v vrelcu, kri samo, ne maram, pusti, pusti, pojdi.

V literarnem večeru smo se posvetili Gerhardu Hauptmannu, nemškemu pisatelju in dramatiku, ki je za svoj obsežni in prodorni dramski opus leta 1912 dobil Nobelovo nagrado. Odlomke iz njegovih osrednjih dram Tkavci, Doroteja Angerman, Bobrov kožuh in Potopljeni zvon, ki so jih poslovenili Maša Slavec, Peter Malec, Josip Mazi in Anton Funtek, so interpretirali dramski igravci Franček Drofenik, Stane Sever, Ivan Jerman, Mila Kačič, France Presetnik, Tone Homar, Max Furjan, Duša Počkaj, Demeter Bitenc, Branko Miklavc, Štefka Drolc in Boris Kralj. Leta 1966 je oddajo režiral Hinko Košak, brala sta Marija Velkavrh in Jernej Pikl.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Sara Lotrič. Državni zbor je potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem in spremembe zakona o državni upravi, ki jih je morala vlada pripraviti zaradi zmanjšanja števila ministrstev. Potrdili so tudi predloga, da se spremembe zakona o delovnih razmerjih in lokalnih volitvah obravnavajo po skrajšanem postopku. Nataša Mulec.
2: Potem, ko so Suzana Lep Šimenko, Jernej Vrtovec, Janez Cigler Kralj in Tadej Ostrc prevzeli ministerske funkcije, se je poslancem SDS-a pridružil Luka Simonič, trojčku NSI SLS Fokus Andrej Černigo in Janez Beja, demokratov pa Dejan Zakrajšek. Poleg tega so koalicijski poslanci prižgali zeleno luč za organizacijske spremembe vlade. Uvedena bodo nova poimenovanja ministerstev in njihova delovna področja. Državni sekretar Franc Kangler je pojasnil, da se na petih ministrstvih spreminja tudi največje dovoljeno število sekretarjev na tri. Poslanec NSI SLS Fokus Srečko Cvirk pa je izpostavil pomen selitve sedežev ministrstev.
3: Hkrati pa se reši tudi posamezni praktični izziv, ko se vse poti ne bodo več zlivali v Ljubljano, ampak tudi v drugo smer. Temu smo priča vse bolj v proizvodni, v gospodarskem delu.
2: V levi opoziciji decentralizacijo sicer podpirajo, a jih skrbi, da ta ne bo potekala po objektivnih kriterijih, ampak bo vključevala, kot so se izrazili, politično geografijo.
1: Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je uradno prevzel posle od predhodnice Tanje Fajon. Ob primopredaji napovedal kontinuiteto glede krepitve gospodarske diplomacije, medtem ko je nova vlada že pokazala oster zasuk v odnosih z Izraelom. Sandra Krišelj.
4: Kot je minister Kajzer povedal gospodarstvenikom med današnjim odprtjem slovenskega globalnega foruma v Mariboru, bo glavna zunanje politična prioriteta učinkovita gospodarska diplomacija.
5: Danes je bilo prisotnih 42 ekonomskih svetovalcev, to mrežo bomo še ukrepili in naredili še učinkovitejšo. Predstavljamo kar 82 ključnih trgov, tako da slovensko gospodarstvo lahko zdaj z roko v roki deluje se slovensko diplomacijo.
4: Tanja Fajon pa je menila, da se nadaljuje en del kontinuitete.
6: Si pa iskreno želim, da ostanemo predvsem kot zunanja politika in kot država načelna, kar nas načeloma zavezuje tudi z mednarodnim pravom, ustanovno listino Združenih narodov.
4: Otoplitev odnosov Slovenije do vlade v Tel Avivu je Kajzer napovedal že v predstavitvi. Med njegovimi prvimi potezami pa je bil telefonski pogovor z izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom. Ta je presenetil z odločitvijo, da bo Izrael odprl prvo veleposlaništvo v Ljubljani.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je za strmoglavljenje ameriškega vojaškega helikopterja v bližini Hormuške ožine med včerajšnjim obstreljevanjem Izraela in Irana okrivil Islamsko republiko. Ob tem je napovedal povračilne ukrepe. Medtem ko sta Iran in Izrael prekinila medsebojne napade, pa judovska država nadaljuje bombardiranje Libanona. Iran zato grozi s koncem premirja. Špela Novak.
7: Kljub prekinitvi napadov med Izraelom in Iranom, obe strani grozita z novimi silovitejšimi napadi. V Teheranu sicer poudarjajo, da bodo prekinitev ognja končali, če bo Izrael nadaljeval svojo agresijo v Libanonu. Vodstvo izraelske vojske pa svojim enotam naravnost sporoča, da so bili dosedanji napadi na Iran le priprava na še bolj uničujoča dejanja proti tej državi. Mednarodnega pritiska pa je zaradi svoje politike na palestinskih ozemljih deležen tudi Izrael. Britanska vlada je podjetja pozvala naj ne poslujejo v nezakonitih izraelskih naseljih na Zahodnem bregu. Za podoben ukrep so se odločile tudi Avstralija, Nova Zelandija, Kanada in Norveška. Francija je poleg tega prepovedala vstop v državo izraelskemu finančnemu ministru Smotriču, ki odkrito podpira priključitev Zahodnega brega. V Italiji pa so sprožili preiskavo proti ministru za nacionalno varnost Ben-Gviru zaradi ponižujočega ravnanja s člani humanitarne flotilje za Gazo. Izrael po pričakovanjih vse te reakcije zavrača kot sramotne.
1: Evropska komisija predlaga prepoved vstopa v Unijo vsem, ki so od začetka ruske agresije na Ukrajino služili v ruski vojski, je povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen ob današnji predstavitvi predloga 21. svežnja sankcij proti Rusiji. Ta sicer prvič doslej vključuje tudi ribiški sektor. Na področju energetike pa Bruselj predlaga začasno zamrznitev cenovne kapice za rusko nafto. Še k športu. Slovenske nogometašice so odigrale zgodovinsko prvo tekmo v ljubljanskih Stožicah. V zadnjem krogu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto so gostile Nemke in pred približno 3000 gledalci izgubile z 2-0. Selektor Saša Kolman.
8: Sploh ustvarjamo priložnosti, da pridemo pred gol, da se upamo, da smo pogumni proti takim reprezentancam, pomeni veliko. Se pravi, tle je bil sigurno en premik v glavah. Zdaj pa nas čaka naslednji korak, ja, zdaj te priložnosti bo potreba počas izkoristiti, se pogovoriti, delati na treningu in jaz mislim, da ko se bo enkrat puncem odprlo, bo začel pol tudi rezultati slediti.
1: Kljub zadnjemu mestu v skupini bodo imele Slovenke možnost za igranje na svetovnem prvenstvu po jesenskih dodatnih kvalifikacijah. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Grega Žumar.
9: Vreme. Srednjo Evropo je dosegla hladna fronta. Plohe in nevihte, ki se bodo začele v severni Sloveniji, se bodo po noči razširile tudi na osrednje in vzhodne kraje. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najviše dnevne od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta, čez dan pa se bo delno zjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Hladneje bo. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Ura je 22:07.
10: Tretji program Radia Slovenija.
11: Program Ars.
9: V nadaljevanju programa Ars pa naša redna oddaja o sodobni glasbi z glasbenim urednikom Primožem Trdanom.

0: Glasba našega časa.
1: Dobro večer. V daji tokrat poslušamo glasbo litovske skladateljice Justine Repečkajte. Retrospektivno ploščo Tapestri z njenimi deli, ki povzema skladateljično ustvarjanje. Od skladbe Chartres za Godala, s katero se je uspešno predstavila mednarodni javnosti, do skladbe Lami za Serpent, otroški zbor in elektroniko nastale na inštitutu IRCAM v Parizu, v mestu, kjer skladateljica živi in deluje. Ti skladbi bosta uokvirili tudi naš izbor s te plošče, plošče ene najvidnejših in mednarodno dobro prepoznavnih sodobnih litovskih skladateljic. Občutljiva zvočna tkanja del Justine Repečkajte navdihujejo tudi izven glasbene spodbude, arhitektura, vizualna načela in okrasja gotskih katedral, pa stara besedila in zvočnost glasu, vse to pa se preobraža tudi sodobno tehnologijo. Chartres za Godala iz leta 2012 je skladateljična prva, tako rekoč uspešnica, ki je bila leto po nastanku opažena tudi na mednarodnem skladateljskem rostrumu, kjer je dobila priporočilo delegatov v mladi kategoriji. Postala je prava uspešnica s preko 10 ponovnimi izvedbami. Skladbo pa smo nekaj let po nastanku slišali tudi pri nas v izvedbi Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije. Na plošči Tapestris najdemo izvedbo Simfonete Riga. Skladateljica se je odločila predstaviti to izvedbo, ki se je globoko vtisnila v zavest z ganljivo izraznostjo in dramatično globino interpretacije zasedbe in dirigenta Normunca Schneja. Chartres se navdihuje v že omenjeni fascinaciji nad arhitekturo, natančneje v južnem rozetnem oknu katedrale v Chartru, ki se navezuje na apokalipso. S svojevrstnim sonorizmom in prekrivanjem tonskih plasti skuša skladateljica barne ploskve vitraža prenesti v zvočno izkušnjo. Zanimivo pa je, da skladateljica uspešne tehnike v naslednjih delih ni preprosto prenašala v nova dela, ampak po teh zvočnih freskah iznajdljivo posega v drugačnih skladateljskih kontekstih in namerah. Poslušamo torej Chartres za Godala Justine Repečkajte.

Poslušamo glasbo Justine Repečkajte in po Šarte za Godala nadaljujemo skladbo, ki že kaže skladateljčino zanimanje za zvočne tehnologije, a zanimanje, ki je prežeto z njeno lastno estetiko in občutenjem zvoka, okolja ter stika z izvajalcem. To bo skladba Sturnus Vulgaris Cohibitus iz leta 2020. Skladba za klavir opremljen s 4 pretvorniki zvočnega signala postavljenimi v notranjost klavirja. To glasbilo napolni šumi elektronsko modificiranimi odmevi, predvsem pa zaenkrat bolj, drugič pa komaj da prepoznavnim oglašanjem škorcev. Njihovo latinsko ime, to oglašanje in sobivanje s klavirskimi strunami, napove že v samem naslovu skladbe. Ta je nastala v pandemičnem obdobju, ki se ga skladateljica spomni tudi kot čas, v katerem so se živali v mestnih območjih začele počutiti svobodnejše. Takole zapiše. Stopnja onesnaženosti in hrupa se je zmanjšala, posledično je bilo petje ptic bolj slišno. Zaprta doma sem začela opazovati jate škrjančkov na svojem vrtu in poslušati tisto, kar sem sprva dojemala kot njihovo nemelodično petje. Želela sem ujeti njihove glasove in jih spremeniti v virtualni instrument.

Odaj glasba našega časa poslušamo izbor glasbe litovske skladateljice Justine Repečkajte z njene retrospektivne plošče Tapestris in to je bila skladba Sturnus Vulgaris Cohibitus za klavir s štirimi pretvorniki zvočnega signala iz leta 2020. V tistem času pa je skladateljica ustvarila tudi krajše orkestrsko delo Velum, skladbo, ki zveni in zašumi kot sinteza zgodnejšega skladanja Repečkajte in novih spoznanj iz preizkušanj in snemanj glasbil. Naslov Velum označuje pergament, živalsko kožo, ki se je običajno uporabljal kot material za pisanje, no v glasbi pa obstaja referenca na opno bobna. Povezava med kožo in glasbo je lahko torej čisto materialna, lahko pa služi kot analogija za pergament, kot prazen prostor, ki ga lahko umetnica zapolni svojo pisavo. Skladba je nastala na podlagi raziskav tolkal v okviru tečaja na IRCAM-u, na strukturi, ki kombinira membranofone z nedodločljivo višino z lokovanjem na idiofone. Poslušajmo posnetek krstne izvedbe Estonskega nacionalnega simfoničnega orkestra, dirigiral je Clement Power.

To je bila skladba Velum Justine Repečkajte v izvedbi Estonskega nacionalnega simfoničnega orkestra in dirigenta Klementa Powerja. Za konec nocojšnjega spoznavanja skladateljičinih del pa poslušamo še Lemi oziroma preobrazbo iz leta 2024 za Serpent, otroški zbor in elektroniko. Naslov in besedilo izhajata iz eseja o spremembi glasu švicarskega zdravnika iz 18. stoletja Samuela Augusta Tissoja, ki odraščanje, mutacijo in spreminjanje glasu namesto s hormoni povezuje z nekakšnim porajanjem ljubezni. Skladateljica je fonetično in pomensko razčlenila in nato skrčila besedilo na ključne izraze in ključne glasove, ki s tem že sami po sebi dobijo glasbene lastnosti, no, te pa je dodatno podprl izvajalec na Serpentu, torej zgodovinskem lesenem basovskem trobilu, ki je hkrati v glasbilo spuščal svoje glasove, torej svoj govor. Trobilec Patrick Wibart je na ta način v izvedbi preobražal, poglabljal, senčil otroške glasove, irkamov sistem preobražanja, zvoka pa je ob filtriranju tudi simuliral akustiko kraljeve kapele v Versaju. Tamkajšnji center za baročno glasbo je bil ob irkamu tudi naročnik tega dela, ki ga bomo poslušali. To bo torej Lami oziroma preobrazba za Serpent, otroški zbor in elektroniko litovske skladateljice Justine Repečkajte.

0: To je bilo delo Lami za Serpent, otroški zbor in elektroniko skladateljice Justine Repečkajte. In to je bila oddaja Glasba našega časa, v kateri smo poslušali izbor skladateljične glasbe z nove izdaje retrospektivne plošče Tapestries. Oddajo sem pripravil glasbeni urednik Primož Štrdan in jo lahko še naslednjih 30 dni najdete na Arsovi spletni strani.
1: Pesnica, prevajalka in literarna znanstvenica Neža Zajc je lani pri tržaški založbi Mladika objavila svojo za zdaj zadnjo pesniško zbirko Bele sence. Tudi z njo je potrdila, da je samosvoja pesnica, tako v izrazu, besedišču, ritmu, zvočnosti, kot tudi v ustvarjanju samosvojega duhovnega univerzuma, ki ga nekoliko napoveduje stavek: To je svet lasten tistim, ki so v današnjem svetu sodobni trpeti, ki znajo sotrpeti, zapisan v njenem predgovoru k zbirki Samoten svet iz leta 2023. V literarnem nokturnu lahko tako vsaj nekoliko spoznate pesničin svet ob izboru pesmi iz omenjenih zbirk in iz zbirke Brez slovesa iz leta 2021.

trdnjava. Da razumevanje morja in nedoumevanje višine predstavljata edino možnost zaznavanja starosti mesta, samostana in dihanja nečloveške trdnjave izbire pesnika za skrajnost razumnosti. Osamele očaranosti od sinjine, osamele zaprepadenosti od blazne misli, da vse storjeno je le vid glagola brezumja.

ožigalica. Žrtvovanja za upanje vseh nespoznatnih duhov, očetovega sna in glasu ter maternih okovov zavedanja, da si sam sredi neusahlih solz od izhajanja premišljen in brez lehernikov le izpolnjen z utemeljenimi usti. Zgrižljaji vod predstavljaš pravičnost sežganih svobod. Zakaj trpljenje je le svod telesa, jedkega od ljubezni? Da v krču osvobojenosti je moč ničesar izživeti. Ničesar.

v steni. Tedaj je plezalec neznan v padcu pod skalo prepoznan. Hrepenilec v soteski leži. Se šele rusalka nad vodo prikliče hlad, da zbuja ti oči. Nenadoma je hrepenenje dvojno. Starejša o meni je veščina. Čakanje neutrudljivo v nemenju na mesečino. Neutešeno naprej vprašljivost pogrešanje je in ne domotožje, da ostaja le posmeh in lažnivost. Saj vzpenja se planinec brez glave v kamen živ. Zato v breznu časa oseba preživi, brez obraza slikar omrtvi, a jedka pesem otre telo, ohrani grenko temo in kri.

Božič. Odprite pročelja sonca, slavite težo poslednjih dni, saj brez zavedanja, jokanja gore, v ljubezni nihče ne preživi. Padla je tišina noči, trpljenje je samotno, žalostna je kri. Segaš v senco svetlobe, ker jezik več ne govori.

zgodovina. Odkrijte veke okamnelih oči. Dvignite svetle sence iz žalostnih hlapov časa. Očistite temne votline starih pogledov. Preiščite plošče nagrobnih spomenikov. Ostanite trdni med žametom las. Zazrite se v oslepljena, prestreljena zrkla. Odprite v večeru zabodene, izvotljene mraka lačne oči. Postanite sledniki svetih noči.

0: Želja.
1: A želja, le včasih samo, morda res močnejša je od osamljenosti večne in krivde. Ne vedeti, ne razumeti, še dotakniti se ne, ne daj Bog, in ne čutiti, a predati vse, prekrižati se, od sveta se poslavljati, a ne jeziku odpovedati se, ne blagospevnemu nikoli, kakor bi vedel, da je nekdo, ki mu služiš popolno. Peti v snu.

peti v snu. Kričati z molčečimi ustnami, da ti zastane kri dokončno. Nikdar več spregovoriti. A ljubiti? Časa žalostni prestop v središče nedelje. Da rodila bi brezmejna se tesnoba tihote. Ker veš, da sam ne govoriš.

V sencah. V sencah se rojevajo bitja in prehod v pročelja let pomeni daljše izgubljanje zaznavanja sebe tu. Kakor bi ne znal shoditi do morja, do starega pomola, se ogniti pošasti ogromni nezaznamovanih ljudi, zreš le sence menjave prostorov.

Svetovi. Srečku Kosovelu. Z enim jezikom vlečeš po zraku krivuljo, v srce zašepečeš milotno. Ne do tal, ne, ne morem. Zakaj eno ime je mukoma izgovarjano sredi drobovja, ko zaveden si v luč nenapovedanega brez slutenja, zarojevanja, umiranja? Zdaj traja noč. In na tleh so cvetovi, pod katerimi prihuljen, s praznimi rokami upanja, stisnjenimi pestmi, kakor dete mižiš.

globoki logi. Od onstran veje burja na zaledenelem obzorju in od tal raste duša. Prezeblo ime in stok, daljši od odmeva ščita, lačno je srce krika. Spanec, krajši od vstopanja, počasnega prodiranja v notranjost od rešitve. Zdaj odmevanje globine, da se padlim kolena šibijo, ko zadimljene podobe v dežju zagorijo.

bela senca. Tam se še korak posveti, odpade od telesa oko, sleče se purpur sence svetle bolj kot nebo. Zdaj je drgetal vstop v mesto majavih vezi, kakor pregibanje v zibelko iz sanjavih trav, v trenutku, ko pade še vase doživljanje ljubezenskih mesečin. Konec je čutenja.

Srna. V rekah, ki se ne zlivajo, v rekah, ki tečejo čez obzorje, sprednji pogledi srnjadi predočijo tisočletja neizpolnjenosti. Premagana je poslednja utopija, prekratka sapa previdnosti in ganjenje ob videnem. Kakor prvič uzrta dotaknjena bolečina, da pozabljene so vse sledi. Splašena, ljubimca v meglenista mesečini, kakor bela v zari srna.

V literarnem nokturnu se je zvrstilo nekaj pesmi Neže Zajc, izbranih iz njenih pesniških zbirk Brez slovesa, Samoten svet in Bele noči. Žal je nokturno prekratka oddaja, da bi van lahko vrstili tudi kako pesnitev iz pesničine zbirke Ime gore. Njene pesmi je interpretirala dramska igralka Tina Resman. Za tokratno oddajo Slovenski koncert, zdaj le je na vrsti, smo posegli v ustvarjalna opusa Rista Savina in Alojza Srebotnjaka. Najprej Savinove štiri skladbe za violino in klavir v interpretaciji Alija Dermelija in Marjana Lipovška. Oznake Andante, Serenada, Allegretto Grazioso in Balada.

Takole sta Alider Mel in Marjan Lipošek poustvarila štiri skladbe za violino in klavir Rista Savina. Zdaj pa še Godec, ljudske viže za klavir Alojza Srebotnjaka v interpretaciji Tomaža Petrača.

Oddajo Slovenski koncert je zaokrožil Tomaž Petrač z godcem, ljudskimi vižami za klavir Alojza Srebotnjaka.

Od torka se bomo na programu Ars poslovili s Premrlovo zdravljico v priredbi Vladimirja Hrovata za baskromatično in akordično ustno harmoniko. Izvajalca sta Simona Perme in Vladimir Hrovat.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Liam Samsa, Jure Juvan in napovedovalec Dejan Kaloper. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Johana Christiana Bacha, Frederika Chopina, Vona Holmboa, Ramaha Chatourjana, Zoltana Kodaja, Petra Petrova in Ludviga van Beethovna. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju klavirske in simfonične glasbe. Najprej pa bomo poslušali kvintet za flavto, oboo, violino, violo in baso continuo Johana Christiana Bacha.

To je bil kvintet za flavto, obo, violino, violo in baso continuo v G-duru, opus 11 številka 2 Johana Christiana Bacha v izvedbi ansambla Le Zadie. Sledi rondo v S-duru opus 16 Frederika Chopina, solist bo pianist Ludmil Angelov.

Ludmil Angelov je takole izvedel rondo v S-duru opus 16 Frederika Chopina. Na vrsti pa je skladba Hvali duša moja iz zbirke knjige pesmi 2 opus 59c danskega skladatelja Vona Holmboa. Delo bosta izvedla zbor Sokelund in dirigent Morten Schult Jensen.

Slišali smo skladbo Hvali duša moje iz zbirke knjige pesmi 2 opus 59c skladatelja Vona Holmboa v izvedbi zbora Sokelund in dirigenta Mortna Schult-Jensna. Pred nami pa je Adagio Spartacusa iz Frigije iz baleta Spartacus Adama Hačaturjana.

V izvedbi simfoničnega orkestra Ukrajinskega radija in dirigenta Vjačeslava Blinova je takole zazvenel Adagio Spartakusa in Frigije iz baleta Spartakus Arama Hačaturjana. Zdaj pa poslušajmo Adagio za violino, violo ali violončelo in klavir v C-duru Zoltana Kodaja.

Tamaš Major in Zoltan Kočiš sta takole zaigrala adagio za violino, violo ali violončelo in klavir v C-duru Zoltana Kodaja. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenela žalostna pesem Petra Petrova v izvedbi Rosena Idealova, Georgite Bojadileve in ansambla Muzika Nova Sofija.

Poslušali smo žalostno pesem Petra Petrova v interpretaciji Rosena Idealova, Georgite Bojadileve in ansambla Muzika Nova Sofija pod vodstvom Dragomira Josifova. Spored pa nadaljujemo simfonijo številka 1 v C-duru opus 21 Ludviga van Beethovna.

Simfonični orkester Finskega radija je pod vodstvom Juka Peke Sarasteja takole zaigral simfonijo številka 1 v C-duru opus 21 Ludviga van Beethovna. Slišali bomo zdaj motet Sladki spomini Orlanda di Lassa. Delo bosta izvedla zasedba Corende in dirigent Erik van Nevel.

Zasedba Korende je pod vodstvom Erikava Nevla takole izvedla motet Sladki spomini Orlanda Dilasa. Na vrsti pa je godalni kvartet v gemolu Franca Berwalda. Delo je zasnovano v štirih stavkih: Allegro moderato, Poco adagio, Scherzo allegro in Allegretto.

To je bil godalni kvartet v G-molu švedskega skladatelja Franca Berwalda v izvedbi godalnega kvarteta Örebro. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju klavirske in simfonične glasbe. Pa še na uro poglejmo. Dve bo.

Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Rajana Wigglesworta, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franca Lista in Antona Brucknerja. Predstavili se bodo pianistka Mariam Batasašvili, simfonični orkester škotskega BBC in dirigent Ryan Wigglesworth. Posnetki so nastali 19. julija leta 2025 v Royal Albert Hall v Londonu. Najprej bomo slišali skladbo za Lauro po Bachu Ryana Wigglesworta.